0: kviku safnast fyrir undir Svartsengi frá því síðasta gos hófst 16. júlí í fyrra. Og þá að veðrið, minkandi norðlæg átt í nótt og sumst það dálítil úrkoma, engum fyrir norðan. Fremur hæg breytileg átt á morgun, skýjað og allvíða dálítil úrkoma, hiti 2-10 stig við daginn, svalast í innsveitum norðaustanlands. Hæglætis veður fram undir helgi með dálítilli vætu á víð og dreif, síðan austlægar átt í ríkjandi, væta á köflum engum suðaustan og austan til en mun úrkomi minna í öðrum landslutum. Hiti lengst af 3-12 stig, svalast landið austanvert. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1 alltaf á vefnum okkar rúf.is fréttalestri með lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fjölbreytt tónlist fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður miða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir þetta á

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Jarðskjálfti sem mældist 3,6 varð á Mosfellsheiði klukkan 12:30 og honum hafa fylgt nokkrir eftirskjálftar að sögn Jóhönnu Malinnar Skúladóttur náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Þetta stærsti skjálftin sem mælst hefur þar slóðir síðan í apríl 2021 þegar jafn stór skjálfti reið yfir. Jóhanna Malin segir svæðið mjög virt. Veðurstofu hafa ekki borist tilkynningar að jarðskjálftin hafi fundist í byggð. Viðbótar kostnaður sem hlýst af ferðalögum fólks með leiðsöguhund til útlanda verður endurgreiddur samkvæmt ákvæðum nýrar reglugerðar sem félags- og húsnæðismálaráðherra hefur undirritað. Hún nær til leiðsöguhunda sem sjónstöðin hefur úthlutað sem hjálpartæki og tekur til þess kostnaðar sem skapast vegna skilyrða reglna innflutning katta og hunda og einangrun þeirra. Samkvæmt nánari útfærslu í reglugerðinni verða meðal annars endurgreitt gjöld tengd innflutningsleifum, kostnaður vegna sóttvarna ráðstafana og skoðana dýralækna hérlendis og erlendis. Að minnsta kosti 13 voru drepin í stórfelldum loftárásum Ísraelshers á suður Líbanon, þar á meðal björgunarsveitarmenn tveir sem voru að sækja mann sem særðist í árás á borginni Nabitie. Heilbrigðisráðuneyti Líbanons greindi frá þessu og segir 380 hafa verið drepna í stórauknum árásum Ísraels frá því vopnahlé tók gildi 17. apríl. Leiðtogar Hezbollah hótaði að gera vígvöllin að helvíti á jörð fyrir ísraelska hermenn. Valur Íslandsmeistari kvenna í handbolta fjórða árið í röð eftir sigur á IBVF fjórða leik liðana í úrslita einvígi titilinn. Valur leiddi einvígið 2-1 fyrir leik kvöldsins og sigldi sigrinum í höfn með fjögurra marka sigri með 30 mörkum gegn 26. Og Grindavík komið í góða stöðu í úrslita einvíginum Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta eftir 3 stiga sigur á Tindastóli í kvöld. Liðin mættust í Síkinu á Sauðárkróki í öðrum leik liðana. Grindavík vann síðasta leik og því komið í 2-0. Leikur kvöldsins var spennandi fram á síðustu stundu en Grindavík fór með sigur.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ástafanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti birti teiknað kort af Venezuela á samfélagsmiðlinum Truth Social þar sem landið var hulið bandaríska fánanum og merkt 50. og fyrsta ríkið. Trump birti kortið meðan hann var á leið til Kína til fundar við forsetan Xi Jinping nokkrum klukkustundum eftir að Delcy Rodriguez, sitjandi Venezuela forseti, sagði af og frá að landið yrði hluti bandaríkjana. Trump hafði þá skömmu áður sagst íhuga að innlima Venezuela og hann hefur mánuðum saman sagst ráða yfir olíuauðugu landinu. Jarðskjálfti sem mældist 3,6 varð á Mosfellsheiði klukkan 12:30 og honum hafa fylgt nokkrir eftirskjálftar að sögn Jóhönnu Malenar Skúladóttur, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að jarðskjálftin fannst í Mosfellsbæ. Það bil 70% allra þeirra eldflauga sem Íranar höfðu yfir að ráða fyrir stríð eru enn til auk þess sem skotpallar fyrir þær eru enn virkir að mati bandarískrar leyniþjónustu. The New York Times segir mati leyniþjónustu manna að Íranir búi því enn yfir umtalsverðum árásarmætti. Íranser hefur einnig endurheimt 30 af 33 eldflauga skotsvæðum með fram Hormúsundi að mati leyniþjónustunar. Tedros Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, varar við því að fleiri tilfelli handaveirunar eigi eftir að greinast en segir ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis fylgist enn grant með stöðu mála en tilstóð að skipið Hontius kæmi til Íslands í lok maí. Embættið hefur eftir sóttvarnastofnun Evrópu að raðgreining bendi til þess að veiran tengist sama upphaflega smitgjafa og sé svipuð þekktum Andes veirum sem finnast í Suður Ameríku. Stjórnvöld í Kyrrahafs eyríkinu Nauru hafa boðað þjóðaratkvæðagreiðslu breytingu á opinberu heiti landsins. Þau lýsa núverandi rithætti nafnsins sem minnjum frá nýlendutímanum þegar erlend tungumál spiltu móðurmálinu. Opinbera heitið verður Naoero samkvæmt yfirlýsingu forsetans David Adang sem heiðri arfleið þjóðarinnar tungumál hennar og sjálfsmynd. Verði breytingin samþykkt verður nýtt heiti tekið upp jafnt innanlands sem á alþjóða vettvangi. Og þá að veðrið, minnkandi norðlæg átt í nótt og sumstaðar dálítil úrkoma, einkum fyrir norðan, fremur hæg breytileg átt á morgun, skýjað og allvíða dálítil úrkoma. Hiti 2-10 stiga við daginn, svalast í innsveitum norðaustanlands. Hæglætis veður framöndur helgi með dálítilli vætu og víð og dreif, síðan verða austlægar átt í ríkjandi. Væta á köflum, einkum suðaustan og austan til,

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 50 dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
1: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að færa í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
0: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grassroot íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður miða á harpa eða tix.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti á leið til Kína til fundar við Xi Jinping forseta og fleiri háttsetta ráðamenn. Trump kveðst búast við löngum samtölum við Xi stríðið við Íran sem er annars reyði sig á olíusölu til Kína. Bandaríska fjármálaráðuneytið ákvaða mánudag að beita refsiaðgerðum gegn nokkrum kínverskum einstaklingum og fyrirtækjum vegna þeirra viðskipta. Auðkýfingurinn Elon Musk og Tim Cook forstjóri Apple í hópi nokkurra stjórnenda hátækni fyrirtækja sem slógust í för með Trump. Til Kína. Trump kveðst jafnframt ætla að ræða við Xi vopnasölu Bandaríkjanna til Taiwan sem stefnubreyting enda hafa bandaríski ráðamenn staðfastlega ekki borið stuðningin við eyríkið undir Kínverja. Trump kveðst treysta á að vináttu þeirra Xi kom í veg fyrir innrás Kína í Taiwan. Frönsk kona í öndunarvél á sjúkrahúsi eftir hún smitaðist af handaveirunni borð í skemmtiferðaskipinu Hondius. Læknar konunar segja hana mikið veika. Þrír farþegar á skipinu létust af völdum veirunar og níu önnur tilfelli hafa verið staðfest. Allir farþegar hafa verið fluttir frá borði og smitrakning stendur yfir í nokkrum löndum. Hondius á leið til Hollands, þar verður skipið og farangur, þrefin og sótreinsuð. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, varar við því að fleiri tilfelli handaveirunar eigi eftir að greinast en segir ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis Íslands fylgist enn grant með stöðumála en til stóða Hondius kæmi til Íslands í maílok. Linda Karen Gunnarsdóttir, formaður dýravendar sambands Íslands, hvert ekki trú á því að íslensk dýravendar samtök standi að bæki innbrot í svínabú stjörnugrís.
2: Íslensk dýravendar samtök vinna málefnilega og bara ég vil að koma líka skýrt fram að dýravendar samband Íslands stiður ekki svona verknað.
3: Nei.
2: Þetta er ekki málefnilega nálgun og ekki málstað dýravelferðar til framdráttar.
1: Brotist var inn í svínabú stjörnu grísa á Kjalanesi að fara nótt mánudags og svínum hleyft út. Tíu grísir drápust og fleiri svín löskuðust. Linda segir að lögregla þurfi svigrúm til að rannsaka málið og komast að því hver beri ábyrgð á verknaðinum og hver tilgangur hans hafi verið.
2: Að sjálfsögðu þá eru kerfisbundin vandamál í svínahaldi sem eru þekkt út af því að svínahald felur í sér þauleldi á dýrum eða verksmið búskap þar sem að dýrin raunin get ekki notið náttúrulegs svona eðlislegs atferli síns og þau hafa það oft bara, já, almennt ekki gott af því þeim líður ekki vel í þessum aðstæðum og vissulega þarf að gera úrbætur þar en nálgunin þarf að vera málefnaleg.
1: Þetta sagði Linda Karin Gunnarsdóttir. Fréttir verða næst, sagði í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofu Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skóladóttir. Mesti vindræði klukkan 3, mældist 12 metrar á sekundu í Papey og víða annars staðar. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, suðsuðvestan 2, léttskýjað, hiti 1 stig. Loftrýstingur 1017 millibar stígandi. Seltjarnarnes, norðnoraustan 6, hiti 5 stig. Gufuskálar, austsuðustan 5, hiti 2 stig. Stykkishólmur, norðaustan 4, skýjað, hiti 3 stig. Flatey á Breiðafirði, norðnoraustan 2, hiti 3 stig. Bjargtangar, suðustan 3, hiti 2 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 2 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 2 stig. Bolungarvík, norðnoraustan 2, hiti 2 stig. Straumnesviti, vestsuðvestan 4, hiti 3 stig. Hornbjargsviti, norðan 3, hiti 3 stig. Gjögurflugullur, norðvestan 5, hiti 3 stig. Blönduós, norðan 3, hiti 3 stig. Skagatá, norðan 4, hiti 3 stig. Sauðanesviti, norðvestan 1, hiti 3 stig. Akureyri, vestnorvestan 2, hiti 3 stig. Grímsey, norðan 6, hiti 2

0: dregur á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 5 stig. Loftrýstingur 1014 millibar stígandi. Seley, norvestan 5, hiti 5 stig. Vattarnes, norvestan 9, hiti 5 stig. Kampanes, vestnorvestan 6, hiti 5 stig. Papey, norvestan 12, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 7, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðnorvestan 6, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, norvestan 2, hiti 0 stig. Stórhöfði, norðan 12, hiti 5 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 4, hiti 5 stig. Eyrarbakki, norðan 4, frost 1 stig. Grindavík, norðnorvestan 4, hiti 3 stig. Garðskagaviti, norðnorvestan 8, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorvestan 6, hálf skýjað, hiti 3 stig. Sjóveðurspá. 200 km austur af Færeyjum 995 millibara lægð sem þokast austsuðaustur. Yfir Grænlandi 1024 millibara hæð, en langt suðsuðvestur í hafi 1036 millibara hæð. Veður horfur á miðmáttdjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan og norðvestan 5-13 metrar á sekundu hvassast austan til. Vestlæg átt 3-10 undir hádegi, suðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Faxaflóamið, breytileg átt 3-10. Breiðafjörðamið og vestfjörðamið, austlæg eða breytileg átt 3-10. Norðvesturmið, breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Norðausturmið, norðlæg átt 3-8 en austlægir í nótt á morgun. Austurmið, minkandi norðvestan átt 3-10 með morninum, þókubakkar, suðaustlægari á morgun. Austfjörðamið, norðan og norðvestan 10-15 en 5-10 á morgun. Þókuloft, suðlægi eða breytileg átt 3-8 á morgun. Suðausturmið, hægt minkandi norðlæg átt, breytileg átt 3-10 hádegi. Austlægari á morgun. Vestur djúp, vestlæg eða breytileg átt 3-10, en sunnan og suðaustan 5-13 annað kvöld. Grænlandsund, vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, en vaxandi suðaustan átt sunnan til annað kvöld. Norður djúp, norðlæg og síðar breytileg átt 3-10. Austur djúp, norðaustan 8-15 en norðlæg átt 3-10 síðdegis. Norðan 8-18 á morgun hvassast austan til. Færeyja djúp, norðlæg 8-10-18 en hægari austan til. Hægari undir hádegi 5-13 sint í dag. Norðan 10-18 á morgun hvassast austast. Suðaustur djúp, norðan og norðvestan 10-18 en lægir fyrirpartinn. Norðvestlæg 8-3-10 í kvöld, breytileg 8-3-8 á morgun. Suður djúp, norðvestan og síðar vestan 5-13 en hægar í norðan til í nótt. Sunnan og suðvestan 8-15 sent á morgun hvassast vestan til. Suðvestur djúp, suðvestan 5-13 en sunnan og suðvestan 8-15 á morgun. Næst vera veðurfræðingar lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05. Verið þið sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ásta Fanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio fær að koma inn í Kína og standa við hlið Donalds Trump forseta, þótt kínversk yfirvöld hafi beitt hann viðskiptarefsingum vegna afstöðu hans til mannréttindamála. Meðan hann var öldungadeildar þingmaður. Rubio var meðal annars aðalflutningsmaður frumvarp sem viðskipta þvinganir á Kína vegna þrælkunar vinnu Uígúra. Rubio gagnrýndi jafnframt valdbeitingu gegn mótmælendum í Hong Kong á sínum tíma og hefur lýst Kína sem fordæmalausum andstæðingi Bandaríkjanna. Rubio hefur síðar tekið afstöðu með Trump sem lýsir Xi Jinping sem persónlegum vini sínum. Frá því hann tók við ráðherra embætti hefur hann að kínverst tákn verið notað til að skrifa fornafn Rubios en áður var gert sem þykir til marks vilja kínverja til diplomatískrar lausnar málsins. Rubio segir þá af og frá að steypa framtíð Taiwan í hættu fyrir viðskiptasamning við Kína. Jarðskjálfti sem mældist 3,6 að stærð varð á Mosfells heiði klukkan 12:30 og honum hafa fylgt nokkrir eftirskjálftar að sögn Jóhönnu Malinar Skúladóttur, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Hún segir svæðið mjög virt þótt óalgengt sé að skjálftar þar mælist yfir einum að stærð. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að jarðskjálftin fannst í Mosfells bæ. Meirihluti þingmanna á norska stórþinginu vill að þeim sem hlotið hafa dóm fyrir heimilisofbeldi verði bannað að sækja sér annan maka til útlanda. Norska ríkisútvarpið segir sögulegt samkomulag hafa náðst milli framfaraflokksins, hægri flokksins og rauðliða málið í þinginu. Kristilegi þjóðarflokkurinn bættist í hópinn í gær og flokkarnir þrýsta á ríkisstjórn Jónasargar Störi að leggja fram frumvarp sem meinar þeim að gangi hjónabanda nýju sem setjir hafa verið fundnir ofbeldi á heimili sínu. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir Egyptum í Kairó í dag og á föstudaginn. Einar Örn Jónsson lýsir leiknum í dag í beinni útsendingu sem hefst á RÚV 10 mínútur fyrir 1 og þeim síðari síðdegis á föstudag. Ekki varð ljóst fyrir í gær að leikirnir yrðu sýndir beint. Tvær vikur eru síðan þjálfarinn, Snorri Steinn Guðjónsson, valdi hópinn sem mætir Egyptum í dag og á föstudag. Og þá að veðrið, fremur hæg breytileg átt í dag og á morgun, lengst af skýjað og sem staðar dálítil úrkoma, hiti 2-10 stiga deginn til, svalast í innsveitum norðaustan og austanlands. Hæglætis veður framundir helgi eða með dálítilli vætu á víð og dreif, síðan verða austlægar átt í ríkjandi. Væta á köflum, engum suðaustan og austan til en mun úrkomi minna í öðrum landslutum, hiti lengst af 3-12 stig, svalast landið austanvert. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7 fréttarestri með lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín verum rást 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Spacetime, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 50 dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
1: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
0: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 13. maí. Klukkan 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkin verða að samþykkja nýjustu friðaráætlun Írana í 14 liðum eða hljóta afhroð ellam, segir þingforseti og helsti samningamaður Íranstjórnar.
1: Helstu ákvæðin værum lok stríðsins á öllum vígstöðum þar á meðal í Líbanon, losun harpans bandaríkjana og að frystingu íransks fjármagns erlendis linni. Mohamed Bakir Khalibaf lýsti þessu yfir á X skömmu eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti staðhæfði að vopnahléð væri að renna út í sandinn og að tillögur Írana væri algjörlega óásættanlegar. Sigur bandaríkjana væri í sjónmáli. Þau við brögðuru til þess að olíuverð hækkaði á mörkuðum. Íranski byltingarvörðurinn hefur haldið æfingar í Teheran sem ætlaði að mæta öllum atlögum bandaríkjamanna á Ísraela að sögn ríkismiðla landsins. Hvorugt ríki hefur vilja slaka nokkuð á í kröfum sínum og bæði hafa hótað áframhaldandi árásum án þess að virðast vilja beinlínis halda styrjöldinni áfram. Bandaríkjamenn segja óásættanlegt að Íranir stjórni áfram umferðum Hormúsund. Tilboð Írana svar við tillögum bandaríkjana sem fátt hefur verið látið uppi utan þess að bandaríkir miðlar segja því hafa fyllt minnisblað endalok átaka og frumdrög að endurnýjum viðræðum kjarnorku áætlun Írans.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Jarðskjálfti sem mældist af stærðinni 3,6 varð á Mosfellsheiði klukkan 12:30 í nótt og honum fylgdu nokkrir eftirskjálftar að sögn Jóhönnu Malinar Skúladóttur, náttúruvársérfræðings á Veðurstofu Íslands. Hún segir svæðið mjög virt þótt óalgengt sé að skjálftar þar mælist yfir einum að stærð. Veðurstofu hafa borist tilkynningar að jarðskjálftin fannst í Mosfellsbæ. Að minnstakosti tveir voru drepnir í nætur árásum Rússlands hers á Krivý Rý, heimabæ Volodymyr Zelensky í Úkraínuforseta. Fjórir til viðbótar særðust. Zelensky sagði í færslu á X, atlögunni vísvitandi hafa verið beint að fjölbýlishúsa hverfi í bænum þar sem engin hernaðar mannvirki væri að finna. Rússlandsher kveðst hafa skotið niður 286 dróna í nótt, ekki hafa borist tíðindi af manntjóni, en brakur dróna kveikti elda á verksmiðju svæði í Krasnodar, sunnanvert í Rússlandi. Fréttalestri, er lokið.
2: Já, morgun útarpið á Rás 2 farið að stað, klukkan orðin 3:00 yfir 7, 13. maí og við Gunnar Dís og Þráinn Steinsson ætlum að vera hérna til klukkan 9 í dag. Það ekki alveg hárrétt hjá mér?
3: Jó, það miðvikudagur, en það engan síður svona hálfgerður föstudagur.
2: Já, svona miðvikudags föstudagur, það uppstigningardagur á morgun, þannig að það brýtur aðeins upp þessar viku.
3: Já, og uppstigningardagur, þetta ekki bara einn helgasti dagur kristinna manna?
2: Jú.
3: Ég myndi halda það þráin, þú myndir halda það
4: Já, veistu það Guðrún, ég veit allt það Viltu að ég segja söguna þessu?
3: Nei, verður hann steig upp til inna
4: Já, þeir segja það
3: Já, hann gerði það
4: varstu það?
3: Hann gerði það
4: Já.
3: Ég trúi
4: menn verður að hafa þetta svo vilja
3: Þannig að ég reikna með því að þetta sé helgudagur, Kristina manna á morgun og fólk geri velvisi eld eitthvað huggulegt og svona hugliði
2: Já, leiði heimitt og svona sumu verið fríar ekki og þetta verið bara einhvern veginn en já en það svo sem alltaf gerast það svo margt að gerast það sko þessar íþróttir þú veist það var sko fyrri sko Eurovision í gerð þú veist alltaf allt það Gunna
3: já.
2: Það var sko það var þarna mínir menn að tapa fyrir norðan þú veist það bikarkeppni í fótbolta í dag á RÚV það handboltaleikur
3: já, það nóm að vera og svo númer 1, 2 og 3, þá bara hækkandi sól.
2: Já.
3: Og bara
2: það svona... Það fyrringur í manni.
3: Já, ég held að sé, þetta tíminn. Já. Það sem að við erum á uppleið.
2: Einmitt, það svona ömmit, það alveg... Það
3: svona... Eins og Jesú, við erum á uppleið.
4: Já, þetta alltaf uppstigning.
2: það er líka hlýna loftið aðeins.
3: Já.
2: Það búið að vera alltaf bara svona alltaf kalt og er alveg ennþá svo sem ekkert eitthvað orðið hlýtt þannig, já, þú veist. Og en það samt alveg svona að það dagamunur.
3: Veistu hvað ég sá á leiðin í vinnuna?
2: Nei.
3: Ég sá hjón út að labba í eins úlpum og þess að ég hugsaði, það ekki þetta verður það, sko, ég dýrka, ég ætla að verða einn daginn svona manneskja sem fer bara í eins úlp og maki minn og fer út að labba. Þau voru út að labba.
2: Já, já.
3: Þetta er sagan.
2: Ok. Ég held að það var að koma eitthvað svaka.
4: Ég mæti alltaf tveim konum hérna á bústafiðinum, bara hverju mótni.
2: Já.
4: Alltaf á sama, það er alveg, við erum greinilega á sama syngi, alveg á hverju mótni.
2: Já.
4: Það eru alltaf á sama gatnamótunum að fara yfir þegar ég keiri þar.
2: Emitt.
3: Já. Hvað ég sé aldrei neitt svona snemma á mótnara þegar ég eru leiðin í vinna, nema hundafólk.
2: Já.
3: Fólk sem að hundurinn búin að rífa fram
2: sem úr rúminu. Sem svona grútmiklað að fara út með hundana bara einhvern veginn bara að skildurækni.
3: Þú þarft að fara þetta út áður en fer í vinnu.
2: Já.
3: Og þá þarft að gefa þér tími í þetta eldsnemma því svo þetta
2: að... Þau, þetta fólk sem þú sátt í morgun,
3: já.
2: Þau voru bara í svona einhverju skona gleðigöngu.
3: Þau voru bara í prímaloft úlpum, bæði tvö, að labba saman svona í takt og ég hugsaði, djús elja

0: alla daga.
1: Já.
0: Og skoða bara veðri á völlum sem ég hef ekki tækifæri til að sækja.
1: Nei, nú ferð þú að taka við veðrinu hérna.
2: Já, ég sá hvernig aðrir golfarar hafa það í dag.
0: Já, það var sko.
2: Fylgjast með öllum meðvirkur alls.
0: Ég veit allt núna, eins og bara í gær var ég að ræða þetta á heimilinu sko, þá var að tala sko hérna sonur minn að fara í eitthvað svona skóladót í dag utan dyra.
1: Já.
0: Og svo fólk var að velta fyrir sig hvernig veðrið verður. Ég alveg, já, hann á nú að rigna eftir tvö en ekki mikið. Þú veit, ég á með þetta allt á hreinu sko.
1: Já, já, þetta svo gott.
0: Þá aðeins að rigna einmitt.
1: Þannig að þú, við getum fara að spyrja þau krakkaveðrið.
0: Já, ég held að, þú veist, ég held að sé alveg ennþá úlpa en hafa tækifæri á að vera léttklæddur þegar sólin hæst á lofti og maður út að leika.
1: Saknaði ekki krakkaveðursins?
0: Jú, sko, ég var alltaf á því að ætti að vera til, sko, krakkaveður, svona, eins og við munum, þetta var alltaf veðurspottir sem síndum hvernig maður alltaf klæða sig. Mm-hmm. Ég vildi að vera til svona app fyrir fullari fólk, sem þessi hjólreiða fólk.
1: Já.
0: Og göngugarpa. Það sem þetta á mótnala og við vitum bara hvernig þú átt að klæða þig allra hjóli í vinnuna. Mm. Og það myndi ekkit segja, myndi bara segja, já, það hérna, það vindi ekki og flýspesa innan undir.
1: Já, mest.
2: Er það ekki á því full latt af þér, en ekki að kíkja út á gluggan og sjá bara hvernig það er og meta aðstæð.
0: Nei, þetta nefnilega allt svolítið lúmst, ég alltaf verið á hjóli.
2: Sjá mynda pollakala og
0: krakka, einhverju krakka. Skilirði sko og þetta vita eins ég hvet eitthvað góðan frungul til að ræsa gerfugreindina og hjóli þetta
1: Þú mátt ekki vanmeta það að allir býr vestur í bær það eru bara alltaf önnur skilirði þar heldur en annars
0: það er bara
2: þannig bara, eftir fyrir hvaða húshotn þú gengur hvernig veðri er
0: Já, stundum aflæðist
1: Já, það er gott að vera í vestur bær sko, En þátturinn, hver er maður að honum því við þurfum að fara að hleypa fyrstu gestum að
0: Já, sko, ég ætlaði bara að fara að segja sem að skapaðist eftir svona kofi vesturbænum sem stendur til að rífa. Við erum búin að vera með núna að tala þessum svona hvort þið séum að gera svolítið mikið fyrir að börnin fá að taka einhver áhættu í leik og fá ekki að vera í frjálsum leik. Þannig viltum að halda fyrir með þá umröðu sem ég bara mjög spenntur fyrir að fá sko Emblu Vigfúsdóttur og Sigríði Sunnu Reynisdóttir sem eru frá Þykjó sem svona verkefni sem bara miðar hreinlega að því að örfa ímyndunarafl og sköpunarkraft barna í svona frjálsum leik mm-hmm. bara hvernig staðan á þessum málum Já. Hvað eru þau að gera?
1: Akkurat, svo hérna klukkan átta það eru sveitarstjórnarkosninga við tókum það nú ekki fram hérna í upptalingunni á því
0: Nei, svo er það, já.
1: Sem er að vera en það, sko, við erum gegn sýrð af því sem æðislegt, ég elska þetta
0: já, já.
1: Þetta bara minn uppáhalds tími þegar að koma kosningar og á laugardaginn munum við ganga að kjörborðinu og við ætlum að fá til okkar á eftir greinanda hann Gunnar Sigurðarson hann gerði garðin fræðan auðvitað í hraðfréttum fær nú loksins að fullnýta menntun sína sem stjórnmálafræðingur
0: Já, hann verður á sín
1: Já, í kosningasjónvarpinu og hann ætlar að koma þetta til okkar og aðeins greina stöðuna með okkur já. Svona tveimur dögum fyrir kosningar
0: Nýr greinandi, ég spenntur en ég held að ættum bara að fara að hlusta á eitt lag en þess að nú eftir þá ætlum við að tala hans við lögregluna og borgina þau eru að fræða sérst, eldra fólk ofbeldi og að fræðsla sem við bara mælst mjög vel fyrir við ætlum að fræðast þessa fræðslu

0: Þetta er hún Laufey.
1: Þetta er hún Laufey.
0: Já, já. Hún í Hong Kong núna, sýndist mér á Instagram. Ég var eitthvað að skrolla eins í dúmskrolla í gærkvöldi þegar hann fór að sofa.
1: Alltaf að ferra flugi, en við höldum að fara í morgunútarpinu og ætlum að fara að tala eins já, ofbeldi. Lögreglan hefur undanfara unni að því að fræða eldra fólk ofbeldi, hvort sem það líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, stafrænt eða fjárhagslegt. Þetta hópur sem verður sannlega fyrir ofbeldi og málin eru oftast mun alvarlegri sökum til dæmis bara félagslegrar einangrunar og öðrum ástæðum og ásamt því að gerendurnir eru í sumum tilvikum ja umönnunar aðilar eða bara jafnvel ættingar og þeir eru komin til okkar Símon Geir Unnar Þór og Eva Lind frá Símon Geir og Unnar Þór frá lögreglunni og Eva Lind frá Reykjavíkurborg sem að hefur svona skipulagt þessa fræðslu verið velkomin
2: takk fyrir
1: ef við byrjum bara ja Símon hvernig fer þessi fræðsla fram
2: Jú, við í samstarfi Reykjavíkurborg förum og hérna hittum eldri einstaklinga bara í bæði í dvalarheimili eða félagsmiðstöðum sem eru skipulögð og þá skipulögðum tíma þessum að þau eru og hérna hittum þar eldri einstaklinga og þar kemur Eva og kynir starfsemi sína og svo höfum við Unnar eða aðrir lögreglumenn sem vinnum í samfélagslögreglunni við hérna förum og ræðum aðeins þessi alvarlega hluti sem eru sérst ofbeldi gegn eldri einstaklingum og förum svona kannski bara aðeins yfir það þetta hérna, náttúrulega viðkvæmt mál og við reynum svona að gera þessu góð skil og tölum aðalega þessi netsvik síðan sem eru mikið að herja á London og við hérna og eldri einstaklingar kannast mjög vel við og hérna og við ræðum þetta bara þetta ávera svona kannski fyrirlestur en þetta meira bara spjall sem svo gott af því við viljum líka fá að vita hvað þau hafa að segja af því við erum að læra svo opastlega mikið af þeim þau eru alveg sérfræðingar því hvað þau eru að upplifa og það svo gott fyrir okkur einmitt að hérna fá bara líka reynslusögur
1: einmitt sem netsvik hún var aðeins fjallum þau hér og það er alltaf bara herjað á þessa einstaklinga það ekki flóknara það
2: nei heldur betur og bara við vitum að það allir að verða fyrir ofbeldi þeir sem eru með hérna einhvers konar netaðgang eða samfélagsmiðla bæði börn og svo við sem erum hérna kannski foreldrar eða meðaldra eða eitthvað og svo eru eldri einstaklingar og það mikið herjað á þau og þau sko heldur betur vita að það þetta í gangi og það svo gott einmitt að geta þá líka bara fyrir þá sem ekki vita að rættu einmitt þessa hluti og hérna sérstaklega erum við að fá hérna nýja sögur þar sem að fólk hefur lent í því að þeir fá óumbeðið símtal til þess frá útlöndum þar sem að þau hérna, segist vera frá Microsoft þessi komið eitthvað vírus í tölvuna og hvað veit maður betur þegar maður vakna kannski eldsnöf morgun og fælst um símhringingu að Bill Gates sé bara að hafa ágjörð því að maður sem komið vírus í töluna, ég meina það bara en það einmitt, þú veist, að hérna að fólk sé svolítið meðvitað að það vera að reyna svindla og við verið að kenna fólki einmitt að setja smá svona gagnrýnis gleru á sig og vera að taka sér smá tíma að þegar maður hugsar það hvenar í ósköpunum hefur elko ringt í mig og sagði telefinu minn, það eitthvað að símaninum hérna, aðeins að lóðsa í gegnum þetta það bara, það gerist ekki Og við verðum þá bara einmitt að segja bara nei takk eftir og fá eitthvað til þess að ræða þetta við. Við tölum oft þess að gæðastundir, pabbi minn hann stundur lendir því að hann var erfitt með Netflix, hringir bara í strákin sinn og við hérna, við græfum það saman. Einmitt. Það bara gott, góð gæðastund.
0: Sko Eva Lind, er þetta, að svo við snúum okkur yfir í þetta líkamlega ofbeldi sem við verum líka að tala er þetta kannski svona eitthvað sem við spáum ekki í því maður á erfitt með að ímynda sér að einhver beiti eldra fólk líkamlega ofbeldi þannig er þetta hópur sem við höfum bara svona pínu gleymt
3: Já, ég held að við höfum svolítið gleymt honum kannski ekki gleymt honum hann verður, ég held að hann tilkynni síður
0: Já
3: og til lögreglunar og lætu vita því oft þetta svona nánir þetta getur verið umunnaðalegin sem kannski að beita því líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp af því að eins og við hefur rætt að þetta verið rætt að kynningunum eða fræðslunni þá hefur við svolítið talað það að þessi hópur þessi kynnslóð hefur verið svolítið að ekki talað hlutina og ekki verið mikið að tilkynna þannig að þetta mjög falið og Já, þannig að ég myndi að halda
0: Þetta auðvitað kynslu sem að hefur bara hingað til tekið allt á hnefanum, þannig að það kannski bara þau fatta ekki að þetta eða þau fatta þetta ekki eðlilegt en eru ekki að gera máluninu
3: Nei, nákvæmlega, alveg svo við höfum verið að fá eftirfræðsluna og bara hérna nokkuð dæmi og fengum allan eitt sem mjög stórt það var ná, sem sagt, barnabarn sem var búin að fá pening frá ömmu sinni og hérna og þetta voru engar smá fjárhæðir sem einstaklingur var búin að fá frá ömmu sinni af því að amman þorði ekki að segja nei. og hérna og þetta
1: og ekki beinst já, þetta væri, er, svona, var svona kannski með eitthvað óbara í munni en, svona, en var ekkit að fara, fara með þetta lengra fyrir en að kannski opnað á það í, í svona fræðslu
3: í fræðslu, já, já, eins og í þessu tilfelli og bara hérna tala við lögregluna og við komum svo í farveg þannig að hérna hjá okkur en er samt ekki tilbúin til að láta fjölskyldina vita
1: nei, einmitt
3: þú veist, alla hina, þannig að barnabarnið og hún vita bara þessu
0: já
3: Og hérna, þannig að þetta svona
0: Og ennþá viðkvæmar auðvitað því þetta ummönunar aðili eða náin ættingi
3: Algjörlega og það það sem maður hefur miklar áhyggjur af og það mynd bara það að fara með þessa fræðslu á félagsmiðstöðuna þjónustýpuðunar og dagdvöl það bara gerir svo mikið
0: Já, en hvernig borgin að snúa sér í því? Þetta eru þið með ummönunar aðila í vinnu
3: Já
0: Er það algengt að Já, ég vil fólk sem er svona þengjandi sér að sækja í svona störf og hvernig takið það á svona lögðu?
3: Já, þeir, nei, það held ég nú ekki endilega sér að sækja þessi störf, sko, en maður veit aldrei, þú veist aldrei, en það auðvitað alltaf byggðum saka, hérna, vottar hjá fólki.
0: Já, hann
3: en ég held þetta sé ekki ummunnaðalegi starfsfólki, meira meina þú veist bara svona náin einstaklingur eða eitthvað svolist.
0: Já, þetta ekki einhver frá borgin.
3: Nei, alls ekki, maður getur aldrei samt alhæft, en þú veist, já, nei, alls ekki, sko.
0: Nei, þannig að þetta eru ættingar eða ummunnaðalegi
3: sem nánir. Já, eða bara, já.
0: Já, þannig að þið eruð að fara þá í svona félagsmiðstöðar og inn á dvalarheimili, mm-hmm. Þetta ekki bara heljarn að vinna?
2: Þetta bara æðislegt. Við hérna við sem erum mertir í samfélagslögreglunni, við hérna erum að fara í skóla og leikskóla og fleira og þetta bara frábær viðbót og svo ótrúlega flottir einstaklingar sem erum að hitta og eins og Eva segir við erum að fá hérna bara fólk sem að koma til okkar, kannski hefur ekki þora að tala við neitt og eiga spjallið og stundum þar bara fólk smá hjálp, þú veist, og það bara gott að við getum hjálpað og það það sem viljum gera. Saman hvort það eru börn eða fullorðnir það bara svo gott að geta átt spjallið og líka bara að þau vita að það má hringi lögregluna það kannski það sem segir fólk fór bara hnefanum, það var ekkit ég ætla ekkit að kvarta neitt, ég ætla ekkit að vera eitthvað að hafa það var svona ónáða lögregluna þið ekki ónáða, bara endilega tilkynniði og hérna láti vita þegar við viljum hjálpa, það nummer 1 og 3
0: Sko nú eru þið frá Reykjavíkuborg eða, eru þið að tengjast öðrum sveitafélögum líka, þetta bara bundið við Reykjavík?
2: Sko þessi fræðsla sem við verum með Evu náttúrulega Reykjavík bara því að hún náttúrulega vinnur við Reykjavíkuborg en við Já. Höfum náttúrulega verið að fara annað við höfum, og erum að vonast eftir einmitt frekara samstarfi þannig að við erum alltaf til í og sérstaklega því við náttúrulega frá lögreglu höfuðborgarsvæðinu við erum algjörlega til í það svo erum við hérna náttúrulega samstarfi við aðra samfélagslögreglumenn hjá hinum embættunum á landinu þannig að ég held að sé allir til í einmitt að fara í þessa fræðslu hvar sem á landinu.
0: Já, þannig að ef að þú mælir með að önnur sveitafélög taki þetta upp.
3: Klálega, ég nú búin að tengja eitthvað Mosó og Kópavog, þannig að það já, klálega, þetta mjög mikilvægt að fara í þessa fræðslu, því að þeir gerir þetta mjög vel og líka bara einmitt að láta vita að sé félagsráðgjafi á hérna með hérna málefni eldra fólks og þetta svo, verður svo mikið spjall, þetta svo einmitt þetta traust sem verður á milli þú veist, fólksins og þeirra og okkar þannig að þetta ég mæli svo allan daginn með þetta, með þessu sko
1: mm-hmm. Þetta kannski bara, ég myndi ekki, bara stóra ljósi sem að kvittnar í þessu að fólk svona átti sig á því að það meir hinnlega láta vita að það eitthvað skrítið í gangi og þannig að sem að hefur ekki átt að sjá fyrr en kannski það færi fræðslu það
2: Algjörlega,
1: það og er það líka bara þannig að eins og hún nefnir dæmi hún Eva að það hafa bara hinnlega bara í gegnum fræðsluna orðið til mál sem að þið hafi þurft bara að taka lengra og jafnvel lögreglan hefur þurft að skoða betur.
2: Heldur betur, sko. Já. Það bara það sem við viljum að leitast eftir og við erum að fræða fólk, eins og við erum að fræða börnin, við erum að valdefla. Hvað get ég gert? Og fólk kannski, eins og við segjum, bara hefur kannski ekki, jú, það veit að það að verða fyrir ofbeldi hvað ég að gera og þá erum við komið svo lausnir að hey, tala við félags ráðgjafa og tala við okkur að því við erum bara að geta hjálpa fólki það nummer 1, 2 og 3
1: Já.
0: Ég held að það séu bara mjög fallið loka orð er það ekki?
1: Jú, ég held að og við getum bara líka bara fleiri hérna, sveitafélög til að hérna...
3: Má ég segja eitt, Já. Við eigum eina fræðslu eftir fyrir eldra fólk Já. Hérna hjá Reykjavíkuborg og það í Gerðubergi 1. júní, klukkan 1 þannig okay. Endilega bara hvetja fólk til að koma
1: Já, skrá þetta niður
0: Gerðubergi klukkan 1, 1. júní Já, þetta er gott að muna Það er 1. klukkan 1
1: Já.
0: Takk hérlega fyrir að koma Símon Geir Unnar Þór og Eva Lind
2: Já, takk fyrir okkur.
4: Góðan daginn Morgun útvarpið Á Rás 2

0: Það er bara stuð á þráni núna, Hot to Go, bara sem annar lag í þættinum á þessum litla föstudegi.
1: Já, svona mínu föstudegi, Chapel Roan. En hérna eftir grunna, þá ætlum við að fara að tala um, já, við gerugrindina, við tölum svolítið gerugrindina, en það búið að kanna þetta og stíla áyti búin að kanna þetta og það verist þess að íslenski svona stjórnendur séu sko ekki alveg að kveikja á sko möguleikunum sem eru þarna. Það mikið tala að þarna, að svona, hvað að segja, að hann sé fyrst og fremst að þetta einhvers hagræðing og annað, en kannski ekki að hugsa gerugrindina sem eitthvað svona, þarna, hvað að segja, til að hristu upp í einhverju verklagi sem, sem var þetta uppfara eða slíkt.
0: Það var þetta nota þetta tól öðruvísi.
1: Já, svona eins og þið séu kannski svolítið inn í kassanum með þetta og díla út kannaði þetta á dögunum og við ætlum að eftir að fá til okkar hann Olgeir Óskarsson frá Deloitte sem alltaf svona fara eins yfir svona hvernig hvernig íslenski stjórnendur sjá þetta fyrir sér.
0: Já, það mjög fróðlegt þannig að fara ekki langt þetta að fá auðlýsingar og frétta yfirlit og svo tölum við hann Olgeir gervigreind og stjórnendur.
2: Morgunútvarpið á Rás 2
3: Oddvita umræður fyrir sveitastjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20.45. Þú finnur fallegar gjafir í miðborginni okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Sjávarútvegur fiskeldi ESB Opin fundur í dag á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
4: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
5: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfarauða.
11: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
14: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
15: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
16: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
0: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríkja forseti á leið til Kína til fundar við forseta landsins og fleiri háttsetta ráðamenn. Heimsóknin stendur fram á föstudag. Stríðið í Íran tollamál, tækni framfarir og staða Taívan eru talin helstu umræðefnin. Fjarskiptastofa hvetur landsmenn til þess að senda nákvæmar ábendingar hvar símasamband hefur versnað eftir að slökkt var á 2 og 3G sendum. Forstjóri fjarskiptastofu segir sambandið ekki eiga að versna. Jarðskjálfti 3,6 að stærð varð á Mosfellsheiði klukkan 12:30 í nótt. Honum fylgdu nokkrir eftirskjálftar. Náttúruvársérfræðingur segir svæðið mjög virkt þótt óalgengt sé að skjálftar þar mælist yfir einum að stærð. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
17: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
18: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag að þú varst að koma á fætur. Við ætlum hér strax að lokum áttafréttum á eftir að fá Gunnar Sigurðarson til okkar stjórnmálafræðing.
1: Já, sko, Gunnar náttúrulega þekkjum við vel.
18: Já.
1: Og við náttúrulega kynntist honum bara, hann náttúrulega bara búin að vera í hraðfréttum og þetta er skemmtikraftur.
18: Mm-hmm.
1: En hann svona, hann stjórnmálafræðingur líka.
18: Já, já.
1: Og er náttúrulega eldklár.
18: Og hann ætlar að koma og greina aðeins stöðuna með okkur núna þegar að styttist í kosningar.
1: Já.
18: Hér strax að lokum áttafréttum.
17: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
17: Á Rás 2.

0: Sindran, Ívar Klásen og lag sem að heitir Dreamer en við ætlum að fara að tala gervigreindina þú sagðir endur áðan allir að við töluðum mjög mikið gervigreindina það alveg eðlilegt að tala mjög mikið gervigreindina hún allt líkjandi
1: Já, hún það hún búin að vera svona ég fæ sletta svona main karakter
0: já.
1: Bara undanfarin, já bara ár og ekkert að fara neitt
0: Nei
1: En við fengum fregnir af því að í vikunni að sérst að Deloitte á Íslandi hafi gefið út skýrslu stöðu tæknimála hjá stjórnendum íslenska fyrirtækja og þar kemur meðal annars fram að íslenski stjórnendur telji gervigreindina fyrst og fremst félagir sér tækifæri til hagræðingar og einföldunar en nefna síður svona aukna virðisköpun. Þetta svona, eru kannski svolítið að krafsa yfirborðið. Og könnunin þykir svona að gefa vísbendingar að stjórnendur á hér á landi séu kannski svolítið fastir í kassanum þegar kemur að því að hagnýta gervigreindina og hann kominn til okkar hann Olgeir Óskarsson frá Deloitte, til velkominn.
2: Já, takkjalega.
1: Hvað séru, eru íslenski stjórnendur, er hrættu við að hrista upp í svona gömlu verklagi og nýta gervigreindina það?
2: Ég held að sé okkur mjög eðlislegt að hugsa allt út frá því hvernig við gerum hlutin í dag. Þetta eru auðvitað tækni sem að þróast alveg á ótrúlegum hraða. Ég vinn við þetta og ég upplifi það nánast á hverjum degi að mér finnst þess að ég sé hann úreldir.
1: Já.
2: Þannig að mér finnst ekkert skrítið að stjórnendur séu að máta þetta við hluti eins og ég gera hlutin í dag frekar en kannski reyna að finna einhver nýja vinkla eða að skapa nýjar tekjalindir.
1: Heldur að ég séu kannski að býja eftir að ná einhver svona jafnvægi, þú veist að hvenær þetta bara svolítið komið á að stað að ég get farið að pæla í þessu, út að fer svo hratt?
2: Já, mig grunar að það geta alveg verið hluti af stöðinni. En já, eins og ég segi, ég held að sé bara rosalega erfitt að móta sér einhverja stefnu ef hefur engan sýnileika á hvert þetta að fara. Ég held að sé erfitt að átta sig á hvað þetta gera með þessari tækni ef að þú ert kannski ekki sjálfur sífellt að nota þetta. Ég held að það sé kannski líka daldið ástæðan fyrir því að margir eru að hugsa þetta í gömlu ferlunum og bara gefa sér ekki tækifæri til að skoða þetta með nýju sjónarhorni.
0: Þú segir hérna að þér líður bara hverjum degi núna þess að þú stóðan úreldur.
2: Já.
0: Við höfum spurt fullt af fólki sem að vinnur við gervigreindina eða eitthvað náðinni. Mm-hmm. Hvernig það notar hana? Hvernig þú til að mynda nota hana?
2: Ég nota hana í bara allt saman. Ég held að fólk átti sig ekki á því hvað hægt að nota þetta mikið í allt saman. Ég nota eiginlega alfarið í vinnunni í bara hvert einasta verkefni sem ég að vinna í og bara gera glærur, undirbúmi fyrir útarsvital
1: sem bara svona aðstofamann eða þannig
2: algjörlega, þetta bara svo sért með rítara eða aðstofamann þegar við hönd alla daga sem meit allt og kann allt einhvern veginn stundum líkur
1: á það til að vera mjög sannfæri líin
2: já, og mjög meðvirkur, segir allt frábært sem við gerir
0: já. Þannig að og þetta einmitt það sem að við erum með svona tækni sér frá einhvern sem talar það gervigreindin veit í raunin ekki neitt hún bara rafa saman einhverju táknum en við trúum henni alveg þannig að sko, þetta kannski bara stjórnendur hafa ekki hugmyndaflug
2: ég held að það, mín upplifin svo það svo ótrúlega mikið að gera að vita allir að það þarf að fara að gera eitthvað í þessu það að sem við sjáum í könnuninni að flesti stjórnendur átta sig á því að þetta mun hafa mestu áhrifin á þeirra upplýsingatækni mál á næstu árum átta sig á því að þetta færni sem þarf að byggja upp hjá fyrirtækjunum en bara ekki að gefast tíma í það eða viti ekki alveg hvar að byrja og það dálítið líkir punkturinn að byrja bara réttu skrefum
1: En talið um þessa hagnýtingu sem að þeir eru svolítið að hana, missa af ég eflaust margir sem að nötra þegar maður tala svona en að snýst þetta ekki allt saman bara hvernig þið geta reikið fólk að láti gera þetta að gera þetta í staðinn
2: Ég, það eiginlega ómögulegt að segja hvert þetta stefnir Ég held að auðvitað munið að hafa áhrif á alls konar störf en við höfum svo sem séð áður með tæknibyltingar að einhver störf breytast en ný skapast kannski líka og hérna auðvitað ef maður að heyra svona í fréttum að einhver stór fyrirtæki út í heimi að plana uppsagnir og eitthvað þannig en ég held að hérna, þess frekar sé mikið vægt að reyna fyrir fólk aðna úti að ná tökum á þessu og hérna
1: og vinna ekki að fara neitt
2: þessi tæknir ekki að fara neitt, hún bara að fara að eflast ef eitthvað og hérna og já, það algjörlega okkar að passa upp og að vera þáttangandi í því.
1: En hvað ríkja svona, eins og þú myndir svona horfið yfir sviðið bara hérna, bara einmitt, við tölum bara hennum Ísland og íslenska stjórnir, hvar eru tækifærin sem að þeir ætti að vera svona að rýna í?
2: Ég held að, og það ganski mjög eðlilegt að flestir svara í könnuninni að þeir sjá þetta sem tól til að einmitt að auka hagræðingu eða bæta ákvörðunartöku eða þjónustu eða eitthvað þannig. Það mjög eðlilegt að líta þangað, þar sem að við vitum að þetta eitthvað sem getur hjálpa með það. en það er alltaf það sem við erum líka að reyna að benda á að það er alveg hægt að stíga skrefinu neðar heldur en þetta yfirborðslag og fara að nota þetta í mögulega bara umbylta eins hvernig starfseminir eða bara skapa nýja tekjulindir.
1: Já, meina það, að fara bara, að hætta að horfa bara svolítið að gera núna og hugsa bara hvernig ég getur þetta að hjálpa mér að vaksa.
2: Já, ég held það. Já. Ég, allavega, ég notið það mjög mikið og ég hef notað þetta í alls konar hluti sem ég mig grunaði ekkert að ég gæti notað þetta í. Og ég held að við þurfum bara aðeins að gefa okkur tíma, ég held að það sé aldrei líka til nýsi, við verðum að gefa okkur tíma í að reyna að skilja þessa tækni og skilja hvað er henni hægt með tækninni.
0: Já, og fíkt okkur áfram.
2: Algjörlega.
1: Og er það ekki svolítið þannig líka að þeir sem munu ekki gera það, þeir verða bara svolítið skildir eftir, er það ekki bara, þetta fer svo rætt að ég velti fyrir mig bara, við myndum að setja þess niður henni eftir ár, þá er þetta sko, þetta umhverju búið að stökkbra þetta nokkur sinnum.
2: Já, 100%. Ég held að fyrir mér er þetta pínu svona eins og vera á hestinum ef að bílinn er heilna, sko.
1: Já.
2: Án þess að, og ég held ángrís að allir getur notið góðsa því að nota þetta eiginlega samakvæða starfsett þú ert í.
1: Já.
2: Að einhverju leiti.
0: Þannig að þetta er ekkit bara endilega stjórnendur, þetta er bara þetta er starfsfólk.
2: Starfsfólk og bara fólk og fólk á eftir launum, bara allir geta notið góðsa því.
1: En ef við nýtum að stækifæri fyrst við erum með mann hennar sem að er búin að pæla að rýna mikið í þetta og hann að það er mörg tól það er mörg gerðunum tól í gangi það er erfitt að svona að krafsa í sko hvað maður á nota vegna þess að þetta þróa svo hratt að þessu bara það var í svona bara tjarki með tjefa bara aðal mánuð svo komur nokkar eru viðbót og nú Google komur sína og það klót og það annað
2: Vist,
1: hvað annað myndir þú mæla með þessu bara fyrir venjulegt fólk í sinni venjulegu störfum eða bara heimaferir hvað myndirðu mæla með að nota af þessu?
2: Ég held að það skipti þannig sé ekki máli hvað að þessum stóru tólum þú notar frá þessum stóru fyrirtækjum þau eru öll með sína kost og galla en heilt yfir er þetta mjög sambarlegt skipti kannski ekki öllum máli hvort að plotu eða ChatGPT eða
1: Gemini, þetta er allt bara svona en það er líka svolítið þannig að maður til þess að fullnýta þetta þá þarf maður að greiða þannig að maður svolítið að velja
2: maður þarf kannski að velja en ég vil samt taka fram að yfirleitt þetta er ekkit rosalega dýrt og það sem við fættu baka er eiginlega bara margfald
0: en svo eru þetta lítil fyrirtæki sem er að græða og sem get ekki neitt svona lítil forrit, gervigrenda forrit
1: já.
0: Þannig að maður þarf svona einmitt að huga að þessum stóru
1: Já, stallan að ef við að fara maður sé bara hvernig fólk bara til að prófa að fara til sinna eitt þessum stóru og vera ekki loggaður inn og spurja einhver og svo fara það sem er búin að greiða fyrir og spurja sömu spurningar sko. Eins og Gummi Jó hefur bent okkur á í tækni hotinu að þessar ókeypis eru gamlar og þetta þróa svo sækilega rætt.
2: Kannski líka taka fram að þú ert með ókeypis áskrift þá eiginlega er hægt að nota gögnin sem þú setur inn í að þjálfa módelin sem að við kannski viljum ekkert alltaf og fólk er kannski full djart í að deila alls konar upplýsingum frá sér sem að kannski þurfum aðeins að
1: passa gera það ekki gerum. Ef þú ert að greiða fyrir er þá eitthvað svona
2: já þá er einni notaðu gögnin ekki til að þjálfa
1: einmitt.
0: Já, þetta er mjög góð punktur kannski eitthvað sem fólk þarf að huga því að það eru margir sem tala við gervigreindina bara eins og sálfræng
1: já það er betra að koma sér í skjól fyrir þessu
2: já og svo ég kannski grípi líka eins þá aftur í þessa könnun hjá okkur að þetta er líka sem við sjáum í könnun að það er bara helmingur fyrirtæki sem er búin að setja sér einhver stefnu með notkun og ábyrga notkun á gervigreind sem því er að sama tíma samt er eiginlega allt starfsfólki byrja að nota gervigreind og þá eru kannski komin á svona pínu óþægilegan stað að fólk er að nota einmitt ókeypis áskrift eða sína eina áskrift en það er engin stefna eða það er engin búin að segja hvað má og hvað má ekki gera
1: Þetta er helmingur, er þetta helmingur fyrirtækja á Íslandi? Nei, hvað er þetta?
2: Já, rauninni þeirra sem svöruðu könnuninu.
1: Já. Þannig að máli svona gefa sér að þetta sé svona frekar almennt.
2: Já, og algjörlega takt við svona okkur upplifin.
1: Þetta er svolítið áhugaverður vinkill, þannig að fyrirtæki hljóta þurfa að setja einhverja stefnið þessu, líka bara að fólk sé á sömu blaðsíðu og sé að nýta þetta með einhverjum hættir sem að Já, einhver svona sem við samstíga með þetta innan fyrirtækisins.
2: Algjörlega, við verðum náttúrulega líka að hjálpa fólkinu okkur og efla þeirra færni. Það er hluta þessu, við viljum segja hvað má og hvað má ekki gera og hvað tóla á nota. Sérstaklega í vinnu, það sem við erum að vinna með vinnugögn og kannski persónugreinlega gögn og svo framvegis, við þurfum að passa upp á þetta sé allt í lagi og það er dálítið stjórnindan að segja þetta má og þetta má ekki mm-hmm. og hjálpa síðan fólkinu með því að halda einhvers konar fræðslerindi og svo frammeðist
1: Já, þekkinguna. Þau eru ekki líka með bara að gera það, það bara námskeið og annað að kenna fólki að nýta sér þetta, hann er að þetta sé nýtist já, fyrirtækjum og...
2: Jú, alveg 100% því að ég upplifi að fólk noti þetta mjög oft sem svona leita vel á styrum eða eitthvað þannig
1: já.
2: Þetta er svona daldi eins og amman sem er að keira ferðar inn á 20 km hæða að það er svo ótrúlega margt að gera með þessu og það er daldi okkar sérfræðingana í þessu að hjálpa fólk að skilja möguleikana og hvað er hægt að gera með gerðugendinni
0: Ég er sama
1: Kansur, já, þú ert amman.
0: Ég er amman. Nota þetta bara sem leita vel og styrum. Ég sé bara mjög margir í því.
1: Já.
0: Þannig, en auðvitað í mislætt annað líka. En ég held að séu bara margir sem standa sé að því að vera amman á 20 km hraðofærari.
1: Já, þetta er áhugavert. Við höldum að fara að fylgjast með svona hvernig þarna hvernig fólk og fyrirtæki nýta sér þetta. Takk kærlega fyrir að koma Olgeir Óskarsson hérna frá Deloitte og þarna Og við heldur, Gunnar heldur svo bara áfram að útbúa uppskriftir og svona, með gergjöndir.
0: Það að gera ýmislegt með henn, þessari elsku. Takk fyrir, Olgeir, við fáum þetta til okkar fljótlega áttur.
2: Takk hérlega.

0: Þetta er Headphones On og það nákvæmlega það sem að við erum með okkur að núna. Við erum með heyrnartól á eyrunum og erum hér að tala við fólk og við ætlum að fara að tala sveitarstjórnarkosningarnar á eftir og núna komin upptalningin á Vísi, minnst þetta spennandi, hvar kosningavökunar verða.
1: Já.
0: Hefur þið farið á kosningavöku?
1: Já, já.
0: Þú eru þetta verið sko, að vinna í þessum geira.
1: Já, samt sko þegar ég fór ekki að meina kosningar
0: já.
1: Með sérst á sínum tíma með Bjartri framtíð 2013 og þá var sérst við vorum í góðu stuði og ég ætlaði að fara á kosningavökunni, maður ég haf fengið hingað á RÚF. Til að koma inn í kosningasjörpið og eitthvað að spjalla og ætti bara að vera á einhvern tímapunkti í kosningavökunum, bara nóttina
0: Já.
1: Og ég kem hingað og bara á bíð og ég bíð og enda á því að vera til örglega fjögur eða fimm nóttina að þess að komast í útsendinguna nema bara undir morgun Þannig ég misti af kosningavökunni út að ég var fastur hér.
0: Ég hef áður séð svona eða maður hefur vitað af svona þegar að fólk að koma hingað og það býður og býður og býður. Þegar það hefur að býða þetta bara eftir tölum.
1: Þetta er að búa til svona sjónvarp. Þú þarft að reyða þig á að fólk sé til í þetta að hoppa inn þegar það hægt. Ég var ekkert pirraður út í neitt hér. Þetta var mjög skrítið.
0: En þú voru ekki geta verið að hella í þig á kosningavökunni?
1: Nei, og það var mikið stemming við þarna náðum fínum árangri og það var rífandi stemming sem ég bara misti af.
0: Já, þetta fallis. Þannig að þetta eina skipti, það fóruðu gluggan.
1: Já, fóruðu gluggan, en svo hefur maður nú þetta einhvern tímann svona stungin nefinin og eitthvað. Ég reyndar ekki mikið í því, sko, en hvar, þarna, sérðu eitthvað svona, hvar besta partíi verður?
0: Sko, það sem að mér finnst, bara svo ég klári það með kosningavökunar, ég oftast bara heima að horfa kosningasjónvarpið.
1: Já.
0: Ég svona þessi típa.
1: Já, já.
0: Bara kósi að vera þar og svona og ég krumpast öll inn í mér stundum þegar vera að fara á kosningavökunar. Það að sjónvarp að fara á kosningavökunar.
1: Já, allir eru svona alveg upp, svona tjúnaðir, svona smá tilgerar tjún.
0: Ég var alveg gaman að því þegar einmitt gott partí og þegar það gengur vel.
1: Já.
0: En þegar verið að fara inn til flokkana eða aðlana sem að það bara jarðafara stemming.
1: Já, og þú ertu að tala sko, þá kemur meðvirknin.
0: Alveg, ég finn svo til þegar verið að fara til þeirra sem að það kemur lítið upp úr kjörgjósun það sem búið að exa við þá
1: Já, alveg, jæja, bara hefur voru að missa mann, hvað þetta?
0: Já, bara, þú veist, ekkert að ganga
1: Já,
0: þá líður mér alveg skelfilega illa Ég hef farið á kosningavöku og það var bara mjög gaman á henni en það var svona sigur í gangi en annars ég bara heima af því að, ég get ekki tekið þátt í þess en svo líka auðvitað út af því að við erum ópólitísk Það væri rosa erfitt fyrir maður að fara á einhver eina kosningavöku.
1: Út af því að það ákveðin svona yfirlýsing að fara á kosningavöku.
0: Já.
1: Og hvað er þetta vilja, sko? Nefnum farið bara á allar.
0: Já,
1: og eftir bara eitthvað svona að leita þær að frífum bjóri eða eitthvað.
0: Já.
1: Þú veist, það er alveg til í myndinni.
0: Já, líka. Ég hef alveg farið í kosningakaffi til margra.
1: Já.
0: Það þykir mér alveg gaman að glas í hönd og það væri akkurat sín væri með beina
1: Já, og þar væri þú bara í partí á frásunarflokknum og ég bara gunna býttu þetta vissi ég ekki það væri yfirlýsing
0: Já, sko. Það væri bara mikil yfirlýsing en það allavega þessi listi hérna mér sýnst að frásunarflokkur verði á skýpar
1: Já,
0: það sem sett á Center Hotel því á Arnarkvöld.
1: Sko, þeir eru búin að leggja undir sér, það hérna Miðflokkur Hotel Borg og það hérna samfélkingi Austurbæjarbíu, en það sem skemmtilegt síðis við eru þetta, að sagt, okkar borg eru á leynilegum stað.
0: Já, það svolítið skrítið.
1: Já, þetta bara svörin sem þið gáðu, þannig að kosningavakan fer fram á leynistað.
0: Já.
2: Þeir eru ekki búin að fá húsnað.
1: Þeir sem hafi higgju að heimsækja alla kosningavökunar þetta kvöldi vera því annarkvort að gefa eða þefa leynistaðan uppi eða hringja í frambúð.
0: Já, það huggulegt. Sko, flokku fólksins í Grafarvogskirkju, voruð ekki líka í Grafarvogskirkju þegar þau unnu, ég bara þennan stórsigur í alþingiskosningun?
1: Já, það góð spurning, ég veit ekki.
0: Mér minni það að það bara verið þannig og hvort þau voru svona bara á neðri hæð,
1: stið
0: einhverju sal og þetta var svo krútlegt því það voru allir aðrir á einhverjum svona börum eða stórum sölum og svo bara farið upp til yngu.
1: Já.
0: Það var bara í graf og skikju allir sáttu rólegir að fá sér kaffibolla.
1: Einmitt.
0: Þetta var alveg eðislegt þegar þau ætla að halda sér við það.
1: Og það þeir verða hérna út alla bæ. Þannig svo bara eins og þetta með að ætla bara næla sér í drikk. fara á milli það er hægt að gera þetta á frekar svona litlum radíus niður í bæ sko.
0: Já, allavega hjá nokkur flokkum en þú þarft að fá skutl upp í graf
1: Já, eða þú ætlar að fara í alla
0: Já,
1: það er, veistu, jú, það er vissulega þannig
0: Já, meðan að ég mæli bara með því að þið kíkið þarna inn á vísi.is og kynnið ykkur máli og svo getið þið bara farið á milli og fengið ykkur drikkir
1: Já, nú komast inn í sem flestar sjóvarsútsendingar það líka verður margt
2: Hang og glugganum
1: Já, verður að heimil hann Gunnar Sigurðarson sem við þekkjum nú hraðfréttum en hann stjórnmálafræðingur og hann ætlar að rýna í tölurnar með okkur en það Gunnar, það stutt í þetta
0: Já.
1: Núna, við erum búin að vera með alls konar fólk að tjá sig þetta en núna erum við komin með stjórnmálafræðing Dokiðið
3: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Kópavogsbúar, kostningar Hvað vilja framboðin fyrir Kópavog? Fundur í safnaðarheimilinu Borgum í dag klukkan 17. Verið velkominn, vinir kópavogs.is. Innsýn í fræðslustarf hönnunarsafnsins með Sigríði Sunnu Reynisdóttur klukkan 12.15 í hönnunarsafni Íslands Garðatorki menning í Garðabæ. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, happdrætti blindra félagsins. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5, hraunsnef.is. Göngugrindur, stoð, draghálsi. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í dag á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Íslenskar lækningajurtir með steinikára á bókasafninu klukkan 12.15 í dag, menning í Kópavogi. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Sjó, krapa og glækólagnir, loft og raftæki. Allt fyrir veisluna, jakkar, skirtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins.
5: Fiskbúðin Sundlaufi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúinn, Sundlaugavegi 12.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
7: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og Sindri.is
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
13: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu Ögurhvarfi, garmin.is.
16: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
17: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
18: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
19: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
20: Stars shining bright above
21: Millu heimili
3: heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Myllu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: Sonax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
1: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir hópar þegar það verður fyrir ofbeldi, sér í lagi þegar gerandi er ættingi eða aðstandandi, segir Eva Lind Jónsdóttir sem hefur skipulagt fræðslu fyrir eldra fólk ofbeldi.
4: Þetta getur verið umönnaðarlegin sem kannski að beita þig líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp af því að þessi hópur, þessi kynnslóð hefur verið svolítið að ekki tala hlutina og ekki verið mikið að tilkynna.
3: Símon Geir Geirsson, samfélagslögreglumaður, segir eldra fólk einna helst verða fyrir fjárhagsbrotum og svikum og brýnir fyrir fólki að vera gagnrýnið til að mynda þegar það fær óumbeðin símtöl, þar sem það fær fyrirmæli að samþykja eitthvað rafrænt. Fræðslan miðist að því að valdefla eldra fólk.
5: Við erum að fræða fólk, hins vegar með fræðbörnin, við erum að valdefla og fólk kannski, eins og við segjum, bara hefur kannski ekki, jú, það veit að það að verða fyrir ofbeldi. Hvað ég að gera? Og þá erum við komið svo lausnina, hey, að tala við félags, ráðgjafa, tala við okkur, að því við erum bara að geta hjálpa fólki, það nummer 1, 2 og 3.
3: Sagði Símon Geir Geirsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Verktaka fyrirtækið KÍ telur að sig væri besta leiðin til þess að komast að líkamsleifum Lúðvíks Péturssonar sem fjalli sprungu í Grindavík í janúar 2024. Aðstæður og vettvangi uppfylli ekki hefðbundnar öryggiskröfur samkvæmt niðurstöðum fyrirtækisins. Best væri að síga eftir honum. Það sé betri kostur en að grafa í jörð eða nota sprengjur. Greint er frá þessu í minnisblaði dómsmálaráðuneytisins sem fjallaði í morgunblaðinu í dag. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tekur endanlega ákvörðun. Fjölskylda Lúðvíks hefur óskað eftir því að reynt verði að ná líki Lúðvíks upp. Dómsmálaráðuneytið hefur samþykkt að greiða kostnað við rannsókn á því hvort það sé gerlegt. Bandaríkjaforseti á leið til Kína til fundar við forseta Kína og fleiri háttsetta ráðamenn heimsóknin stendur fram á föstudag.
6: Trump kveðst búast við löngum samtölum við Xi stríðið við Íran sem meðal annars reiðir sig á olíusölu til Kína. Bandaríska fjármálaráðuneytið ákvaða mánudag að beita refsiaðgerðum gegn nokkrum kínverskum einstaklingum og fyrirtækjum vegna þeirra viðskipta. Kínverski utanríkisráðherrann Wang Yi hvatti leiðtoga beggja ríkja til að setjast umsvifalaust að samningaborði með milligöngu Pakistana. Auðkýfingurinn Elon Musk og Tim Cook forstjóri Apple í hópi nokkura stjórnenda hátæknifyrirtækja sem slógust í för með Trump til Kína. Líklegt þykir að þróun gervigreindar verði ofarlega á baugi í viðræðum leiðtogana. Trump kveðst jafnframt ætla að ræða við Xi vopnasölu Bandaríkjanna til Taiwan, sem stefnubreyting, enda hafa bandarískir ráðamenn staðfastlega viðhaldið þeirri venju að bera ekki stuðningin við eyríkið undir Kínverja. Trump kveðst treyst á að vináttu þeirra Xi komi í veg fyrir innrás Kína í Taiwan. Ofurvald Kínverja á markaði með jarðefni og tolla deila ríkjanna talið munu setja mark sitt á heimsóknina í ljósi nokkurs samdráttar í efnahag Kína.
3: Markus Þórhallsson sagði frá. Forstjóri fjarskiptastofu segir símasamband ekki eigað versna eftir að slökkt var á 2 og 3G sendum.
7: Sigrún Ólafsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð vakti athygli á Facebook síðu sinni á versnandi símasambandi eftir að slökkt var á 2 og 3G sendum hérlendis. Viðbrögðin stóðu ekki á sér en 52 athugasemdir hafa þegar borist verra samband.
8: Við höfum heyrt að þessum kvörtunum eins og fáum við ekki mikið að þessum kvörtunum inn til okkar þannig að við getum farið og meldt og staðsetta nákvæmlega það. Það myndi hjálpa okkur mest að þetta væri svona nákvæmt. Það að segja að það væri þá okkur svæði sem að bar með þjónustu og er þá ekki lengur með þjónustu.
7: Segir Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu. En hún í virku samtal við fjarskiptafélögin útbreiðslumál. Mikilvægt að sambandi sé í lagi.
8: Sambandið á ekki að versta og við erum með ákveði í tíni heimildur það að sambandið eigi að vera að minnstakosti jafn gott að meðaltali eftir að slökkt er á 2G og 3G í 4G og 5G.
7: Fréttastofa hefur áður flutt fréttir af slæmu sambandi, sérstaklega á Vestfjörðum, en nú virðist sem sambandsleysi sé víðar, meðal annars í Skagafirði, að sög Sigfúsar Inga Sigfússonar sveitarstjóra.
9: Já, maður finnur fyrir þessu og heyrir þetta frá íbúum að sérstaklega í dreifbýlinu og svona að símasamband sé bara ekki jafn gott og það var áður og sleppt á þessum sambund. Þetta er bara gríðalegt hagsmunamál og öryggismál.
3: Sagði Sigfús Ingi Sigfússon, Sigur Óli Sigurðsson tók saman fréttalestri er lokið.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.
10: Morgunútvarpið býðu góðan dag og við heilsum þér ef að þú ert að stilla inn akkurat núna klukkan og 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna þegar klukkan 9, það Atli Fannar og Þráinn Steinsson og Guðrún Dís.
11: Já, algjörlega og við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar hreinlega sveitarstjórnar kostningarnar sem eru nú bara á laugardaginn.
10: Já.
11: Þannig að þetta er alltaf að fara að gerast.
10: Það upprisan.
11: Það upprisan. En Gunnar, sko, við erum búin að vera að fjalla með það og við erum með alls konar fólk að fjalla með það.
10: Já.
11: Og núna viljum við fara að þess að rýna í gögnin og höfum fengið til okkar hann Gunnar Sigurðarsson.
12: Já.
11: Vertu velkomin.
12: Já, takk fyrir að fá mig.
11: Sko, Gunnar, þú ert náttúrulega, fólk sem að fylgist með rúf náttúrulega þekkir þið bara til þeimis úr hraðfréttum og alls konar efni hér, alls konar dagskrárgerð.
12: Já.
11: En það sem að fólk kannski áttar sig ekki á er að þú ert stjórnmálafræðingur og þú ert stjórnsýslufræðingur.
12: Heldur betur maður, það bara yppbón, sko.
11: Já,
12: já.
11: Stjórnmálafræðilegur yppbón.
12: Já, ég myndi segja að ég væri svona hýbrit í samfélaginu, sko.
11: Já.
12: Sérna, ég hef alltaf einhvern veginn, já, ég hef verið, ég hef sótt í menntun. Ég sótt í menntun og hafði gaman af henni og hérna, og svo bara líða árin og svo þarf maður að fá salt í grautin og eitt reykur í annað og svo erum við bara hér.
11: Já.
10: Já, en sko þetta, þú ert eins og hann kemur inn á stjórnmálafræðingur og stjórnsýslufræðingur.

0: eitthvað hlutina að segja.
1: Já, og finnst þér við vera nógu virk í því, hefur áhyggjur á því að publikurinn, sérstaklega kannski yngra fólk, sé ekki að láta sig lýðræðið og stjórnmál varða?
0: Ég veist, þetta bæði já og nei spurning, sko, þegar ég byrja að sækja fræðin, þá voru uppi alveg sko brjálaðar vangaveltur og áhyggjur fræðimanna þá um að yngra fólkið og unga fólkið væri bara ekkert að hafa áhuga á stjórnmálum og ég sit líka í tíma þegar hérna þegar kennari segir við mig að þessi ekkert að gerast í alþjóðastjórnmálum, þetta nú voðalega svona blítt og þýtt tímabil og svo hann var hlaupið inn í tíma og sagt að vera búið að ráðast á Bandaríkin þannig að þetta er, þú veist, ég held að sé bara tímatir fara upp og niður og ég get ekkit annað séð heldur en að ég á nú unga hérna, stráka og unga konu og ekki þannig upp dóttir sko þó að hérna, eiginkona minn sé líka ung að hérna, þau sína þessu alveg brjálaðan áhuga bara öðruvísi ég held að öll, við látum okkur öll þetta mál varða
2: Já.
0: En svo kemur heitt jú, kostninga þáttaka hefur verið að fara niður Það eru áhyggjafni fyrir okkur, sko. Þannig að við erum, eins og þið sjáuð út allt, það eru allir að hvetja fólk til að mæta, varalita sig og dundra sér og kjörstað og hafa eitthvað með málið að segja, sko.
2: Mitt, taldum að varalita sig, byrju...
0: Já, ég ger það.
2: Er það ekki?
0: Jó,
2: var ekki rétt?
0: Ég er alveg rétt hjá þeim munað, sko. Ég, hérna, frá því að amma mín heitin Löfi, dó, þá hef ég varlita mig á kjördag.
2: Svo henni til heiður?
0: Já, það því að hérna, hún setti párið og fór sitt fínasta pús og neldi varalit, góðum varalit, sko, á sig og tölti út á kjörstað. Og... Ég hef gert það síðan.
1: Já, hvað lit er þetta notað?
0: Ég eftir að velja hann sko og svo já. Bara teki, ég hef haft það svona þetta vegg síðan þetta blæti, síðan hérna, velja eitthvað góðan og stútera hann svona heilt yfir í svona hálfandag, bara hvað þetta er og hvað efnir í þessu og annars líkt sko.
1: Já, þetta er falleg hefð.
0: Þetta er falleg hefð og hérna einn piltri minn sem er að fara að byrja að ganga í samfélagi mannana sem fullorðið maður 18 ára hann er að fara að kjósa í fyrsta skiptið og það voru umræður við matabóri hvort að hann myndi nú ekki varlita sig.
2: Já.
0: Þá er það bara, veist, þetta er frábær hérna, unga kynslu og það er bara my body, my choice og ég sagði nei, þetta er, hérna, þetta er your body en klárlega my choice. Sko.
2: Já, þetta er hefð.
0: Já, þetta er hefð, finnst mér. Nei, við varlítum okkur og gerum okkur fín í sjálfsögum.
2: En þarna, þetta er stemming, eins og þú segir og En svo þú náttúrulega verður að fer að greina þessa tölur sem að munu berast í kostningasjónvarpinu á sín.
0: Já.
2: Og þess vegna við viljum líka aðeins núna svona rýna þessi stöðuna með þér.
0: Ertu með einhverja nýja tölur?
2: Nei, eins og bara kostningaspáin sem hefur verið notuð bara mikið fjallæðum til eins og vísi Já. Og bara hérna líka og kostningaspá.is.
0: Já.
2: Sko við sjáum aðeins að þarna... undarfarið, þá höfum við séð að sjálfstæðarflokkurinn eins og í borginni að sjálfstæðarflokkurinn er á uppleið sama tíma og samfylkingin virðist að gefa eftir við tölum svona turnana 2 vitum við að við setjum okkur greiningaglerum, vitum við hvað af hverju þetta er að gerast?
0: Ég held að við getum endalaust spáð og speklur að af hverju fylgi sé að fara upp og niður og það er náttúrulega við sjáum að það er pínu flug á þessu fylgi
2: Já.
0: Hvert þetta er að fara og annars líf og meðum ekki gleyma því að skekkjumörkin eru allan að 3%
2: Einmitt.
0: Síðan kemur þetta hitt að ef við skoðum sambarlegar skoðanakannanir viku tveimur fyrir kosningar þá er alveg líklegt að við sjáum einhverja breytingar sko þannig að ég myndi ekki alveg fastsetta þetta það gaman að skoða og hafa skoðanakannanir til hliðsjónar en þegar öll eru á botnin kvolta þá er þetta bara það sem kemur upp úr blessuðum kössunum á laugardag, það sem að skipti máli og þá setjum við það ekkit í samhengi við skoðanakönnun, setjum við í samhengi við það sem að gerðist síðast.
1: Já, en er það ekki líka svolítið þannig að þegar þú ferðin í kjörklefan að þá ferði í einhver trans og þú merkir við eitthvað sem hjarta segir, þú kannski ekki það sama og segir í skoðanakönnun?
0: Nei, svo kemur það, sko, svo skoðanakönnun er líka bara hverjir er taka þátt

0: mæta þau eins og við vorum að tala með mætir yngra fólkið á kjörstað, voru þau að taka þátt í þessu skoðanakönnun og annars líkt
1: við höfum alveg séð undarfærið að, svona, að veri svolítið bil hann á milli hvað er verið að kanna og hvað svo kemur upp
0: já, það er alltaf ykkur bil og fyrirtækin sem eru að hérna, negla í þessar kannanir eru náttúrulega keppni í sín á milli hversu nálægt það eru í raun en ef við virkilega bara skoðum tölunar í dag, þá erum við að sjá að það verður alveg stórkostleg breyting ef við bara horfum í höfuborgarsvæðið, bara heilt yfir þá verður dundrandi breyting en við meðum ekki meða við einhverja skoðanar kannar núna
2: en Gunnar, þú pælur hans því bara í höfuborgarsvæðinu og svo tökum aðeins í Reykjavík sem dæmi
0: já.
2: Hafa einhvern tímann verið svona margir þekktir einstaklingar á listum þannig að
0: Þetta náttúrulega sko, held ég sem er svona stóra breytan í dag og síðustu ár. Við erum einhver 400.000 manna hræður og þetta við erum öll alveg svakalega þekkt. Við erum svo gali, við erum hérna, bara þegar ég kem hérna inn sem gestur, við þekkjumst öll hérna inni og mér svo þráin og ég bara, way back áður en ég kynntist ykkur.
2: Já.
0: Við erum öll rosalega þekkt á þessu landi og það bara voðalega þetta þekkt. Já, við erum ofan í andlitur nákvort öðru alla daga, þannig að og svo núna með samfélagsmiðlum og öðru slíku, þannig að já, við erum öll alveg, þetta er svakalega þekkt fólk sko.
2: En erum við ekki komið meira í persónukjör núna en áður?
1: Er það ekki alltaf bara í sveitarstjórnarkosningu líka? Svo þetta er svona meira persónukjör?
0: Jú, það er náttúrulega eðli þess en það má líka færa rök fyrir því að við séum að fara frá flokksræði yfir í persónu hérna, stjórnmálu undanfarin ár. Þetta hefur alltaf verið þannig að ef við lítum vel út með blátt bindi þá ertu kannski að ná einhverju meira heldur en hinn sem að hefur ekki verið mikið að tranna sér
1: sko. En þú ert að segja sem sko að ílega, rauninni sama hvað gerist að það er að við erum að fara að sjá sko, það verður í öllu falli verður sko algjörlega hrist upp í öllu þau verðum að fara að sjá nýja flokka við völd í hinum þessu sveitarfélögum
0: heldur betur sko og það sem er eiginlega líka fáránlega skemmtilegt við þetta mér finnst þetta svo sko, alþingiskosningar er eins og HM í fótbolta, ef við tökum það það er bara, þá höldum við með einhverju liði, skilur og þau eru að keppa sín á milli en í sveitastjórnarkosningu þá erum við bara einhvern veginn komin ofan í Íslandsmót, hvert einasta bæjarfélag með sitt land sitt lið skilur og sína keppni og það er alveg fáránlega gaman ef við bara rétt hoppum út fyrir höfuborgarsvæðið að sjá það sem er að trillast þar
2: já.
0: Það er bara að menna þú ert nú landsbyrða tóta gunna þannig að veist það skilur þú kíkir alltaf bara hvað er að gerast heima
2: það er hryllilega gaman að vera út á landi í smærri bæða félögum þegar að eru að koma sveitarstjórnarkosningar bara bærin lifnar við
0: og þarna, þá erum við líka komin í það að atkvæðið þitt þú finnur meira fyrir því
2: það skiptir máli
0: þú ert miklu meira nær því sem að hérna,
1: og taldum er að þekkt, það er ekki alveg endilega þekkt fólk þar, þetta eru lítil samfélög sem að allir þekkjast bara við
0: þetta er bara Gunna og Gunnar skilur þetta bara, er hún Gunna Dís núna í framboði fyrir og þá er þetta bara, hún er nú alltaf svo fín og góð
2: og þannig að skipta kannski 2-3 atkvæði máli
0: Já, í mörgu sveitafélög en það eru sem sagt sko, það eru pólitískur ágreiningur málefnin okkar sem að sveitastjórnastýri stýrir allt land og það finnst mér að vera kúl bara, fólki lætur sér varða heimahagana sína
1: Það eru menntamál og það eru samgöngur
0: og skólamálin og svo náttúrulega innviðir og uppbygging íbúða og íbúðakverfa og annars slíkt
1: En mér, það er svo nálægt okkur slíku
0: en mér finnst þáttaka þetta fólksins á út á landi líka bara sína það sem við sjáum að það er bara dundrandi stemning út að við tölum rosalega mikið bara um höfuborgarsvæði eðlilega, við erum helviti mörg hérna,
1: já.
0: En meðum ekki gleyma það er í hverju hotni ja, þá er.
2: Og það er líka fólk þar í framboði sem að er ekki að fara að fá krónu fyrir að fara að sinna þessum störfum. Þetta er bara að gera það af passion fyrir
1: algjör hugsjón.
0: Já, það er um það snýst þetta. Það verður einhver að stýra. Það verður einhver að koma og sjá að hérna, að stjórna samfélaginu ef engin býður sig fram.
2: En eitt af því út stjórnsýslufræðingur og stjórnmálafræðingur, finnst þér ekkert áhyggju efni Gunnar, þetta skotleifi sem er á fólki sem tekur þessi störf að sér, alveg sama hvort út alþingismaður eða ferði í sveitarstjórn og eins og við erum að tala í minni bæjarfélögum, þú ert ekki fara að fá korónu, greitt fyrir þetta, þú situr á fundum frá 4-7, fjarri fjölskyldu eftir vinnu og svo framvegis, en svo færðu holskeflu skýts yfir þig af því að það er ekki allir sammála hvað ég að segja hafnargjöld eða það er ekki verið að taka sorpið og ört eða hvað sem er þannig að erum við ekki komin á svolítið hálan ís bara líka sem samfélag þetta, með þetta svo skotleifi
0: sama hvort það er til alþingis eða sveitjastönda bara veist, að ég ber ómælda virðingu fyrir því fólki sem að læta sér máli varða. Það er ekkit auðveldur að heldur en að hanga upp í sofa og horfa á fótboltan og segja bara djöfis þessi aumingi er hann ekki með hægri löp, getur hann ekki komið boltanum fyrir og tuða en kontið er í treyju og farið út á völl.
2: Mér stæði líka alltaf svolítið merkilegt að þetta fullorðið fólk að tala kannski við tvítuðastráka eða stelpur.
0: Já, og það segir okkur að við erum með pólitík í okkur og við erum ósammála. Þá er það, hérna, við eigum að hafa þá reglun alltaf að vera það bara ósammála og tala það bara málefnilega, tala um pólitík, þú veist, við erum þó við séum sikur ástnum í pólitíkinni þá langar mig ekki að skalla því kunna dísi,
1: ekki? Nei, má takast á.
0: Við verðum að takast á. Ef við værum bara einsleitt í því hvernig við viljum hafa hlutina djöfull var þetta leiðilegt samfélag. Við eigum að debata hvaða leiðir við viljum hafa sem er best fyrir okkur og bera ómælda virðingu fyrir því fólki sem að hérna, býða sér fram en síðan náttúrulega má veist, það má náttúrulega takast á að má glíma, hafa gaman en kannski, nú veist, já, en ekki með skýtkasti
1: Er það ekki líka fallega við sko sveitastjórnarkosningar að þegar þeir finnst eitthvað að þá hreinlega getur við bóðið fram og bóðið fram kraftaðina í að laga það. Sérstaklega í minni sveitafélögum það sem að er svona, leiðin er kannski ekki eins löng
0: að þessu. Já, eftir, mér finnst þetta yndislegt format.
1: Þannig
0: að hérna
1: Og líka bara í reiki, minni framboð hafa árangur.
0: Já, heldur betur, þetta er bara tækifæri fólksins til að breyta hlutum, hafa áhrif umhverfið okkar.
1: Nærumhverfið sitt, þetta er veistla.
2: Já.
0: Þetta er nefnilega algjör veistla og hérna...
2: Líðræðisvisla.
0: Þetta er líðræðisvisla. Þarna förum við í stígvélinn okkar, brýnum hnífana, opnum líðræðið og svoltum það ofan í kassa og býðum síðan í 4 ár.
1: Já, þetta er bara þorskur. Það þarf að slæja hann að þorskur.
0: Það þarf að slæja hann að þorskur, sko, nefla málið.
2: Já, eigum við aðeins að sko, að því að tíminn, hann hleypur alltaf frá okkur.
0: Hann hleypur.
2: Já, hvernig verður kosningavakan á sín? Þú verður þar.
0: Ég verð þar og er þá svona stjórnmála skýrandi.
2: Já.
0: Greina fyrstu tölur og aðra tölur og þriði tölur og það er tölur sem að þarf að greina.
1: Já.
2: Ertu viðbúin að vera vakandi alla nóttina?
0: Já, ég orðin fullorðið maður, sko, ég ætti að, hérna, en það væri bara dundur tífi, ég myndi bara lognast út af.
1: Kvöldu svæfir hún Gunnar og myndi bara lognast út.
2: Myndi þið dreymum að verða svona eins og Bogi og Ólafur þótt, að þú verður hér, Bogi með bindi sitt og Ólafur á stupsunum, bara þú verður hér bara að skýra þetta og fyrir fólki svo hvort þú er þér á sín eða rúf.
0: Já, þetta er, hú veist, þetta er náttúrulega bara algjör drauma staða. Ég hef dundrandi áhuga á þessu og það er fátt skemmtilega TV heldur en að hérna, kosningasjónvarp og algjör heiður að hérna, einhver sjónvarstöð sjá einhvern hag í því að fá mig til að greina tölum ég veist að bara geggja sko. Þannig að hérna ég skora náttúrulega alla að horfa þá á mig
1: og hversu spenntur þetta fyrir líka bara eins og núna við erum að tala um þetta
0: Vistu,
1: ég er svolítið gírast bara upp að heyra sko, fyrstu tölur
0: Já.
1: Þetta er eitthvað, ég gríðlega spenntur
0: Já, það er, hérna, ég get ekki verið meira sammálaðir, sko. Þetta eru bara fyrstu tölur og þá einhvern veginn svona bráðnamaður. Einni, sko, sem ég mun sjá eftir er að, sko, ég hef alltaf bara einhvern veginn svona nettfarið á nálum heima.
1: Já.
0: Hort á kosningasjónvarpið og svo bara svona þegar börnin hafa svona verið að tínast upp í rúm og eitthvað svona, þetta fer að gerast seta gott geimglas einhvern veginn og kalla sér fram yfir sjónvarpið og svo bara guðum minn, almáttugur skilur við að töða yfir fyrstu tölunum einhvern veginn og standa upp og horf út um gluggan og já, fara að spekulera ég verð sem sagt ekki held ég með geimglasið
1: það verður allt saman nema geimglasið kannski í beinni
0: já, en staðan er þessi að hérna, sama hvert að hvort við lítum hingað inn á rúfið á sína þá verður þetta svo dundur skemmtilegt að sjá bara hverjir eru að fara sigra því að eitt er alveg víst að allir þessir flokkar sem eru að bíða sig fram sama í hvaða sveitafélagi það eru allir sigurvegarar fólk eru búið að gjörsamlega að mörka sig áfram
2: það er búið að klára sig bara
0: alveg bara, það er búið að banka upp á hverju einustu dyr og aðhenda þetta og tala hinn og þennan og
1: vinnustaðir, símhringingar
0: endalaust sko
1: samfélagsmiðla myndbönd
0: alveg bara, og þetta er ekki bara eitt flokkur þetta eru allir flokkar og í þessum flokkum er þetta ekki eitthvað tveir þetta er 8-16 manns á fullu og fjölskyldur þeirra það eru allir að vinna við frambúðið
2: allir sko. Búnir að baka fyrir kosningakaffið ræðislegt Gunnar Sigurðsson, það er kjördagur á laugardag við hlökkum til að fylgjast með þér og sín bara takk fyrir að koma til okkar
0: takk fyrir að fá mig og við skulum byggja fólk að varleita sig og fara og setja X við það sem að þau vilja

0: Ásmundarsalur óskar eftir umsóknum fyrir komandi sýningarár. Umsóknarfrestur til 25. maí, Ásmundarsalur. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Dressin fyrir veislurnar, lagstal.is. Sjávarútvegur fiskeldi ESB, opin fundur í dag á Hilton Reykjavík Nordica klukkan 9, morgunmatur frá klukkan 8:30, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Langar þið að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
3: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
6: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfaröfða.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Sláttuvilar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
18: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
19: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkjaforseti á leið til Kína til fundar við forseta landsins og fleiri háttsetta ráðamenn. Stríðið í Íran, tollamál, tækni framfarir og staða Taívan eru talin verða helstu umræðuefnin. Verktaka fyrirtæki telur að besta leiðin sé að síga eftir líki Lúðvíks Péturssonar sem fjalli sprungu í Grindavík í janúar 2024. Samkvæmt minnisblaði fyrirtækisins uppfylla aðstæður á vettvangi ekki hefðbundnar öryggiskröfur. Endanleg ákvörðun liggur hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir hópar þegar það verður fyrir ofbeldi, sér í lagi þegar gerandi er ættingi eða aðstandandi, segir skipuleggjandi borgarinnar á fræðslu fyrir eldra fólk ofbeldi. Fréttir verða sagða klukkan 9.
21: Morgunútvarpi
22: á Rás 2.
0: Já, morgunútarfið heldur áfram að loknu frétta yfirliti verðum við það til klukkan 9 og núna ætlum við svona að halda þess áfram með umræðu sem við höfum verið að taka þessa vikuna og það leik barna.
1: Já, þannig að fyrri vikuna þá fjöllum við komann í Vesturbænum sem að stendur til að rífa vegna þess að hann ekki öryggi svottað leiktæki og í gær heyrðum við í Sabínu Steinunni Halldórsdóttur, íþrótta- og heilsufræðingi sem sagði okkur að frjálsleikur barna væri hreinlega bara á undanhaldi og við bara höfum miklar áhyggjur að þessu hennar greinlega í morgunumþörfinu þegar við viljum halda áfram með fellum þetta og erum búin að fá til okkar Emblu Vigfúsdóttur og Sigríði Sunnu Reynisdóttur frá Þykjó mér langar eiginlega svolítið bara til að setja þetta smá í samhengi og kannski segir mér aðeins hvað Þykjó er
22: Já, Þykjó er sérst hönnunarstúdió sem að sér hefði sig að hanna fyrir börn með börnum.
1: Með börnum, einmitt.
22: Þannig að það sérst við erum hérna hópur af arkitektum, embla leikjahönnuður, ég kemur leikhúsinu, með fatahönnuði, grafíska hönnuði, vöruhönnuði og vinnum sérst þvert á okkar fög fyrir börn. Þannig að við erum alltaf að skoða hvernig getum við hlusta á hvað börn að óska eftir og gert það raunveruleika.
1: Og í það svona leikvöllum og slíku?
22: Já, við erum með mjög fjölbreytt verkefni, við erum með, einmitt, höfum hérna upp á síðkastu verið meira að fara inn á leikvöllahönnun og erum líka með vöruhönnun, búningalínu, innsetningar og fleira.
1: Það var einmitt, við komum einmitt inn á þetta í gær að þarna, hún nefndi þetta einmitt í gær, hún Sabína Steinunna að þessi leikvelli sem eru út alla borg að það er bara eitthvað fullari fólk sem að hannar þetta og þetta ekkert endilega gert svona hvað ég segja ekkert, þarfir barnanir kannski ekkert endilega efstar í huga þegar þessi leikvelli eru hannaðir
22: Það náttúrulega mest að hugsa oft öryggi barna
1: Já.
22: Sem að hérna hefur verið svona efsta baugi síst 30 ár og var ekki áður fyrr verið að hugsa svona mikið öryggi það var kannski meira
1: að
22: vera hugsa
1: Við viljum að sé öryggi en að sé, það svona, að kannski vera svona rænaði tækifærinu til þess að svona kannski svona hugsa og já, og taka smá áhættur
22: Algjörlega, og sko auðvitað viljum ekki smíða hérna slysagildur fyrir börn Nei. En það líka munur á, eins og Sabína koma inn á í gæra, munur á áhættu og hættu því að þú veist, áhætt er eitthvað sem barni velur að taka, að klífra hátt upp í tré eða fara öfutt upp brennubraut en slysahætta er náttúrulega eitthvað sem barni sér ekki
0: Já, en það kannski alveg fullkona eðlilegt að síðustu 30 ári eða fyrir 30 árum hafi verið tekin einhver holskefla í því að tryggja öryggi barna því að hér áður fyrir þá var mikið slys á börnum og jafnvel dauðsföllum og svona þannig að Þvíkjöla. Við þurftum að taka okkur á.
22: Já, þá við vorum eiginlega bara algjörlega á hinum endanum og núna erum við kannski búin að svinga svolítið langt í hina áttina.
0: Já.
22: Að vera hérna svo mikið að pæla öryggi, mér finnst alveg frábært að pæla öryggi en við höfum kannski farið úr öfgum í öfga.
1: Í svona ofverndun.
22: Smá ofverndun.
1: Já.
22: Og líka verið bara, við erum í öðrum veruleika í dag, heldur en fyrir 30 ára síðan og núna erum við að horfa framan í bara með mikil lýðhelsu vanda þar sem að börn eru ekki að fara út að leika sér. Og það er kannski svona stóra máli sem við þurfum að skoða núna. Bara hvað eru þau að óska eftir? Eru þau að óska eftir að fá að smíða sjálf? Hlustum þá á það. Mest það kannski vera stóra máli hérna sem að það er svolítið að taka eftir að Allt innan þarna voru börn og á öllum aldri, öllum kynjum sem eru þarna saman að vinna sameiginlegu markmiði og mér finnst það svo frábært og ég hefði svo gjarnan vilja sjá að yfirvald eða stjórnvöld þarna í staðinn fyrir að koma og hóta að taka eitthvað af sem að er sjálfsbrotti frumkvölastarf hjá börnum. Og svona samfélagsverkefni að það sé sagt bara, heyrðu, hérna frábært, spennandi, viljiði meira af þessu, okkur langar að hjálpa ykkur þá hérna að fara í þessa átt, þarf þetta verða öruggara, skoðum það þá,
0: já.
22: En ekki...
0: Já, við vorum að fá sem sagt fréttir samt fregnir af því að Reykjavíkuborg er búin að hafa samband þarna við foreldrar þeirra sem eru með þennan kofa og það verður vonandi fundir einhver farsællaust.
1: Já, er borgin að koma til móts við...
0: Við vitum ekki alveg, en það er allavega þetta, það er komið er samtal.
22: Okay. Já, það er frábært. Það gæti náttúrulega orðið fordæmisgefandi þá að þú veist, svona staðir gæti sprottu upp á fleiri stöðum og kannski bara borgin myndi meira segja bara ákveða, það yrði á nokkur stöðum eins og smíðavellunum voru hérna
1: já, aður.
0: En sko, þannig að það sem að þið vilji meina er að núna, það eru þetta kyrrseta, já, bæði barna og fullirunni er vandamál, við erum að glíma við ofþyngd og annars
1: skjáfíkn
0: og annað hjá börnum, þannig að við þurfum kannski að spýta í akkurat núna að reyna að lokka börnin út.
22: Algjörlega, já. Ég meina áður þurft að kalla þau inn í hátíðsmat og kvöldmat, en þú veist,
2: kalla hérna.
22: Og það sem við erum líka svolítið mikið, og að því að við höfum farið í svona víðtækverkefni, það sem við erum að leita álitsbarna, hvað þau vilja sjá, og það sem að gleymist mjög oft til dæmis úlingar, sem eru óska eftir í bara ekkit rosalega flóknum hlutum, eins og bara, þið sjáu okkur ekki á kvöldin, en við erum á róló, okkur langar að vera út að leika, en rólurnar eru of litlar fyrir okkur, gætu að vera aðeins stærri. Og það við erum oft að álykta hvað börn, að því að börn eru einstaklingar undir 18 ára aldri, sem að við tökum ekki alltaf gilt, og við erum ekki að sinna elstu börnunum, og það sem við sjáum mjög mikið er bara vannýttir rólóar, og í rauninni svona eins og hún sagði í gær, hún Sabina, í rauninni að hún sér ekki leikvallana í kringum sig notaða börnum eldri en svona 4-5 ára.
2: Já, þetta er svona leikskólaaldurinn, en það er líka, þú veist, eins og við hugsum leiksvæði er svolítið, þetta er tvískipt, þetta er fyrir börn á daginn, úlinga á kvöldin.
20: Já.
2: Og þá þyrftum við að hugsa þess að þau voru að byggja um að rólinu væri nær, þannig að geta setið í rólum og spjalla því það er það sem þau eru að æfa. Yngri börn eru að æfa hreyfiþroska og svoleiðis, meðan úlingarnir eru í félagsþroska.
0: Að því að ég man eftir því þegar átti að stytta opnunartíma sundlauga og allt varð vitlaust og það var hætt við þetta til að mynda í Laugardalslauginni út af því að á kvöldin þá fyllist sundlaugin af ungmennum og úlingum sem að eru þar að því þau hafa engan annan stað til að fara á því að í gamla daga hengu við kannski bara í sjoppunni.
1: En hugsa ykkur líka, það voru að koma saman úlingar sem voru að koma saman sko símandarinn í klefa og það var að taka það, að stytta það sko.
0: En þannig að það er greinlega þarf að spýta í og það er mjög áhugavert að þessi að það reyna að hanna velli sem eru fyrir börn á daginn og úling á kvöldin.
2: Já.
22: Já, og bara sjá svona, úst, og líka hérna, bara við erum að missa af, ef við spyrjum ekki krakka, því þau eru að koma með frábæra hugmyndir. Þannig að þetta er svolítið svona, þetta er ekki bara til þess að tikka í box og hérna, þetta er virkilega, það er hérna, ber árangur að sjá hverju þau eru óska eftir og þau eru svo samfélagslega þengjandi, þau eru líka bara að hugsa bara hvernig er bara bærin betri, hvernig eru borgin skemmtilegur fyrir alla.
2: Þau voru alveg að byggja um bekki fyrir gamalt fólk og ruslatunnur og
1: já.
2: Þannig að þau eru ekki bara að hugsa um einhverju.
22: Þetta var sérst verkefni í Reykjanesbæ sem er barnvænt sveitafélag og mér finnst það svolítið svona eitthvað til að skoða bara nú eru sveitastjórnarkosningar bara að þetta fá vottun sem barnvænt sveitafélag, það skilar þessum árangri að það er meira að verða að leita eftir lýðræðislegri þáttöku barna, virða þeirra sjónarmið og skoðanir.
2: Og talandi um kosningar, það var náttúrulega eru börn ekki með kostningar.
1: Nei, einmitt.
2: Þá væru kannski önnur mann á dagskrá.
22: Það er til dæmis leikvellir eru ekki á dagskrá, þeir eru ekki háverir, en þetta er bara eins og þú varst að lesa rannsóknum fanga
2: í Bretlandi. Fangar í Bretlandi eigða meiri tíma utan dyra heldur en venjulegur breti.
0: Já. Og bara börn.
2: Og börn.
22: Og það er ekki búið að gera þess að rannsókn á Íslandi, en það væri mjög áhugavert að vita.
1: Var það bara að þið hafa aðstöðu til að vera utan dyra?
2: Já, þeir fá tíma.
1: Já, þá þeir fullnýta
2: hann. Það bara sýtlaði, og síðan þeirra voru spurðir, hvað myndi minka tíman ykkar?
1: Já.
2: Bara niður í kannski hálftíma, þá voru fangarnir alveg brjálaðir, bara þetta er mannréttindi og svona. En hvað við segðum ykkur að hinn almenni breti og ykkar aldrei er úti í hálftíma.
0: Við tökum þessu kannski sem svolítið sjálfsögðum hlut fangarnir gera það ekki þeir eru átt að sjá dýrmæti þess að fá að fara út en mér finnst aðeins áhugavert það sem þú varst að segja með, og þið með börn fá ekki að kjósa við höfum ekki heyrt eða ég í það minnst að hef ekki heyrt neitt flokk setja þá oddinn að vera huga að leikvöllum eða svona umhverju batna það er verið að tala um leikskólamálin talaði um grunnskólana en það er ekkert fyrir að tala um þetta.
22: Og þetta er raunin eins og bara hérna, ef maður hugsa bara hvar eru þessu svæði barna, það eru leikvillindir, þannig ef það er raunverulegu vilji til að gera velferðböð, þá eru það leikvillindir.
2: Og borgarlandið.
22: Já, borgarlandið, akkurat.
2: Það er fullt af tækifærum líka eins og Sabína Bindói gera, það eru grænilítil svæði út um allt sem er hægt að nýta og líka bara að leikja væða borgina eins og margar aðra borgir hefur líka verið að gera.
22: Þetta er hluti af svona stærri bara alþjóðlegri hreyfingu þar sem er akkurat þessi pendull er að sveiflast og það er verið að skoða bara eins og í Finnlandi var hérna gúmmíkurli teki út og moldin sett í staðinn á hérna leiksvæði og heilsa barna bara það er marktækur munur að þau eru bara meira í náttúrunni
2: og þá er sko bara að vera að tala líkamlega heilsu
22: og svo einmitt og svo er líka bara þetta með að þegar hérna, það að hrufla sig á hnénu versus lýðhelsu vandinn að sitja í skjá þú veist hvað erum við hvar er hættan raunverulega
2: já, og það sem Jonathan Hæstur líka talaði um í kvíðakynslóðin er við erum að ofvenda börnin í raunheimum en við erum algjörlega að skilja það eftir sko bara óvenduð á netinu. Já, þar getur bara allt gerst og þar eru miklu oft stærri afleiðingar heldur en brotið bein eða hérna blástur á hné.
1: Já.
2: Það eru miklu hérna meira eiginlega hérna hættur.
1: Já, nákvæmlega.
22: Og það líka þetta semst að hérna þegar þú ert að þjálfa semst svona risky plays sem mikið verið að tala í dag
1: áhættuleik.
22: Að það eitthvað sem að vert að þjálfa og það bara rannsóknir sem sýna það þegar það innan skynsemismarka að sjálfsögðu. En þetta það sem hérna, það sem valdeflandi fyrir börn og það verið að tala það núna. Þetta svona nýja rannsóknir sem að sýna ef við tökum þetta alveg út að þá getur það líka haft slæmar afleiðingar. Ef það ekki verið að búa til þessi svæði það sem þú ert að þjálfa jafnvægið og þú ert að reyna á þig ef það engin áskorun.
1: Og það ekki svolítið bara okkur að kenna hérna foreldrum, þetta ég á töpun og með fyrsta batið mér, þá ég var hlaupandi eftir honum, bara að banna honum að fara mitt upp renni brautina, var á að fara niður renni brautina og svo hugsa maður hvað, veist, átti bara að leifa honum að hlaupa hann upp og það getur alveg bara dottið og runnið niður að hvað sem er, en að þurfa að þjálfa áhættuleik, þetta veist, Þetta var bara eitthvað sem gerðist sjálfkrafa væntanlega bara fyrir ekkert svo rosalega mörgum árum.
22: Já, þetta líka hluta þess að sem er svona núna mikið verið að tala sem er bara frjálsleikur og sjálfsbrotin leikur að þegar við erum að segja nei þú átt að fara niður rennibrautina þá eru við að segja hvernig leikurinn er.
1: Já.
22: En frjálsleikur snýst meira bara hvað dettur barninn í hug að gera og hvernig notar það umhverfi sitt.
1: Einmitt.
22: Og það sé ekki rétt eða röng leið. Og þetta bara, sem sagt, það eru bara sérfræðingar í barnamenningu sem vilja reynt og klárt setja frjálsan leik á UNESCO heimsminjaskrá því hans í hættu
1: Já.
22: Að því að skjárin bara ógnunum og það þetta, þú ert að læra allt og nákvæmlega sem er að gera þetta svo mikil þú tölum þetta stóra kofamál að því að það hérna að kjarna rosalega stórt og mikilvægt mál í dag sem þetta að það eru börn þarna sem að eru með einhvers konar opna hérna opið svæði sem að geta af sér hlutverkaleiki það verið að halda tómbólur þau kallar þetta listagallerí
1: komur mörgum hverfum er að koma saman sem að börn sem eru kannski endilega saman í bekk eða saman í skóla
22: Akkurat, og stærri börn að hjálpa yngri börnum þetta að verða eitthvað svona það sem að við þekkjum frá okkar barnæsku en það sem maður hefur ekki séð lengi og ég held að þessna er svo gott að þið sem fjölmiðlafólk séu það hérna doka við þetta mál segja bara hvað getum við lært af þessu og af hverju erum við að rísa upp á afturfæturnar það er ástæða fyrir því
0: En hvert lítið til svona sem fyrirmyndir af leikvöllum því þegar að maður heimsækir önnur eða hinn Norðurlöndin þá sér maður alls konar ólíka leikvölli og hugsa alltaf vá, þetta æðislegt hver eru ykkar fyrirmyndir í þessu og hvað þurfa leikvöllir að hafa til að þjóna bæði börnum og svo þá úlingum eða táningum á kvöldin
22: Við lítum báðar mikið til Danmerkur til dæmis.
2: Já, það báðar búið það sko.
22: Já.
2: Það einmitt sko svo, ég veit ég hvað það hlýtur að vera viljandi gert að það alltaf mjög ólíkir róluvellir sem eru nálægt hverjum öðrum. Þannig að þú getur labba aðeins lengur og fengið svona allt aðra þætti til að æfa þig.
1: Það eru mynd allir á Íslandi mjög áþekkir.
22: Já, en þannig virkilega búið að setja og þeir eru mjög oft hannar á dönskum fyrirtækjum. Það búið að setja bara átak í þetta og það verið að skoða sérstöðu hvers svæðis, það verið að yrkja inn í það og einmitt að það hvað það spennandi hjól á næsta leikvöll, hann allt öðruvísi og það spennandi fyrir fjölskylduna að fara bara, ok, í dag ætlum að fara á þennan róluvöll sem bara með innblásun af turnum í Kaupmannahöfn og við erum að læra arkitektur í leiðinni.
1: Já.
22: Þannig að þetta svona, þetta líka bara hvernig geta leikvellir orðið bara spennandi í borgarlandslaginu, bæði fagurfræðilega og svona bara upp á leik.
1: Ég ekki kannski bara málum, við höfum ekki bara tekið þetta nógu alvarlega, það hennar svæði, við ætlum að hafa leikvillina og þá bara eitthvað svona ferli sem bara rosalega fastmóta sig fyrir gang. Það bara tekin kastalið þarna sem eins og kastalinn í bara, komum bara 10 kastala, fáum hún góðu verði og setjum plöntunum niður hér og þar í borginni.
22: Jú, náttúrulega ef að börn væru sætu þarna í þessu ráði, þá myndu þau ekki fara hérna þá leið.
1: Nei.
22: En jú, ég held að það sé mjög gott dæmi um að það vanti bara hreinlega börn sem að við vitum líka þegar við höfum hanna leikvelli og þetta mjög mörg nálaraugu sem þú þarft að fara í gegnum og þú þarft að pönka svolítið vel til þess að ná að halda í fjörið og hérna það er
1: rosa leikvellir
22: og það er alveg auðvelt að fara bara svona ok, þá er þetta bara svona og við tekum þetta box og þarft alveg að hafa mikla ástríðu fyrir því að vilja gera vel og við erum með, þú veist, með langar alveg að benda á þær 40 ára ammali krumma sem að voru algjöru frumkvölar í íslensku leikvallagerð og hafa gert mjög vel en svo líka bara ótrúlega spennandi að sjá núna bara, þú veist, hvernig getum við fengið ennþá meiri grósku í í þetta umhverfi og bara með landslagsarkitektur. Krakkar eru að kalla eftir líka fjölbreyttari bara hérna náttúru.
1: Já.
22: Hvernig er bara spennandi landslag, bara hólar sem verða spennandi sleðabrekkur á veturna, bara fjölbreyttu gróður, dýralíf sem er í kring.
2: Við höfum svolítið mikið talað að það umhverfi sem kveikir leikinn. Og það þú veist, til dæmis í hverjunum mínu var kofið svona rosalega hentugur til að fara yfir. Það fórum við mjög mikið yfir. Þú veist, það fer bara eftir hvað er í kringum þeir sem að hérna, kveikir á einhverju.
1: Og þurfum við, svo sett, við foreldrar ekki líka svolítið bara aðeins að slaka á og hérna og hreinlega leifa bötunum að leika sér eins og þau vilja leika sér á þessum eftir staðar. Nákvæmlega, jú. Við erum ekki að stýra því sjálf.
2: Sko, kvíði foreldrar náttúrulega líka. Ef að við erum alltaf passaði, þá erum við eiginlega svona senda óbein skilabóð. Það er allt svolítið hættulegt hérna.
1: Já, einmitt.
2: Ef við erum alltaf að stoppa þau.
1: Færa okkar kvíða yfir á þau.
2: Já, og það er einmitt það sem er líka talað í kvíðakennslunni, er þetta hérna hvernig kvíði verið til að því að besta bóluefni við kvíða er að taka stá við aðstæðnar, þetta exposure therapy að bara gera eitthvað sem er smá út fyrir þína getu eða þína hérna, hæfileika og þú gerir það samt, þú veist, maður sér krakka þarna standa á brúninni að og ætla
22: að
2: fara.
22: Og kannski eitt sem langar sem þú ert mikið búin að vera að rannsaka sem er bara því ef við viljum raunverulega tala um hættuna sem að ógnar börnum þá eru það bílar og bílaumferð og það er bara frábært að tala um öryggi barna en við ættum bara setja fókusinn þar. Þar er...
2: Það er náttúrulega númer eitt af hættu fyrir börn í dag eru bílar. Það er þá ekki, þú veist, í fyrsta lagi bara beinn árestur en svo náttúrulega svifrik og kyrrseta og allt þetta sem kemur inn í. Þannig að við raun og veru eru bílaborgir, sko, óbarnvænustu borgir sem er til.
1: Það var alveg bent á þetta í umræðin um kofan í Vesturbænum sem að hóf þessu umræðu var að það var verið að einblína á kofa sem eitthvað svona hættulega kofa en í kring eru bílar sem keyra alltaf hratt.
2: Já,
1: og holur í götunum sem að hjóla Róni og dettur en kofin var einblítið á hann.
0: Já. Og nú eru flest sveitafélög að það eru að koma kostningar, það eru mörg hver svelt og eru ekki að setja eins og þið segið málefni barna svona á oddin og talaður það að við þyrftum að fá einhverja sýn í drauma heimi, hvenar væri þetta tekið upp að við myndum vera með ólíka leikvelli út allt og að vera spennanda hjóla þangað og lærum arkitektur og annað, hvað sjáu þið fyrir ykkur? Er þið bjartsýnara og það gerist?
22: Þá erum við erum búin að setja á skrifstofun og hlusta á viðtölinni hérna hjá ykkur og vera bara halleluja þetta við fögnum þessari umræðu fyrir að fyrsta og þetta sé og einmitt að sko, við tökum leik mjög alvarlega af því að þetta er bara þarna að læra börnin þannig að það að við sem fullari fólk sem að taka leik barna svona alvarlega og hvernig þau vilja leika við fögnum því og erum bjartsýnar á bara það hvað þetta er að fá mikið pláss að það verði hérna og Embla er að undirbúa mjög spennandi málþing
2: einmitt sem að verði 20. maí á bókasafninu á Tryggvagötu
1: þetta
2: klukkan 17 mætið endilega, ætlum bara svona að ræða þetta bara allir sem að hafa áttrið fyrir þessu og kannski langar sig okkur breytingar ætlum bara hittast og ræða þetta
0: mjög gott, við höldum áfram að fylgjast með þessu máli í Vesturbænum og að taka þessa umræðu
1: starra samingi,
0: Embla Vífúsdóttir og Sigríður Sunna Reynisdóttir frá þykju og bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða þetta við okkur.
2: Takk fyrir okkur.

0: to enjoy the silence. Það reyndar engi verið að njóta kyrðarinnar og þagnarinnar hérna hjá okkur í morgun. Við erum búin að tala út í eitt alls konar áhugaverð málefni.
1: Þráin dansar hennar við þetta lag.
0: Já, hann hrifin.
2: Skiljanlega.
0: Eðlilega, þetta reyndar húkst.
2: Gott stöð.
0: Þetta gott stöð, bara þvert á kynslóðir.
1: Já, já.
0: Það þetta bara gott lag. En það nú svona farið að styttast í annan endan hjá okkur. Á morgun uppstykkingadagur, eins og við fórum yfir í byrjun þátt að bara ein mesta hátíð kristinna manna.
1: Já, já.
0: Þetta búin ákveða hvað ætlaði að hafa í matinn?
1: Nei, ég bara ekki búin ákveða það.
0: Já, það þarf bara ákveða það.
1: Já.
0: Þráin, ég sé það að þú ert eitthvað að hugsa.
1: Hendi ykkur á grillið.
2: Já, eitthvað sem að gæti rísið.
0: Já, eitthvað sem gæti rísið.
2: Eitthvað sem hefa sig.
0: Já.
1: Já, pizza.
2: Jafnvel.
1: Já,
2: ég veit.
0: Já. Já. Nei, það náttúrulega, þetta, það fríkvöld annarkvöld, þannig að þetta svona hugulegt.
1: Ég langar til að benda á að þarna, það alltaf gerast þetta í þarna, sérstaklega í sportinu.
0: Já.
1: Og það æfingaleikur í handboltanum í dag, Egyptaland Ísland og útsending hefst klukkan sko tímundur í eitt.
0: Mm-hmm.
1: Tímundur í eitt.
0: Og það svo kannski að því þetta í Egyptaland.
1: Já, já. Og svo bíkaleikir í köllunum í fótboltanum. Það sem þróttu Breiðablik, hálf sex og stjarnan káur klukkan átta.
0: Já.
1: Þannig að það svona, það á rúf tvö. Þannig að það allt að gerast.
0: Það allt að gerast hjá okkur. Og já, við munum líka þetta á að við munum senda út frá Eurovision annarkvöld.
1: Annarkvöld.
0: Já.
1: Og heldur undan riðillin.
0: Já, setni undan riðillin. En við erum búin að tala um frjálsanleik barna. Við vorum að ræða um ofbeldi gegn eldra fólki.
1: Já.
0: Óhugnalegt.
1: Einmitt. Og svo fórum við miðanvöld með varði kostningarnar lögðið með honum Gunnari Sigurðssyni.
0: Já, og við ætlum að gera það áfram á föstudaginn. Föstudagurinn, hann orðin svo þétt bókaður hjá okkur af alls konar gúmmilaði. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að missa alls ekki af morgunútarpinu á föstudaginn.
1: Nei, það bara var í glabræði.
0: En við ætlum að þakka bara kærlega fyrir samveldina. Verðum ekki hérna í fyrramálið en á föst.
1: Já, algjörlega. Og farið endurinn á rúf.is inn í appið. Hlustið á þetta aftur eða mistuð af einhverju eða bara renni yfir þetta aftur. Við hefum bara aftur í fyrramálið. Bless. We'll be right back.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hjólbörur, garðslöngur, garðverkfæri, KB Borgarnesi. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Útileiktæki, johanhelgi.is. Sumarkvöld, opið til klukkan 9, fjörður, verslunarmiðstöð. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Ný jakkaföt og við gefum útskriftarnemum afslátt, kormokur og skjöldur. KPG, mótelsmíði, handsmíðaðir skartgripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast í dag, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Kópavogsbúar, kostningar, hvað vilja framboðin fyrir Kópavog? Fundur í safnaðarheimilinu Borgum í dag klukkan 17, verið velkomin, vinirkópavogs.is.
2: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
3: Taktu fjarfundina á næsta stig. Sérfræðingar okkar veita fyrsta flokks ráðgjöf á fundarherbergjalausnum frá leiðandi vörumerkjum. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app. Ekkert vesen. Flokku fólksins.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum. Peloton.is.
8: Festool gifsög og ryksúa. Ísól, Ármúla.
9: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
10: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
13: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Ekki sækjum eða voru aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
16: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
18: Förum saman í frí.
19: Verum saman í sumar. Fingjum neistan á ný. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
0: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
6: Fréttastofa Rúf, klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Verktaka fyrirtækið KÍ telur að besta leiðin til að ná líki Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024 sé að síga niður eftir því. Í minnisblaði fyrirtækisins til Grindavíkur nefndar sem Morgunblaðið greinir frá kemur fram að aðstæður á vettvangi uppfylli ekki hefðbundnar öryggiskröfur og að sig sé öryggari kostur en gröftur eða sprengingar. Fjölskylda Lúðvíks hefur óskað eftir því að reynt verði að ná líkinu upp og samþykkti dómsmálaráðuneytið fyrr á árinu að greiða fyrir rannsókn á því hvort það væri framkvæmanlegt. Endanleg ákvörðun verður tekin af lögreglustjóranum á Suðurnesjum. Frönsk kona í öndunarvél á sjúkrahúsi eftir að hún sýktist af handaveirinu borði skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Læknar konunar segja hana mikið veika. Þrír farþegar á skipinu létust af völdum veirunar og níu önnur tilfelli hafa verið staðfest. Allir farþegar hafa verið fluttir frá borði og smitrakning stendur yfir í nokkrum löndum. Hondius er á leið til Hollands þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótthreinsuð. Forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar varar við því að fleiri tilfelli handaveirunar eigi eftir að greinast en telur ekki hættu á að faraldur brjótist út. Embætti landlæknis fylgist grant með stöðu mála. Bandaríkjaforseti heldur áfram að íað yfirtöku Venezuela þrátt fyrir að ráðamenn þar segi slíkt alls ekki til umræðu.
20: Donald Trump birti teiknað kort af Venezuela á samfélagsmiðlinum Truth Social í nótt þar sem landið var hulið bandaríska fánanum og merkt 51. ríkið. Trump birti kortið meðan hann var á leið til Kína til fundar við forsetan Xi Jinping nokkrum klukkustundum eftir að Delcy Rodriguez, sitjandi Venezuela forseti, sagði af og frá að landið yrði hluti bandaríkjana. Trump hafði þá skömmu áður sagt íhuga innlima Venezuela og hann hefur mánuðum saman sagt ráða yfir olíu auðugu landinu. Bandarískir hermenn námu forsetan Nicolás Maduro og forsetafrúna Silju Flores á brott í janúar byrjun. Þá komst varaforsetin Rodríguez til valda og síðan þá hefur orðið nokkur þýða í samskiptunum við Bandaríkin. Ríkisstjórnin hefur einnig gert erlendum fyrirtækjum auðveldara fyrir olíuvinnslu, ekki síst bandarískum. Stjórnarandstaðan krefst kosninga en Rodríguez hefur ekki sagt vita hvenær af geti orðið, þær verði þó haldnar einhver tíma.
6: Markus Þorálsson sagði frá. Íslenska karlalandsliðið í handbolta mætir Egyptum í Kairo í dag í beinni útsendingu á RÚF þegar klukkuna vantar 10:01. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin á Rás 2.
22: Góðan dag, gott fólk. Þeir eru náttúrulega löngu komin á fætur flest ykkar. Ég vona það mest, kosti. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þetta þáttur sem að heitir auðvitað Morgunverkin og það verður ýmislegt bralla í dag, ég get alveg lofað því. Ég ætla að byrja þetta á hljómsveit sem að hét, jafnvel hún heiti, ég ekki viss þarna, ég ekki viss, en ég veit að þetta lag stórt. Mikil smetið átnáttum hljómsveitarnar í svörtum fötum, dag sem dimma nátt. Þetta svona lagatett sem alveg flesti segja kolvitlust.

mínútur í eða klukkan átta mínútur gengin þetta var, lúst, þetta, maður heyrði þetta látlust en maður krakkja hlusta útapi en nú erum náttúrulega komið með dagatal og klukkur og allt sem þarf í símana okkar þetta fyrir framan okkur alla dag þetta var kaffi vilum sko, það klukka snertiskjár magnað en ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þetta tátur sem heitir morgunverkin sem því það við ætlum að sinna morgunverkanum bara saman og vanda til morgunverka og allt það það eitt og annað sem kemur við sögu í þættinu í dag það meðal Red Hot Chili Peppers Block Party ég ennþá metað hvort ég að taka fyrir afmælisbarn dagsins eða ekki það hvorki ég það ekki hvorki ég ætla bara að taka fyrir það íþróttamaður og leikari þeir nánar í það hérna á eftir þeir nánar í það svo nú eitt annað fyrirbæri sem að að fagna ákveðum áfanga þegar bara í það rétt á eftir en það sem að máli skiptir í dag það að ég að fá til minn hljónsveit það hljónsveitin Blood Harmony sem að kemur og ætlar að leika fyrir dansiðan eftir þau að blötu vikunar hérna rástu þetta sískina sveit þetta eldjáts hljónsveit og svo hjólaði vinnuna Og svo líka liður sem að ég byrjaði fyrir ekki löngu síðan sem heitir Gæða þrennan. Þá tek ég fyrir einhverja plötu, spila henni þrjú lög, tvö svona mjög þekkt lög og svo eitt svona sem kannski minna þekkt. Stundum albumtrack, stundum bara svona síðasti singull sem að fók kannski minna fyrir en hin lögin á plötunni. En í dag ætla ég taka fyrir plötuna Odilei, The Back. Þetta á nokkursvafa ein af líkil plötum tíunda áratugarins kemur út sumarið fyrir 30 árum síðan árið 1996 og það nokkrir risastóri smellir á þessari plötu sem að Beck vann með Dust Brothers eins og við kölluðu sig sem eru virkilega flinkir pródúserar og þessi plata fekk meðal annars Grammy velun það voru tvö Grammy velun það var annars vegar besta alternative platan og svo var það besta rocklagið í Karla flokki og það fyrsta smáskífana af plötunni sem kom út í þessu mánuði árið 1996 og ég man vel eftir að hafa heyrt þetta lagið fyrsta skipti og hugsa með mér ofbáslega þetta eitur svaltmaður hvernig þetta hægt þetta lag heitir Where It's At og þannig back með two turntables and a microphone það lína sem að erfitt að hreyfa munnin ekki með og hreyfa sig svo robot í leiðinni þá hún kemur sérstaklega þannig einu stað geggjala frábær plata við ætlum að njóta Þetta fyrsta lagi af þremur sem ég spilaði þessar blötu.

0: Fyrsta lagið að trem sem að við fáum af gæða þrennu vikunar sem platan Odilei með Beck. En tónlistarhúsið Harpa það var formlega opnað eða formlega tekið í notkun formlega á þessum degi fyrir 15 árum síðan og það var ég heller en hátíð það sem að margir stig og stokk fengur svona aðeins að spreita sig á sviðum hörpu en eitt sá allra fyrsti poppari til að gera sína eigin tónleika í hörpu það var í júní held ég alveg öruglega sem hann steig á svið ásamt Symfóníuljómsveit Íslands og ég ætla að spila fyrir ykkur upptöku af þeim tónleikum í tilefni dagsins að þessu lónu.
1: Komdu loðbeint í kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos
2: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
3: Bremsu diskar og glossar. Bílanaust og bílanaust.is
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is
6: Ógnar stór hjörð hefur raða sér upp eftir breiðgötunni. Þolinmæðin greinileg á þrótum. En þá skýst framhjá allri hjörðinni annar gripur, nýr spennandi og hljóðlátur. Þetta Elja, íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
7: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. Maí.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
11: Klöpp kar, hágæða ramag skólbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
13: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
14: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
15: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
16: Hurðapumpur frá GSE. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
17: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
18: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
19: Fyrst og fremst með þér.
20: Við

Svona hljómiður, eða brot af tónleikum Páls Óskars og Sinfó. Þetta eru, já, sennlega, ég held að þetta sé alveg örugglega að vera fyrsta popstjarnan íslenski poppari sem stígur á svið í Eldborgarsal Hörpu. Og af hverju að spila þetta? Ég sagði ykkur rétt á hann. Þetta er, já, það 15 ár síðan að opnunar hátíð Hörpu var haldin. En ég ætla næst að demba mér yfir í lag sem að kemur út ára 1972. Stór merkilegt lag, skemmtilegt lag sem víst alvöru fólk. Og ég man þegar maður var krakki, sá þessa plötu og tegði síðana í plötusamni á Baba vonbriðin. Þau voru sko, það var lagt að lýsa vonbriðunum. Af því að maður náttúrulega vissi hvað Transformers var vélmenni sem breytast í hérna faratæki sem breytast í vélmenni eða hvernig sem vilji snúa þessu það Lou Reed platan Transformers hvað, what? Ekkert action en mann alltaf metur þetta tölvöld betur í dag aðjá, skilur þetta öðruvísi að þetta lagar henni þetta heiti Walk on the Wild Side Transformers neitt þetta

kanadísk hljómsveit kemur frá Toronto og þetta á nokkurs af stærsti smellur þessara hljómsveita sem heitir Len lagið heitir Steal My Sunshine talandi sólskinið þá sá ég Bubba í kringlunni fyrir örfáum dögum síðan og var að hugsa hvað var í flottur hann verið svona brúnum svona ljósbrúnum svona eins og galla ekki úr svona eitthvað neginn flaugilsefni Og ég fór að hugsa Kúbu Bubba, að hann var líka svona brúnum jakka, hann var með Kúbu plötuna sína, eins og við kallum hann stundum. Ég var svona kögur eitthvað þegar sem hekk af þeim jakka, hann var síðari, hann var ofta táslónum bara, og með hatt. Svona flottan svona hatt sem hann kefti öljóslega á Kúbu, þegar hann mista kosti í útlöndum. Ég fór að hugsa sko höfuðfötinas Bubba, hann hefur nokkuð sem verið með eitthvað hatta, hann var eins og með svona deru, Kostla flotta svona deru ekkert ósvipa á Stefán Hilmarsson var einu sinni með svona einhvern veginn álplatta á og hann var náttúrulega með hann sko þessi kúpa að þeirra geggjaður á heima á safni ég vona sé á rocksafnu efastum það samt en hann á heima það sko helst bara að vera stæsti gripurinn á hardrockkaffi en sko ég fara að hugsa Bubba í dag ef hann á þetta allt saman ennþá að hverju nota hann ekki spaldi ekki að geggjað að mæta Bubba í kringlunni í dag og hann með kúpuðatinn eða sko með klút að því að líka, hann var líka, hann tók langt tímabil með klút, en það var auðvitað sko á GCD tímanum þá var hann alltaf með svona klút það var bara algjör snild sko en mamma nú látið sér dreyma hér lagið Kaupmaður með hóttinu með GCD

Bararara, heitir þetta lag, þetta Issi. Ég ætla að fara aftur í tíman og halda mig samt sem að við skemmtilegar pælingar, aðeins hægari taktpælingar, frábærar pælingar á þessari plötu sem að þetta lag að finna sem ég ætla að hleypa hérna næst og þetta þriðja platan frá hljómsveitinni Cypress Hill sem heitir Temples of Bone, frábær plata og ef þið trúum mér ekki, þá skulle þið bara setja hérna á í góðu tómi. Þarna var DJ Mux á tökkunum og Rissa úr Wu-Tang Clan. Geggjuð plata, það svo margt gott að gerast þarna bak við svona aðal melodíur lagana eins og í þessu lagi hérna. Bombeiri bye bye. Þetta algjör snillt, sko. Hækkið núna þess.

0: Gold með Stone Roses kemur út af 1989 var gríðarlega vinsælt að spila þetta lag hjá plötusnúðum þeir notu þetta oft á títa á tíundartunum að spila sem sagt lengri útgáfuna af þessu lagi sem er já næstu 10 mínútur en maður samt treytist ekki það sko. Það þó þetta sé tíminn langt lag það maður alltaf alveg maður mætti vera aðeins lengra sko.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Pallakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
1: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttar af sláttuvélum orfu, húsasmiðjan og blómavall.
3: Kjósum viðreist, náum árangri saman. Viðreist í Reykjanesbæ, XC.
4: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
7: Veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚF. Þú finnur prófið á rúf.is/kosningar.
8: Kemdjadri snýr aftur til Íslands
9: This is the thing about millennials
8: 2007. September í Elborg
9: You're the worst people that have ever lived
8: Minnast þetta hefst á festudag klukkan 10 Sena live
10: Flokkur fólksins Heilsan skiptir öllu Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík Flokkur fólksins
11: Þar sem fagmennirnir reyfa þér óhætt Guskus í höllinni 30. Mai Miðar á moment.is
12: Við erum Rás 2
13: Fyrst og fremst með þér

Bókamáli Font, Greiningadeildin og Emilina Torrini og lag sem heitir Þú stendur alltaf með mér ljúft og gott íslenskt auðvitað, en það nóg framöndan í morgunverkunum ég en þá þarf að spila fyrir ykkur tvö lög af gæða þrennunni sem platan Odilei með Beck sem að já, 30 ára gömul það alveg magnað pælið í maður svo það hljómsveitin Blood Harmony sem ætlar að kíkja henni heimsótt áttur að segja fréttir af Block Party og Red Hot Chili Peppers og hjólaði vinnuna líka og já, margt fleira en ég ætla næst að segja ykkur tíðindi af hljómsveitin U2 að sást nýlega til þeirra og þeir voru líka að dreifa þessu sjálfur á samfélagsmiðlum að þeir eru að taka nýtt myndband í Mexico City og þar eru upp á rútu og umkrýndir markmenni íbúum Mexico City að dástaðum þarna upp á okkur í rútu sem að gamla skólanum máluð í flottum litum og ég veit ekki hvað og hvað og það sem vera að hlaða í fyrstu smáskjöna sem fáum að mæntalegri plötu með U2 sem eru 15. Plata þeirra og þetta lag sem að taka myndband fyrir heitir Street of Dreams það sama á eitt Guns N' Roses lag af Janis Democracy en mér finnst einhvern veginn sko þessa myndir sem sko þessu, þetta minnir svolítið á myndbandið Where the Streets Have No Name en þar eru reyndar upp á þaki og það var allt vitlust löggan kom stoppaði þetta á og allt í böndunum sko. En Mexiko búar kunna kannilega haga sér og spennandi að heyra þessa 15. Plötu U2 en þetta lag hérna algjör snillt Það bara sama hvað hver segir, þetta gott lag. Svo það tíu fréttir, svo höldum við áfram að sinna blessuðum morgunverkanum. Ekki! Yeah.

0: Hreyfðu þig eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývatnsmaraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Selhótel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðilinn, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi í apríl var 4,6% aðeins minna en í mars þegar það var 4,8%. Atvinnuleysið þó öllu meira en í apríli fyrra þegar það var 3,9%. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu vinnumannastofnunar. Hátt í 9.400 manns voru án vinnu í apríl að meðaltali, rétt tæplega 5.600 karlar og hátt í 3.800 konur. Mest var atvinnuleysið á Suðurnesjum 7,5% en minnst á Norðurlandi vestra þar sem það var 1,8%. Atvinnuleysið dróst saman milli mánaða í öllum landshlutum nema á Vestfjörðum. Mest var atvinnuleysið í verslun og vöruflutningum því næst í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Dómarafélag Íslands setur sig upp á móti áformum stjórnvalda að laun þeirra hækki aðeins 3,5% en ekki í takt við viðmiðunarhópa. Í umsögn lagafrumvarpum launahækkunina segja þeir ítrekkuð inngrip stjórnvalda í laun þeirra ekki viðbrögð við efnahagsþrengingum heldur venjubundnu ástandi. Þetta sé í fimmta sinn á 7 árum sem stjórnvöld grípi inn í launahækkanir dómara. Þannig sé búið að ákvarða þeim minni hækkanir en viðmiðunarstéttum, launahækkunum hafi verið frestað og ríkið reynt að endurheimta ofgreitt laun vegna mistaka í útreikningi. Blindum og sjónskertum verður gert auðveldara fyrir með ferðalög til útlanda samkvæmt ákvæðum nýrrar reglugerðar endurgreiðslu kostnaðar vegna leiðsöguhunda.
2: Viðbótar kostnaður sem hlýst af ferðalögum fólks með leiðsöguhund til útlanda verður endurgreiddur samkvæmt ákvæðum nýrrar reglugerðar sem Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur undirritað. Hún nær til leiðsöguhunda sem sjónstöðin hefur útlutað sem hjálpartæki og tekur til þess kostnaðar sem skapast vegna skilyrðaregluna innflutning katta og hunda og einangrunar þeirra. Ragnar segir á vef stjórnarráðsins að með reglugerðinni eigi að tryggja notendum leiðsöguhunda jafnræði við þáttöku í samfélaginu og auðvelda þeim ferðalög. Samkvæmt nánari útfærslu í reglugerðinni verða meðal annars endurgreitt gjöld tengd innflutningsleifum, kostnaður vegna sóttvarnarráðstafana, einangrunar og skoðana dýralækna hérlendis og erlendis. Blindrafélagið sagði umsögnum reglugerðina á samráðsgátt stjórnvalda áformin verið í samræmi við markmiðum jafnrétti og virka samfélagsþáttöku fatlaðs fólks.
1: Markus Þóraldsson tók saman fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.

gaf hljómsveitin Hjálmar út aðra plötunum sína. Það ansa margar þessa Hjálmarplötu, sko. Margt gott á þeirri plötu. Til dæmis þetta lag sem við ætlum að hlýða hérna næst sem að heitir Til þín.

Til þín og þá vel við öll lögin sem að þeir eru spiluð hérna í morgunverkunum Þetta allt til ykkar hlustnendur góðir, það nú bara svo lögis En í gæða þrenna vikunar platan Odilei með Beck Og ég spilaði hérna í upphafið þáttar fyrsta smáskjúlaði sem kemur út að þeirri blötu sem heitir Where It's At Og það ógeðslega erfitt að velja þrjú lög af þessari plötu. Þetta ótrúlega plata og þú veist, ég meina, smáskjöfnar eru fimm og bara förum aðeins í þær. Þú veist, það Devil's Haircut á eftir Where It's At. Svo kemur The New Pollution og svo kemur lagi Sissy Neck. Þessi fjögur, þetta all lög sem ég var til í að spila hérna, maður getur samt sem að bara spila þrjú. Svo líka fleiri lög hérna sem svona deep cuts, ég man það eitthvað.

Það í rólegri kantinum og það síðasta smáskjólaði sem kemur út af þessar plötu smáskjóla númer 5 kemur út sko vel rúmlega ári eftir að plata kemur út þetta var það vinsæl plata og það var tekt heldur betur á þessu heldur betur Þetta lag heitir Jackass

0: Þetta er sem sagt önnur snildin sem við heyrum af gæða þrennu vikunar sem er platan Odilei með Beck sem kemur út fyrir 30 árum síðan. Þetta er síðasta smáskífulagi sem heitir Jackass og þetta er hálfgjör endur vinsla á lagi sem kemur upprunlega út árið 1965 þá í flutningi lagahöfunds sem heitir Bob Dylan og svo var árið setna 66 sem önnur hljónsveit spreyti sig á því frábæra lagi og Beck fær það heldur betur lánað í þetta lag Jackass. Við skulum heyra þá útgáfu næst.
1: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
2: Hafðu það holt með holta.
3: Áttu eftir að fara til Brisbane í Ástralíu, áttu eftir að klappa koalabirni, áttu eftir að gefa honum myntulauf og íhuga ættleiðingu. Ó, áttu

0: eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
2: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bragði.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður miða á harpa eða tix.is.
7: Fremst með þér.

þetta er ljónstinn Them, Van Morrison og félagar It's All Over Now Baby Blue, gamla Bob Dylan lagið og ég var svona að spila þessa, þessa útgáðir af þessu lagi sem hann til ef ykkur heyra hvaðan lagið Jackass með Beck, hvaðan það kemur. Hér allt annað fyrirbæri gangi miklu nýrra. Hittir náttúrulega sko 60 ára gamalt, þetta nú bara nokkra vikna, MT Jones.

tónlistarheimsins í dag og hérna til nafnum Tame Impala sem hans hljónsveit en hann svo ofboðaslega flinkur að hann gerir þetta allt algjörlega sjálfur allt sem kemur út undir nafninu Tame Impala þeir eru nú líka ágæta flinkir þeir félagar í Red Hot Chili Peppers en gera þá ekkit svakalega mikið einir reyndar var flý að gefa út frábæra sólablötu sem að ég mælu með en hann aldeilis ekki einn á henni hann með fullt af frábærum jazz ljófaralegurum með sér þar svona jazz skotin plata ekki hreinræktu jazzplata en mestmegnis þetta svona jazz á þessari sólablötans flý. Í alvöru tala ég mæli með tjekki á hún, ég ekki bara að segja þetta til að jákvæður, hún frábær sko, minnst hún ofbáslega góð, ofbán að hlusta á hana og mæli með að gera þið slíktið sama. En Red Hot Chili Peppers að minnst einhvernig flinkir í viðskiptum því að þeir voru að gera ágætan díl voru að fá smá svona öyr í baukinn voru að selja Warner Music og voru að selja þeim allan katalógin sinn fyrir sko rúmlega 300 milljón dollara það svakalegt sko, pælið upp að sko, ég bara svona maður svona hérna setur þetta í eitthvað svona konverter og snýrið sig yfir í íslenska krónu það bara eitthvað tala sem ég bara treysti mér ekki í að lesa sko það voru nú aldrei ekki giving it away en seldu það sannlega

Það er víst rosalega gott að lusta á þetta lag með Red Hot Chili Peppers og vera með svona fimmleika prik og borða á því og mála þeir svona silfurlitaður þetta er eina leiðin segja sumi til að lusta á þetta lag Give It Away Það meistaraverki Red Hot Chili Peppers blutinni Blood Sugar Sex Magic en ég var að segja ykkur á hann að Flea bassarleikarinn síkati Hann var ekki út soloblötu sem jazz skotin, virkilega jazz skotin og hann fær alls konar félaga til að hjálpa sér á þessari blötu, ekki bara mjög færa jazz hljóðfarleikara, hann bara líka poppara eins og Thom Yorke úr Radiohead og Nick Cave. Og Nick Cave syngur lag á blötunni sem að auðvitað eitt allra besta lag í heimi, alltaf sérstaklega í flutningi Glenn Campbell Þetta Wichita Lineman Þetta á þessari soloplötu flý sem heitir Honora Þetta svona rólegar rólegar tónur það gott sko geggjalag

Þetta er auðvitað Laufey Lín Bing Jónsdóttir kallaði þessi einfalda Laufey út í hinnum stóra heimi og þetta alveg heitir Mad Woman Ég ger ráð fyrir því að Laufey sé ný lent einhverstaðar í Asíu, hugsanlega í Taívan því að hún að fara að halda tónleika þar helgina og þá hefst þessi asíski leggur af tónleikaferðlega Laufeyjar og hann risastór þetta allar aðalborgina maður sko Singapore Bangkok Tokyo Beijing og svo bara ég farið til Ástralíu það ekkert lítið ferðalagi á blessaðari Laufey Þessir hérna ekki að ferðast nærri eins mikið þess að hana Þeir kalla sig Sweet og þetta lag heiti Trash

0: Þetta er snillingur sem heitir Kurt Weill og þetta lag er að væntanlega blötu sem kemur út í enda þessa mánar Þetta lag heitir Chance to Bleed það fyrsta sem við heyrum af já, næstu blötu Kurt Weill
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa Við treystum á þinn stuðning 16. maí Setjum X við D.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karóki, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C.
5: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ástafanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilararúf.

11 fréttir í já og svo er von á gestum það að koma sískina sveit sem ég skil ekki okkur að heita ekki bara eldjárnin en kalla sig Blood Harmony ég ætla að spurði það nánar út í þetta mál hérna eftir og svo það síðasta lagið af gæða trennunni sem maður að heyra líka og auðvitað hjólað í vinnuna maður það nú eitthvað sem maður hlakkar alltaf mest til að fara í hjólað í vinnuna gengur vel og það alltaf að bæta til hópin sem bara mjög jákvætt og gott en ég ætla að demba mér yfir í nýjasta lagið frá hljómsveitinni Guskus Það heldur betur trillt maður. Þetta verður dansa við bara allir. Það verður 5.000 manns skopandi þetta í höllinni. Í enda mánarins, lagið heitir Walk Away.

Langar þið að læra jákvæða sálfræði? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. 16 liða úrslit í Mjólkurbikar Karla hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ljúfengar pitsur í einstöku umhverfi ráða gerði. Sumar kvöld, það er opið til klukka 9, fjörður versluna miðstöð. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga betra á Metró. Mosmos, Mosmos tilboðsdagar hjá Hrafnildi.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og áætlunum vegna almannavarnastigs er meðal þessum starfshópur dómsmálaráðherra vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga setur út á. Viðbragðs aðilar hafi unnið þrekvirki og þeim sé að þakka að ekki fór verr. Nánar verður fjallað skýrsluna í hádegisfréttum og hægt að lesa efni hennar á ruv.is. Greiningardeild Landsbankans spáir því að Seðlabankinn hækki stýrivexti í næstu viku 0,25% stig. Í hagsjá bankans er vísa til þess að verðbólga er enn yfir markmiði og verðbólguvæntingar reynst þrálátar. Þetta muni að mati bankans ráða mestu að peningastefnu nefnd Seðlabankans haldi áfram að hækka vexti í næstu ákvörðun eins og hún gerði í mars. Þá voru stýrivextir hækkaðir úr 7,25% í 7,5% eins og þeir eru nú eftir að hafa verið óbreyttir frá því í nóvember. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir hópar, segir Eva Lind Vestmann félagsráðgjafi, ekki síst þegar gerandi rættingi eða aðstandandi. Hún hefur skipulagt fræðslu fyrir eldra fólk á vegum Reykjavíkurborgar. Dæmi séu að fólk sem hafi þagað yfir ofbeldi sem það beitt, opni sig við lögreglumenn eða félagsráðgjafa að loknu fræðslu erindi. Fræðslan skipti sköpum því þessi hópur þurfi vettvang og tækifæri til að stíga fram.
1: Ég held að hann tilkynni síður
2: Já.
1: Og til lögreglunar og lætu vita því oft þetta svona nánir, þetta getur verið umunnaðalegin sem kannski að beita því líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp og þá hefur við svolítið talað það að þessi kynnslóð hefur verið svolítið að ekki talað hlutina og ekki verið mikið að tilkynna þannig að þetta mjög falið.
0: Sagði Eva Lind Vestmann í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún var sögð Jónsdóttir í morgunfréttum og leiðréttist það hér með og beðist velvirðingar á mistökunum. Meiri hluti þingmanna í norska stórþinginu vill að þeim sem hafa hlotið dóm fyrir heimilisofbeldi verði bannað að sækja sér annan maka til útlanda. Norska ríkisútvarpi segir sögulegt samkomulag hafa náðst milli framfaraflokksins, hægri flokksins og rauðliða málið í þinginu. Kristilegi þjóðarflokkurinn bættist í hópinn í gær og flokkarnir þrýsta á ríkisstjórn Jónasar Gahr Støre að leggja fram frumvarp sem meinar þeim að ganga í hjónabanda nýju sem segir hafa verið fundnir ofbeldi gegn maka sínum. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Það komin hljósveit í hús sem að koma sér fyrir. Þetta Siskina sveit, sannkölluð, Blood Harmony heita þig og þau ætla að spila hennar okkur eftir. En við höfum fyrst að heyra síðasta lagið af gæða þrennu vikunar sem platan Odilei með Beck. En fyrst ætla að spila fyrir okkur íslensk lag sem að ég var til dæmis að finna á bandalög 7. sem kom út árið 1997 svo kom út árið 2000 á annari safnplötu sem heitir Sumarið tíminn en upprunalega kom út á plötu árið 97 sem breiðskífa hljónsveitar sem hét Soldök heitir fyrir ekki eflaust breytum lit heitir platan en lagið heitir Leysist upp Þetta Sumarið

Beggi, maður Röddin Woo! En það kom með að síðasta laginu af gæða þrennu vikunar sem meistaraverk sem að Beck gaf út árið 1996 og þessi plata svo rosalega, ég var að segja ykkur á hann, það svo erfitt að velja lög af þessari blötu þetta 14 laga plata og ég búin að spila náttúrulega sko fyrsta smáskjúlaði sem kom út í þessum mánuði, fyrir 30 jónu síðan Where It's At, ég búin að spila Jackass, ég gæti spila Devil's Haircut, þið þekki það ekki jú, þið þekki það. Það er svona þið þekki þetta ég gæti spila þetta ég ætla ekki að gera það, nei, það bara alls ekki að gera ég gæti spila þetta hérna þið þekki þetta líka ekkert mál, ég gæti það alveg ég gæti spila sko Novocaine þetta heyra hvað þetta góð plata alveg magna, en ég ætla ekki að gera það ég ætla að spila lag sem að var eitt af fimm smáskjóðum

0: mikið vona ég að þetta ég ekki bara þetta lag, þetta hinn tvö líka verður til þess að þið tjekki betur á plötunni Odilei um helgina sem að gæða þrenna vikunar hérna í morgun verkunum
1: Ramax jólafestingar Bílanust og bílanust.is Áttu eftir truflu matseðilinn á tveggja stjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka truflu vagjúð og truflu hörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflu merkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga. Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
1: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.

Ótrúlega afbrýðisamur John Lennon henni í þessu lagi, Jealous Guy. Gott lag samt sem aður, eins og næsta lag sem nýjasta lagi frá The Strokes flokknum úr New York. Þetta lag er Going Shopping og svo ætlum við að heyra lifandi tóna. Það Blood Harmony.

0: Going Shopping, The Strokes en þau eru mætt Örn, Ösp og Björk öll eldjátsbönn og þau eru í bandi sem heitir Blood Harmony og eru komin að það með gitar og þrjár raddir komið sæl og verðið bless hvað segir gott?
1: Mjög gott
0: en ekki ég hérna var að eitthvað að blaðra hérna ykkur í morgun og svona Blood Harmony sko akkur ekki Fire Iron
2: Fire Iron
1: Það ok
0: Kom þessi hugmynd aldrei upp
3: Það við mætt við Þetta maður vera það
0: Í alvörinni Er það svona svo Það augljóst að það Eitthvað datt bara ekki hug
1: Já, nei, við mitt
2: Þetta var
1: Eigum við að breyta
3: Ég sent að breyta
0: Ég náttúrulega held á plötunni
3: Já,
0: það er svo derfið okay. sko Simple Pleasures
1: Það kannski með starra bandi Með hérna, öllu slektinu sko.
2: Já,
1: öllu
2: slektinu
3: Ættingjörnum Var nú eitthvað pæling einhvern tímann
1: Kannski svona eitthvað leikhópur
0: Já
1: Fjöllistahópur
2: Fjöllistahópur Fire Iron
0: Já, þið eru þrjú hérna Hvað eru þið mörg?
2: Við erum
1: þrjú
0: Já, menna það er fullt að eldjáðum út allt
2: Já
0: Það er að tala allan pakkan, sko
2: Við erum þessi
3: Við erum út allt
1: Við erum ekki talið þetta
2: Við sagði ekki amma
3: Útrúlega mörg
1: Við erum rosa aðteglisjúk
2: Já Við erum svolítið svona
0: Ber mikið
2: Við erum víða
0: Ber mikið á eitthvað, sko Það er merkilega mikið, sko En þessi plata hérna, Simple Pleasures Hún er ný útkomin og þetta plata vikunum hérna, Rostu og hér eru þið öll þú syngur líka hérna Örn og þið syngið líka og, og er þetta allt svoleiðis gerið þetta allt saman eða er eins og þú sagðir hérna áðan sko, ég veit ekki hvað lafa allum að taka hvernig að gera það, ég veit ekki þú eru bara betur össa og það er Örn eldjörn kalla
3: ég er yngst og ég hef alltaf bara svona floti með og bara eldi bara, það er einhvern veginn svona
0: hlýðurðu bara
2: ég sá svipin á hann þegar ég sagðist alltaf að fara neyra á klósetti þá svona þoknaði eitthvað í augunum á henni
3: svo bara, ég þarf ekki að pissa þú bara, ég verð bara hér svo bara svona sá ég þú komst út og engin annar var og ég bara, guð mig, alveg, ég fara að taka ein þetta við
1: ég ætla að taka þetta ein
3: og ég mun fá að tauga að falla í beinni
0: þetta er lestaslis en þetta slappar til er það að fara að ferðast eitthvað landið eða að spila einhverstaðar?
2: Já, við ætlum að fara að stað með við verðum, já, með hérna, þessa plötu fínt að vera með vínil en svolítið þungt en við förum svona, hérna, við ætlum að fara norðausturlandi byrja á því og svo er hún að eigum eftir að plana restina við okkur veist best að gera það bara á síðustu stundu
3: Já, já ætlum að vera í heimahaganum í næstu viku ætlum að vera á Dalvík
2: Já, með svona útgáð tónlega þar næsta fyndu
3: í Bergi á Dalvík og svo ætlum við eitthvað að herja á Austurlandi í júní
0: Já
3: að kíkja á Kópasker
2: Já, maður
1: er helstu staðir
2: Við erum miklu aðdæmendur Kópasker
3: Mývatn og okkur svona Við reytum okkur nær okkar nær einhverju
1: Þetta er mjög fast mótað
2: Já, við erum að tala mjög
0: vel bara, sko, Ég er að býja þetta að fá bara bólin í hendurna bara með túrdeitt sem að bækina
3: já, sko. já, þetta er allt
2: Við erum bæði að horfa öss bara, er það ekki örgulega? Öss miðjubarn
3: Jú
2: En hvernig, naga með neglurnar.
0: Já, það er ekki neitt. En sko, að ferðast með honum Erdíðina, hann er búin að ferðast mikið. Hafið gert áður eða verður þetta hugsanlega óþólandi þegar hann er að segja söguræðir hann og Valdimar voru að keira þetta og voru að taka baka hlaðavarpleðinni. Og...
2: Við höfum sko alveg, já, hann hefur vissulega talað það.
3: Er hann líka bara með svolítið hann hafa standart, sko, hann er bara svona já, þetta, hótel er ekki nóg gott við eitthvað svona, þetta er bara æðislegt hann er svo sjóaður og vanur öll
0: því svo er bara í bílnum
3: við getum bara verið í tjaldi, bara kúlutjaldi
2: það er bara stemning
0: það er bara stemning,
3: akkurat það er samt gott, hann er reynslu boltinn í þessu
0: en erfiður
2: En hann er gríðarlega góður að ráða í skott
3: Já, hann er sjúkla
1: góður
2: Hann er alveg sko hérna, það er Tetris
3: Hann svona stendur yfir manni ef maður er að reyna að hjálpa með snúrurnar, mæksnúrurnar
1: Hann ráði ekki tveir í skott
2: Það er Arnarsmerk
0: Hann er ótrúlegur
2: Nei, hann er voða geðgóður Það er voða gaman Það er bara mjög skemmtilegt
3: Þetta er bara gaman
2: Eiginlega í alveg vunni bara gaman
0: Það er gott. Hvað ætlaðu að spila fyrir hlustendur Rás og 2?
2: Hefðu, við ætlum að flytja fyrir ykkur lag sem er reyndar, eitt af tveimur sem er ekki eftir okkur af plötunni.
1: Það er hressast.
2: Það er hressast og en samt svona fjallar um ömurð,
3: fjallar
2: um hannesku sem er skilin
0: Það
2: er hressastu lögin. Það er hérna, þetta er gamalt svona amerikana lag sem heitir The One I Love Is Gone eftir Bill Monroe. sjálfan föður bluegrassins.
0: Já, ég segi bara ef þeir eru klári þetta, bara gera svo vel.
1: Eru útgáfa tónleika, voru
2: það? Já, já, við ætlum kannski segja það líka.
0: Já, segi það, ég átti að segja það.
2: Nei, já, við erum að segja það.
0: Já, þið
2: er að segja það.
3: Komið í kvöld, komið í kvöld
2: í salinn í Kópavog.
0: Já.
3: Klukkan 8. Við erum þar.
2: Já.
1: Og þið.
3: Og þið, vonandi.
2: Já. Það verður gríðarlega gaman.
3: Já.
0: Merkilegt að fylgjast með þessu að þið horfum öll á hvort annað eins og þið segja ykkur að vitleysu en ég held að þetta sé, þetta er rétt, þetta er átta í kvöld.
2: Já.
3: Við erum að sko passa að tala ekki ofan í hvort annað því það er svona venjan.
0: Já, það er búið að ganga einstaklega vel. Já. En ég ætla bara ekki að gefa ykkur hljóðið.
2: All right.

0: Blood Harmony í beinni útsendingu að taka síðasta lagið á aðliðinni á plötu sinni Simple Pleasures. Lagið heitir The One I Love Is Gone og eftir Bill Monroe og þetta verður tekið í salnum í Kópavogi í kvöld klukkan 8. Takk kjærlega fyrir þetta gott fólk og gangi ykkur vel með tilvandi ferðalag sem að byrjar einhverstaðar og endar vonandi einhverstaðar.
1: Takk fyrir þetta.

Þetta er þetta algjörn bull sko því að strákar gráta sannlega og sérstaklega sumir að mistu kosti þegar að hlusta á þessa frábæri hljómsveit The Cure. En ég veit að verður ekki grátið neitt á tónleikum David Byrne í laugardagshöllinni í sumar. Þar verða allir í kasti sko. Þetta er lagið Everybody Laughs. Þetta voru spilað. Glóðakur.

Eitt af þessum sem gerir allt betra, Doris Troy, Just One Look. Það styttist heldur betur í að við förum í hjólað í vinnuna. Ég hlakka til að lýsa tölunar hvað maður ekki búin að skrá sig. Það ekki, spennandi. Þetta lag líka spennandi. Rock me

0: sem er að þetta lag hefur ekki komið ykkur í stuð. Þetta Falco og lagið Rock Me Amadeus kemur út ári 1985 á plötu sem heitir Falco The Rear.
1: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app. Ekkert vesen. Flokku fólksins.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
4: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Tvöfaldur Ostborgar í franskar og gos aðeins 1799 krónur.
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
9: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Á kosningavef RÚF getur þú tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar getur þú líka hort á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á rúf.is/kosningar.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
13: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plöngum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
14: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
15: Kim Jeffrey snýr aftur til Íslands.
16: Here's the thing about millennials.
15: 27. september í Elborg Hörgur.
16: You're the worst people that have ever lived.
15: Mér þess að hefst á festudag klukkan 10. Sen alive.
17: Kjósum Viðreist. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreist í Ísafjarðabæ. XC.
18: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
19: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
20: Rás 2. Þetta Rás 2.

Ívar Klásen, hann er dreamer. Ég veit ekki mikur en við hjá Íþrótta og Ólympíu sambandi Íslands erum í gjafastuði og við höfum gaman að það verðluna fólk sérstaklega á svona degi, svona miðvikudegi frídaginn eftir allt þetta Þetta hjóla í vinnuna .is Það dottið í gang núna og ég spyr bara einfaldar spurningar af hverju viljið þið eða mótinum ég var að leita bílastæði þeir getur bara reynlega sko lagt hjólinu nánast á skrifborinu það svona eftir hvort þú sett með skrifbor og hvernig hjólið þetta svo sem en ég meina frelsið felst í því að rúlla fram hjá bílaröðinni pyrruðum einstaklingum berjandi stýrið kvartandi yfir eitthvað svínaði eða eitthvað náði ekki í ljósinu stoppað á gulu allt þetta það skulle bara hjóla bara miklu betra og skráðu okkur í leiðinni, í hjólaði vinnuna þetta ekkert svakalega logið sko ég vil að 5.000 manns að minnst ákosti verður búin að skrá síðan leik fyrir lok mánaðar og það gengur vel, við erum komin upp í rúmlega 3.000 sko. Og við skulum halda áfram Já. En sko það tveir vinningshafar í dag Það annars vegar engin önnur en Hrafnhildur Halldórsdóttir. Ekki drottningin í síðdegisútvarpinu, heldur Hrafnhildur E. Halldórsdóttir í liðinu Ungbarnaleikskólinn við Hallgerðargötu. Hún heldur betur að fá sendan til sín viðeigandi hjólapakka, sko. Drykkur og búnaður á hjólið frá erninum. Og svo langar mig líka ekki mér, þú veist, mig þetta sko við, svo langar okkur hjá Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands að veluna líka hérna einn heppin einstakling í myndaleiknum og það bara eins sem kom til greina þetta af mörgum, öllum öðrum ólöstuðum og allt það það Hrefna Björg Gylfadóttir hún líka að fá til sín pakka við eigandi pakka og meðal annars eitthvað sem við bráðvantar það svona mínipumpa og meira þetta frá erninum og unbroken auðvitað hún var að skola þessu niður ekki pumpinu samt en einhver öðru þannig það endilega skrá ykkur í hjólaði vinnuna taki þátt það engin og seinna skrá sig seinna að seinna hvernig sem þetta free all right now

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Hugsanlega hefði átt að rýma Grindavík fyrr en gert var í nóvember 2023 þegar kvikugangur myndaðist undir bænum. Áhættumat var gert of sjaldan og ekki kynnt nógu vel. Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps sem birt var í morgun. Heilbrigðisráðherra Bretlands undirbýr afsögn og framboð í leiðtogasæti verkamannaflokksins. Þetta hafa breskir fjölmiðlar eftir heimildarmönnum sínum. Fjórir af hverjum tíu foreldrum í aðeildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman og fjórðungur hefur ekki efni á að senda börn sín á sumarnámskeið eða skipulagðar tómstundir. Þetta sína niðurstöður könnunar sem varða, rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins, gerði meðal félaga í ASI og BSRB. Gjaldskrá sveitarfélaga fyrir frístund grunnskólabarna hækkaði allt að 37% á undanförnum þremur árum samkvæmt nýrri úttekt Alþýðusambands Íslands í 14 sveitarfélögum. Rannsókn á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi þar sem grísir drápust og dýr særðust miðar ágætlega. Lögregla telur að engu hafi verið stolið og að þetta hafi verið skemmdarverk. Rætt verður við forstjóra matvælastofnunar í hádegisfréttum. Forsætisráðherra Danmerkur harmar orð sem hún lét falla á ráðstefnu gervigreind í gær. Hún sagði að ef hún ætti ung börn í dag, vildi hún frekar að þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum. Dómarafélag Íslands setur sig upp á móti áformum stjórnvalda að laun þeirra hækki 3,5% en ekki í takt við viðmiðunarhópa. Bandaríkjaforseti kemur til Kína í dag til fundar við forseta landsins og fleiri háttsetta ráðamenn. Stríðið í Íran, tollamál, tækniframfarir og staða Taívans eru talin verða helstu umræðuefnin. Valskonur urðu í gærkvöld Íslandsmeistarar kvenna í handbolta fjórða árið í röð eftir sigur á IBVF í Vestmannaeyjum. Reynsluboltinn Lovísa Thompson hælir öflugum nýliðum.
1: Svo dominum við þeirra fremstu og maður þarf svona jókera inn í svona leikinn sem að klára þetta og það skilum sínu.
0: Og veðurhorfur breytilega átt 3-10 metrar á sekundu og lengst af skýjað með köplum en sum staðar dálítil úrkoma í dag. Hæg suðurleg átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en þykknar upp vestan til og súld eða rigning suðvestanlands síðdegis. Hiti 4-12 stig yfir daginn svalast í innsveitu norðaustan og austanlands í dag og hlýjast norðan til á morgun. Hádegisfréttir verða staðar klukkan 12.20.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Að er loka nikkurinn gamli góði sem er farin að stað og ég hef ákveðið að spila næsta lag sérstaklega fyrir fólk sem er að fara í ræktina í hádeginu Það var fullt af fólki sem að vera ræktina fyrir líkansrækt í hátíð og þetta lagar að plötu sem kemur út ára 1987 það fullt af góðum lögum Jósteinn skósmiður Viskubrunnur Draumadrottningin 85 svartkvít erótík og svo fyrsta lag að plötunni Þetta hérna sem var að rúla hérna Þetta af plötu sem heitir Dúk í hot og þetta greifanir í S-inu sínu af hverju fyrir fólk sem eru að fyrir ræktina í hádeginu ástæðan sára einföld að þetta lag heitir Púla

Greifarnir og lagið Púla en það komið að síðasta laginu hjá mér og það náttúrulega frí á morgun og ég bara hreinlega öfunda fólk sem að að stilla núna og hugsa frí á morgun, jep, reyndar ekki öllum ég búin að fá ábendingum það að til dæmis fólk sem að vinnur í ruslinu að sækja ruslið okkar, það fær ekkit endilega frí á rauðum dögum, ó nei það vinnur státaga líka sko en hitt fólkið svona meirlutin, fæ frí á morgun það uppstigningadagur og já, þetta dagur sem alltaf fundum og þetta 40 dögum eftir páska og þetta sko helgidagur Kristina til minningar himnaför Jesú og á ári aldraðra ári 1982 þá var uppstigningadagur valinn kirkjudagur aldraðra á Íslandi í samráði við ellimálanefnd þjóðkirkjunar sem víst bara þrátt fyrir nafni mjög hress nefnd sko það víst mjög gaman að vera í ellimálanefnd þjóðkirkjunar hef ég heyrt minni mig einhvern tíðan heyrði það hugsanlega kannski ekki en ég veit bara

og það svo mörg sko eldjárs eintök hérna landinu að þeir gátu ekki eins og tala það saman sko. En þau eru þrjú sískinin í Blood Harmony. Hann sagði 17 og þá sagði eitthvað neyðar miklu leiðri og þetta hulin ráðgáta. En síðasta lagi þættinu með mér, það kemur út árið 2015 á smáskífu frá hljónsveit sem að heimsóttu okkur Íslendinga nokkrum sinnum, langt síðan það hefur komið. Þetta hljónsveit sem að kalla sig Hot Chip og þeir eru ennað. Hér eru þeir að spreita sig á hinu afar hressa Bruce Springsteen lagi, Dancing in the Dark. Og ég held þessi gott að kveðja bara með þessu lagi, sko, með breiðu brosi. Á vörum og segja bara njótið dagsins á morgun og það sem eftir að deginum í dag og hafa það sem allra best. Andri Freyr Viðarsson segir

Guðsjónusta í Guðríðarkirkju á uppstigningardag, degi eldriborgara, prestasafnaðarins þjóna fyrir altari, vorboðinn kór eldriborgara í Mosfellsbæði syngur, Guðni Ágústsson fyrirverandi ráðherra flytur létta hugleiðingu, veglegt messukaffi, þar sem Ásgeir Páll Ágústsson, útvarpsmaður, söngvari og skemmtikraftur, skemmtir okkur, verið all hjartalega velkominn Guðríðarkirkja. Fríkirkjan í Reykjavík, djastun klukkan 17.15, föstudaginn 15. maí, verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík.

0: leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins. Reykvíkingar, vörpum af okkur okinu, flugvöllin burt, munið á heitt á karolinafund.com, betri byggð. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, driva.is. Kópavogsbúar, kostningar, hvað vilja frambúðin fyrir Kópavog, fundur í safnaðarheimilinu Borgum í dag, klukkan 17, veri velkomin, vinir Kópavogs.is. Allt fyrir vesluna, jakkar skyrtur, buxur og jakkaföt, veslun Guðsteins. Jarðvegs grindur, johanhelgi.is. Sumarkvöld, það er opið til klukkan 9, fjörður vesluna miðstöð. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Mósmós tilboðsdagar hjá Hrafnildi. Reykvíkingar, skoði áheit á karolinafund.com, betri byggð. Skyrtur og bólir, jóðumjóð.is og djós.is, Akureyri.
1: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Þú finnur Milwaukee tilboðin og kaupaukana hjá okkur. Verkvarasalan, www.vfs.is.
5: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
9: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
11: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
12: Góðir Íslendingar, nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
16: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
18: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
19: XD Reykjavík.
20: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
21: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
22: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
21: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
23: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
0: Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og áætlunum meðal þessum starfshópur vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga setur út á. Viðbragðsaðilar hafi unnið þrekvirki og þeim að þakka að ekki fór verr. Heilbrigðisráðherra Bretlands undirbýr afsögn og framboð í leiðtogasæti verkamannaflokksins. Fjórir af hverjum 10 foreldrum í aðeildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Ný könnun sýnir mikinn mun á stöðu fólks eftir hjúskaparstöðu. Rannsókn á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjallarnesi, þar sem að grísir drápust og dýrsærðust, miðar ágætlega, lögregla telur innbrotið skemmdarverk. Mette Fredriksson hefur byðist afsökunar og orðum sínum að ef hún ætti ung börn, vildi hún heldur að þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum. Bandaríkja forseti kemur til Kína í dag og býst við löngum samtölum við kollega sinnum stríðið við Íran. Valskonur tryggðu sér í gærkvöld fjórða Íslandsmeistaratitilinn í röð í handbolta. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Hugsanlega hefði átt að rýma Grindavík fyrr en gert var í nóvember 2023 þegar kvikugangur myndaðist undir bænum. Áhættu mat var gert of sjaldan og ekki kynnt nógu vel. Þetta kemur fram í skýrslu starfshóps þáverandi dómsmálaráðherra sem birt var í morgun. Starfshópurinn átti að skoða aðgerðir eða aðgerðaleysi viðbragðsaðila og benda á það sem betur mátti fara vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga frá október 2023 til nóvember 2024. Einn stærsti atburðurinn á þessum tíma var 10. nóvember 2023 þegar 15 kilometra kvikugangur sem teygði sig þvert undir Grindavík myndaðist og bærinn var rýmdur. Starfshópurinn veltir því upp hvort það hefði átt að rýma fyrr. Í skýrstunni þá orðað þannig að jörðin hafi logað undir Grindvíkingum þegar bærinn var loks rýmdur. Alvarlegast var þó þegar Lúðvík Pétursson féll ofan í sprungu sem hann vann við að fylla í við innbýlishús við Vesturhóp 29. Hans var leitað við erfiðar aðstæður án árangurs. Vinnu eftirleitið telur að slysið megi rekja meðal annars til þess að ekki lá fyrir fullnægjandi áhættumat. Viðgerðakostnaður við húsið var talin hærri en vátrygginga fjárhæð, engu að síður var ráðist í framkvæmdir. Í skýrslunni ítrekað gerð athugasemd við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð. Starfshópurinn bendir á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Viðvarandi kvöld og næturvaktir hafi leitt til örmögnunar og kulnunar viðbragðsaðila. En starfshópurinn ítrekar að þeir hafi unnið þrekvirki þegar þeir tókust á við eitt stærsta og flóknasta almannavarna verkefni sem Íslands samfélag hefur staðið frammi fyrir. Það sé þeim að þakka að ekki fór mun verr.
1: Alma Ómarsdóttir sagði frám og ítarlegar fjallaðum skýrsluna á rúð.is. Ves Strýting, heilbrigðisráðherra Bretlands, undirbýr afsögn og ætlar brátt að tilkynna framboði leiðtogasæti verkamannaflokksins. Breski fjölmiðillinn The Guardian hefur þetta eftir heimildamönnum sínum í innsta hring ráðherrans. Gustaf hefur Kýr Starmer, leiðtogaflokksins og forsætisráðherra Bretlands síðustu vikur. Í gær höfðu yfir 80 þingmenn hvatt hann til að segja af sér og fjórir undirráðherrar hafa sagt af sér í mótmælaskyni við að Starmer ætla að sitja sem fastast og Dagný Hulda Erlendsdóttir, fréttamaður fylgist grannt með í breskum stjórnmálum. Það gekk mikið á í gær, er sami hasarinn í dag?
2: Nei, það virðist vera svona öllu rólegra í dag, allavega það sem af þessum degi. En heilbrigðisráðherrann, hann fór þó að fund Starmers í morgun í Downingstræti 10. Þetta var ofsalega stuttur fundur, bara 17 mínútur.
3: Did you ask the Prime Minister to resign?
24: Have you bought
25: Are you going to resign, Mr. Streeting?
3: Do you want the job or not?
2: Og þarna heyrðum við fréttamenn kalla svona ýmsar spurningar til heilbrigðisráðherrans þegar hún var á leið út af fundinum, hvort hann hafi beðið forsætisráðherrann að segja af sér, hvort hann teldi sig hafa nægan stuðning til að knýja fram leiðtogakjör og hvort hann ætli sjálfur að segja af sér. En ráðherrann, hann var þögull sem gröfin, þannig það ekkert vita það hvað þeim fór á milli, en það talið að hann ætli að tilkynum afsögnina á morgun.
1: Já, og ef þetta gengur eftir og hann segir af sér, sko hefur hann nægan stuðning til þess til að leiðtogakjör fari fram?
2: Það ekki endilega víst og The Guardian hefur eftir þessum heimildamönnum sínum að sé búist við því að eftir hann hafi tilkynnt afsögn, þá eigi fleiri þingmenn svona eftir að fylgja sér að baki honum. Þannig að hann geti knúið fram þetta leiðtogakjör og til þess það þarf hann stuðning frá 81 þingmanni.
1: Mm. En breska þingi var sett í morgun og Karl Bretakonungur flutti stefnuræði stjórnarinnar. Kom eitthvað á óvart?
2: Ekki beint þannig en það mætti kannski nefna að stjórnstarmi sem hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir að hafa ekki tekist að bæta lífskjör almennings í Bretlandi og konungurinn kom inn á það í ræðinni og sagði að ríkisstjórnin ætla að gera sitt besta til að draga úr fátækt barna og í sumar verða í boði fleiri svona lærlingsstöður fyrir fólk sem að koma inn á vinnumarkaðinn og það svona grípa til ýmis aðgerða. Til þess að ungt fólk fóða frekar vinnu og svo sagði konungurinn að efnahagslegt öryggi landsins væri háði að lífskjör allt landið væri bætt.
1: Já, og þetta er ræða sem að hann skrifar ekki sjálfur heldur einhver úr stjórnarráðinu. Takk fyrir þetta, Dagný Hulda Erlendsdóttir. Einungis þriðjungur foreldra telur að þjónusta sveitarfélagana styðji við barnafjölskyldur og 60% einstæðra foreldra geta ekki mætt óvæntum útgjöldum. Meira en einn af hverjum tíu getur ekki greitt fyrir nauðsynlega leikskólavistun samkvæmt könnun meðal félaga í ASI og BSRB.
4: Í könnuninni sem varða rannsóknastofnun vinnumarkaðarins gerði kemur meðal annars fram að þriðjungur foreldra í þessum tveimur stéttafélögum getur ekki greitt reikninga á eindaga, sinnt nauðsynlegu viðhaldi á heimili eða borða staðgóða máltíð annað hver dag og helmingur einstæðra foreldrar í þessum sporum. 12% foreldrana geta ekki greitt fyrir eins langa vistun í leikskóla og þörfir á, samkvæmt könnuninni, og fjórðungur foreldra hefur ekki efni á að greiða kostna við sumarnámskeið eða skipulegar tómstundir barna sinna og það sama við skólaferðalög sem oft hluti af skipulegðu skólastarfi. Þeir þriðju foreldranar þeirrar skoðunar að þjónusta sveitafélags þeirra styði illa við barnafjölskyldur. Í könnuninni var spurt andlega líðan foreldra sem mismunandi eftir hópum. Mæður meta líðan sína verri en feður og tæplega helmingur einstæðra foreldra metur andlega heilsu sína slæma. Og þá sínu könnunina talsverðu munur á verkaskiptingu foreldra eftir kyni. Og þannig sér umtalsvert herra hlutfall kvenna að sækja og skutla börnum og þær eru líka oftar heima með þeim á starfstugum í fríum og í veikindum. Margir geta ekki mætt óvæntum 100.000 króna útgjöldum og það að við 6 af hverjum 10 einstæðum foreldrum og þriðjung foreldra í sambúð.
1: Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Og gjaldskrá sveitarfélaga fyrir frístund grunnskólabarna hækkaði allt að 37% á árunum 2023-2026 samkvæmt nýrri úttekt ASI. Þar miðað við að barn nýti þjónustuna í 3 klukkustundir á dag og fái síðdegishressingu. Verð var kannað í 14 sveitarfélagum. Hækkunin var mest í Reykjanesbæ, Fjarðabyggð og Garðabæ. Það eru einu sveitarfélögin sem að hækkuðu gjaldskrána umfram verðbólgu. Mosfellsbær sker sig úr sem eina sveitarfélagið sem lækkaði gjaldskrána 2%. Gjaldið hæst í Garðabæ og á Seltjarnarnesi en lægst í Vestmannaeyjum, Hafnarfirði og Reykjavík. Rannsókn lögreglu á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi að fara nótt mánudags miðar ágætlega. Ekki talið en einu hafi verið stólið en lögregla telur að innbrotið hafi verið skemmdarverk. Að öðru leiti fást ekki upplýsingar rannsókn né hvort einhver liggjandi grunn. 10 grísir drápust, fleiri dýr meiddust og skemmdir voru unnar á skrifstofu og svínahúsi. Forstjóri stjörnugrís sagði kvöldfréttum í gær að bréf sem skilið var eftir bendi til þess að dýraverndunar sinnar hafi verið að verki og Hrönn Ólína Jörundsdóttir forstjóri matvælastofnunar á línunni sæl og blessuð.
5: Já, sæl.
1: Hvernig horfir þetta mál við þér?
5: Við náttúrulega lítum þetta mjög alvarlegum augum að hérna að þarna skyldi verið brotist inn og hérna dýr sett í hættu og hluti skaða af. Þannig að þetta er að sjálfsögðu ekki gott mál.
1: Kemur matvælastofnun eitthvað að þessu máli?
5: Við leifum lögreglu að klára sína rannsókn og við hefum verið í samskipti við lögreglu og fáum þá upplýsingar þegar rannsókn er lokið og sömuleiðis erum við í samskiptum við þjónustu dýralækna búsins og það mat þá á ástandi dýrana sem eftir eru og þá þeim seinni afleiðingum sem vantala að koma fram svona á næstu dögum og þegar lögregla hefur lokið sinni rannsókn þá rýnum við málið og skoðum hvort að við þurfum sennilega að bregðast við.
0: Dýra velferðir á ykkar borði og forstjóri stjórnungri sagði að þetta líti út fyrir að hafa verið dýra venduna sinnar. Er ástæði til þess að hafa ágjur af dýra velferð á svínabúum núna?
5: Velferð svína á svínabúum hefur stóraukist á undanfærum árum og hérna stjórnvöld hafa eftreglur og hérna breytt reglugerðum þannig að velferðin sé betur tryggt en hefur við. Matvælastofnun sinni sem bara daglega eftirliti í búunum og sem sagt, með þeim dýrum sem eru þar þannig að þetta allavega á miklu betri leið heldur en hefur við.
0: Já. Þið hefði lýst auknu ofbeldi og hótunum ykkar starfsmann ykkar. Er harka að færast í mál sem á varða velferð dýra?
5: Já, ég tel að það sé að færast aukin harka bæði á þessu sviði og bara sömulegis í hérna samfélaginu. En það verist eins og bendra á að hérna, við erum upplega það að það er meiri harka í samfélaginu gagnvart okkar starfsfólki og væntalega á þessum vettvangi sömulegis. Þannig að heimurinn er að breytast og ég held að það sé alveg deginum ljósara.
0: Hrönn Ólína Jörundsdóttir forstjóri Matvælastofnunar, takk fyrir þetta.
5: Takk alveg fyrir sumleis.
0: Atvinnuleysi var 4,5% í apríl, aðeins minna en í mars þegar það var 4,8%. Það þó öllu meira en í apríl í fyrra þegar það var 3,9%. Þetta kemur fram í mánaðarskýrslu vinnumálastofnunar. Átt í 9400 voru án vinnu í apríl að meðaltali talsvert fleiri karlar en konur. Atvinnuleysi var mest á Suðurnesjum, 7,5%, en minnst á Norðurlandi vestra, 1,8%. Og greiningadeild Landsbankans spáir því að stýrivextir hækki 0,25% í næstu viku. Þetta rökstuður hún með því að verðbólga sé enn yfir markmiði og búist við að svo verði áfram. Peningastefnu nefnd fer yfir stöðuna í næstu viku og ákveður hvað stýrivextir verða háir. Ákvörðunin verður kynnt á miðvikudag. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,25% í 7,5% við síðustu vaxta ákvörðun. Eldra fólk leitar síður til lögreglu en aðrir þegar það beitt ofbeldi, sér í lagi þegar að gerandinn ættingi eða aðstandandi. Þetta segir Eva Lind Vestmann sem hefur skipulagt fræðslu fyrir eldra fólk ofbeldi. Fræðslan á vegum Reykjavíkurborgar.
6: Þetta getur verið umunnaðalegin sem kannski að beita þig líkamlega eða andlega fjárhagslega ofbeldi og þetta svolítið fali hjá þessum hóp af því að þessi hópur, þessi kynslóð hefur verið svolítið að ekki tala hlutina og ekki verið mikið að tilkynna.
0: Og metrum við. Símon Geir Geirsson, samfélagslögreglumaður, segir að eldra fólk verði einna helst fyrir fjárhagsbrotum og svikum og brýnir fyrir því að vera gagnrýnið. Til að mynda þegar það fær óumbeðin símtöl þar sem það fær fyrirmælum að samþykja eitthvað rafrænt. Fræðslan miðist að því að valdefla eldra fólk.
7: Við erum að fræða fólk, hins vegar við erum að fræða börnin bara, við erum að valdefla og fólk kannski, eins og við segjum, bara hefur kannski ekki jú, það veit að það að verða fyrir ofbeldi hvað ég að gera og þá erum við komið svo lausnir að tala við félags ráðgjafa, tala við okkur að því við erum bara að geta hjálpa fólki það nummer 1, 2 og 3
0: sagði Símon Geir Geirsson í morgunudvarpinu á Rás 2 Jarðskjálfti af stærðinni 3,6 varð á Mosfellsheiði, nærri Eiturhóli, klukkan 12:30 í nótt. Þetta stærsti skjálftin á þessum slóðum í 5 ár. Veðurstofunni bárust tilkynningar að hann hefði fundist í Mosfellsbæ og í Seljahverfi í Reykjavík. Skjálftanum fylgdu nokkrir smærri eftir skjálftar. 7:30 í morgun urðu tveir skjálftar, 2,3 og 1,6 að stærð. Samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni skalf á þekktu skjálftasvæði þó að óalgengt sé að þar mælist skjálftar yfir einum af stærð. Forsætisráðherra Danmerkur sér eftir orðum sínum á ráðstefnu gervigreind í gær. Þar sagði hún að ef hún ætti ung börn, myndi hún frekar vilja þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum.
8: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
9: Þessi orð lét Mette Frederiksen, starfandi forsætisráðherra Danmörkur, falla á alþjóðlegri ráðstefnu gervigreind og aðgang barna að henni í Kristjánsborgarhöll í gær. Síðar baðst hún afsökunar á orðalaginu. Hún segir á samfélagsmiðlum að börn og ungmenni eigi auðvitað ekki að byrja að reykja. Þess vegna hafa hún átt að segja eitthvað annað til að undirstrika skoðun sína. Þá segir Fredriksen að rétt eins og að börn ættu ekki að reykja, ættu þau ekki að fá að vera ein á netinu þar sem þau eigi á hættu að sjá skaðlegt myndefni og geti lent í samskiptum við fólk sem hefur illt í huga. Fyrir þetta seta jafn ströng aldurstakmörk á aðgang barna að samfélagsmiðlum og gert hafi verið varðandi reykingar. Lúna sérfræðingar og fólk sem hefur beitt sér gegn reykingum í Danmörku síðustu áratugi hefur gaggrínt orð forsætisráðherrans. Danska ríkisútvarpið hefur eftir Karlottu Písinger, prófessor, að samanburðurinn hafi verið óheppilegur. Reykingar hafi mjög alvarleg áhrif á heilsu barna.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Dómarafélag Íslands er mótfallið áformum stjórnvalda að hækka laun þeirra 3,5% ekki í takt við viðmiðunarhópa. Í umsögnum frumvarpum launahækkunina segir að þetta sé í fimmta sinn á 7 árum sem stjórnvöld grípin í launahækkun dómara. Búið sé að ákvarða þeim minni hækkun en viðmiðunarstéttum. Launahækkun hafi verið frestað og ríkið reynt að endurheimta ofgreitt laun vegna mistaka í útreikningi. Félagið segir að dómurum hafi hvorki fjölgað né málum fækkað. Þeir hafi ekki notið sömu styttingar á vinnutíma og aðrir. Nú hyggist löggjafinn grípa inni og handstýra launahækkunum dómara í stað þess að fara að viðmiðum laga þær. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, nýlendur í Kína til fundar við Xi Jinping forseta og fleiri háttsetta ráðamenn. Hann verður í Kína fram á föstudag.
10: Trump kveðst búast við löngum samtölum við Xi stríðið við Íran sem meðal annars reiðir sig á olíusölu til Kína. Bandaríska fjármálaráðuneytið ákvaða mánudag að beita refsiaðgerðum gegn nokkrum kínverskum einstaklingum og fyrirtækjum vegna þeirra viðskipta. Kínverski utanríkisráðherrann Wang Yi hvatti leiðtoga beggja ríkja til að setjast umsvifalaust að samningaborði með milligöngu Pakistana. Auðkýfingurinn Elon Musk og Tim Cook forstjóri Apple í hópi nokkura stjórnenda hátæknifyrirtækja sem slógust í för með Trump til Kína. Líklegt þykir að þróun gervigreindar verði ofarlega á baugi í viðræðum leiðtogana. Trump kveðst jafnframt ætla að ræða við Xi vopnasölu Bandaríkjanna til Taiwan. Sem stefnubreyting, enda hafa bandarískir ráðumenn staðfastlega viðhaldi þeirri venju að ber ekki stuðningin við eyríkið undir Kínverja. Trump kveðst treyst á að vináttu þeirra Xi komi í veg fyrir innrás Kína í Taiwan. Ofurvald Kínverja á markaði með jarðefni og tolladeila ríkjana talið munu setja mark sitt á heimsóknina í ljósi nokkurs samdráttar í efnahag Kína.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Endurnýjun á lýsingu í Hvalfjarðargöngunum á áætlun. Stefnt að því að opna fyrir umferð að næturlagi 29. maí. Göngin hafa verið lokuð 5 nætur í viku undanfarnar 5 vikur. Starfsfólk Norðuráls og Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða hafa fengið undanþágu en ekki strætó. Valgarður Guðmundsson, sérfræðingur hjá Vegagerðinni, segir að strætisagnar séu of stórir og akstur þeirra hefði raskað vinnunni of mikið. Valskonur urðu í gærkvöld Íslandsmeistarar kvenna í handbolta 4. árið í röð eftir sigur á IPVF í Vestmannaeyjum. Reynsluboltinn Lovísa Thompson hælir öflugum nýliðum.
11: Valur vann fyrstu 2 leiki úrslita einvígisins en IPVF spyrnti við og vann 3. leikinn sannfærandi. Áður en Valur tryggði sér svo titilinn með 4 markasigri 30-26 og vann úrslita einvígi þar með 3-1. Valur því Íslandsmeistari 4. árið í röð og raunar handhafi allra titla. Lovísa Thompson í valsliðinu var spurð út í það eftir leik hvers vegna Valur hefði unnið.
12: Bara óbúlandi trú á verkefninu, bara einvörninu, einsókninu og bara ekki gefa þeim færi á sér. Ég held að, og svo bara þessir ungu og stelpur sem komin inn á, með ís, hafðum þeis. Í mín leikir það eru margar að spila bara meira en að hafa að spila kannski af tímamilju, þannig ég bara smá dofinu við þeirra framistu og maður þarf svona jókara inn í svona leikin sem að klára þetta og það skilum sínu.
11: Sagði Lovísa Thompson. Íslandsmóti Karla og Kvenna í handbolta þar með lokið og Valur meistari bæði Karla og Kvenna. En í körfuboltanum stendur keppni enn yfir þó lítið sé eftir. Grindavík einum sigri frá Íslandsmeistaratitli Karla eftir sigur á Tindastóli öðrum úrslitaleik liðana í gærkvöld. Þá getur Njarðvík tryggt sér Íslandsmeistara titil kvenna í körfubolta með sigri á Haukum annað kvöld. Annars nóg að vera í beinum íþróttaútsendingum á sjónvarsrásum Rúfi í dag. Klukkan 1 mætir íslenska karlalandsliði handbolta liði Egipta í vináttuleik í Kairó í Egyptalandi. Sá leikur verður sýndur á Rúf. En þegar líða tekur á daginn verða tveir leikir í 16 leiða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta sýndir á Rúf 2. Fyrst viðureg Þróttar og Breiðabliks klukkan 5:30 og svo stórleikur Stjörnunar og KR klukkan 8.
1: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, breytileg átt, 3-10 metrar og lengst af skýjað með köflum en sumstaðar dálítil úrkoma í dag. Hæg suðleg átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en þeknar upp vestan til og súld eða rigning suðvestanlands síðdegis. Hiti 4-12 stig yfir daginn, svalast í innsveitum norðaustan og austanlands í dag og hlýjast á norðanverðu landinu á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og áætlunum meðal þess sem starfshópur vegna jarðhræringana og Reykjaneskaga setur út á. Viðbragðsaðilar hafi unnið þrekvirki og þeim þakkað að ekki fór verð. Heilbrigðisráðherra Bretlands undirbýr afsögn og frambúði leiðtogasæti verkamannaflokksins. Fjórir af hverjum 10 foreldrum í aðildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Nýkönnun sýnir mikinn mun á stöðu fólks eftir hjúskaparstöðu. Rannsókn á innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjallarnesi þar sem að grísir drápust og dýr særðust miðar ágætlega. Lögregla telur innbrotið skemmdarverk. Forstjóri matvælastofnunar lítur það alvarlegum augum að brotist sé inn og dýr sett í hættu. Mette Fræðriksson hefur beðist afsökunar á orðum sínum að ef hún ætti ung börn vildi hún heldur að þau reyktu en að þau væru ein á samfélagsmiðlum. Bandaríkja forseti nýlendur í Kína og býst við löngum samtölum við kollega sinn stríðið við Íran. Umsjónamaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúfbrún.is. Fréttalestri lokið.
13: Lag lausnir í úrvali Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskeyttum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Sirison, alltaf með lausnina í 20 ár, Sirison, Síðumúla 17 Velkomin í sumar smur og dekk Við opnum klukkan 8 Smurstuðum klöpp Við vegum úla
14: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum Fyrir alla fjölskylduna Í Bíkó
15: Komdu í sumarveislu hjá Toyota Í Kauptúni á laugardaginn Milli klukkan 12 og 4 Íþróttaálfurinn Solla Styrða Sandra Barelli Karóki, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
16: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
17: Máli að þú þarft ekki tílefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
24: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
26: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
27: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
28: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
29: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
2: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
3: Leikfanga veslum fyrir alla, komd og kíktu við.
18: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
19: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
20: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjum í 2, samverk.is.
21: Nýr MG S6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeflingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröfða.
22: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
23: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
25: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
29: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
30: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
31: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
32: Popland. Fyrst og fremst.
33: Fyrst og fremst í tónlist.
32: Á Rástföð.
34: Góðan daginn hér, verið velkomin í Popland sem í þann mund að hefjast hér að loknum hádegis fréttum eins og venjan í dag er miðvikudagur sem samt smá eins og föstudagur af því að á morgun uppsetningadagur sem nú frídagur hjá mörgum. En það verður eitt og annað að vera hér. Ég ætla að spila meðal annars nýtla með hljómsveitinni Pílu og þau sendu mér póstkort og ætla að segja okkur betur frá. Við ætlum að heyra líka nýja lagi frá Jack White sem og nýja Bond lagið hennar Lönu Del Rey. Svo plata vikunar að sjálfsögðu á sínum stað, platan Simple Pleasures með Blood Harmony. Við ætlum að heyra nýtt frá Múkison og margt fleira skemmtilegt framöndan hér í Poplandi á Rás 2 en fyrstur á dagskrá í þætti dagsins Kátt.

0: Lífið er heiti lagið, þetta er það nýjasta frá KK og Popland formlega farið af stað þennan miðvikudaginn sem er 13. maí. Klukkuna verða eitt og við ætlum að halda okkur heima og heyra hér lag sem Múki sem var að gefa út bara á dögunum núna í lok apríl og mér skilst nú að plani hafi verið að lagið kæmi út síðar þegar hann var klár með náttúru túrin sem hann að fara á en eins og Múki sem segir þá geta sum lög hreinlega ekki beðið og við ætlum að heyra þetta lag, það heitir Kúrekin, ég trúi á lýina nýtt frá Múkison
1: Kannski ég hasshaus kannski ég svið

Þetta er vel hefnaður duett Ágúst eða Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir fyrsta lagi sem þau gera saman inn í síðustu nóttina heiti þetta. En til bandaríkjanna höldum við næst, við ætlum að heyra í Lönu Del Rey sem var að senda frá sér lag sem heitir First Light og þema lag fyrir James Bond tölvuleik sem heitir samanafni First Light. En Lana Del Rey hefur nú áður reynt að gera Bond lag, hún átt að gera lagið fyrir kvikmyndina Spectre sem kom út árið 2015 en þá var Sam Smith valið frekar og lagið Writings on the Wall. En allavega þá er Lana komin í Bond heiminn að hluta til samt til þetta ágæta tölvuleikjalag og það er nú Bond ára hér yfir óneitanlega. Heyrum í launum og laginu First Light.

First Light heiti þetta lag, þetta nýtt frá Lana Del Rey og lag sem hún samdi fyrir James Bond, sko ekki kvikmynd heldur tölvuleik sem hérna ég hef svo sem ekki snert og kann ekki deili á en eins og ég sagði hérna á hann, þá reyndi hún einu svona semja bondlag fyrir kvikmyndina Spectre en það var ekki valið en hún allavega komin inn í þessa kanónu svona hluta til og gott með það og þetta bara alvöru bondlag, finnst mér sko en hingað heim og róum okkur aðeins niður, hér Ragnheiður Gröndal og hennar nýjasta lag Má Ég.

0: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. XC.
1: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.

0: My Love Mine, All Mine heitir þetta lag. Þetta er svo huggulegt. Þetta er tónlistakonan Mitski og lag af plötu sem hún gaf út fyrir nokkrum árum sem heitir því langa nafni The Land is Inhospitable and So Are We og hún æðisleg, mæli með henni. En við ætlum að heyra næst lag af plötu vikunar. Það ný plata frá hljómsveitinni Blood Harmony. Hún heitir Simple Pleasures og kom út bara á dögunum og þau ætla að segja okkur hér frá lagi af plötunni sem heitir Draumsnillingar.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, við Blood Harmony. Við með plötu vikunar á Rástöðum sem heitir Simple Pleasures. Draumsnillingar lag sem að sem systir samti til mín sem jólagjöf og ég gaf henni held ég hitapoka kannski ekki alveg jænt en þetta lag það að leifa sér að dreyma

Draumsnillingar heiti lagið, þetta sískina sveitin úr Svarfaðardal, Blott Harmony og lag af Plötu Vikunar. Plata Vikunar verður gerð upp hér í Poplandi á morgun eins og alltaf á fimmtudögum. Vaka Áradóttir kemur hingað í hús og gerir upp sinn dóm og þið getur svo nálgast hann á morgun inn á vefnum okkar roof.is. En bregðum okkur aftur í tíman og heyrum hér í snillingnum Joni Mitchell, hér lag af Plötunni Blue, lagið heitir California.

Treat You Better heitir þetta lag, þetta hinn kanadíski Shawn Mendes. Við ætlum að fara, ekki langt, við ætlum að fara til Bandaríkjanna og heyra hér í einni af skærari stjörnum samtímans þessa stundina tónlistamaður sem kalla sig Somber og hér það nýjasta úr hans ranni, lagið heitir Potential.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart búning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Ekki gleyma að skrá vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is. Landsáttakið stendur yfir til 31. maí. Safnaðu liði og kílómetrum. Vegleg velun í boði. Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík.
6: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
7: Þetta í rauninni konseptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
6: Bubbi og böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

Þetta hér er eitthvað besta partí lag þjóðarinnar, held ég að sé bara óhætt að segja. Hljómsveitin FM Belfast lagið heitir Par Avion og að finna á henni ótrúlegu plötu How to Make Friends sem hljómsveitin gaf út árið 2008 en þau hafa verið að koma mikið fram undanfari. Það varð svona smá endurkoma frá FM Belfast fyrir nokkrum árum og hún var mjög kærkomin. Ég var nú bara á balli með þeim fyrir ekki svo lengur síðan og þau hafa engu glemt, skal ég segja ykkur. En til Bretlands næst. Hér næstur Harry Styles og lag af plötu sem hann gaf út fyrr á árinu. Hún heitir eitthvað óla löngu nafni Kiss All The Time Disco Occasionally, ég myndi það. Hér lagið Aperture.

ágæta lag, gamalt og gott hér í Poplandi á Rás 2, Soul to Soul. Við ætlum að fara í nýra efni næst, halda til Ástralíu og heyra hér slagara frá Vance Joy. Hér er lagið Fascination in the Dark.

Þetta er nú kannski einhver stærsti duett tónlistarsögunnar, er það ekki? Elton John og Kiki T, mikið tekið í karaoke og kemur auðvitað misvel út en þetta er skemmtilegt. Við viljum að fara úr gömlum duettum yfir í nýtt íslenskt efni, heyra bara hér eitt vinsælasta lægir hér á landi þessa stundina. Það er nýtt lag frá tónlistamanni sem kalla sig Issi, lagið heitir Bararara.

Bararara heitir þetta lag, nýtt íslenskt efni hér í poplandi, ansi skemmtilegt lag frá honum Issa. Við þurfum að skipta hér yfir á tvö fréttir frá fréttastofu RÚF, svo heldur popland áfram að þeim loknum eitt svona gamalt en mjög

0: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
4: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ástafanney í þættinum Rof á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20:45. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Sumarkvöld, það er opið til klukkan 9, fjörður verslunarmiðstöð. Hjá Hrafnildi, Mós tilboðsdagar hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚF klukkan er 2, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Fertugur karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu. Hann er grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var vistað hjá honum í fóstri. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn í fóstri á heimilinu. Húsleit var gerð á heimili mannsins á Suðurnesjum helgina og vakti hún athygli nágranna. Lögregla verst allra fregna af rannsókninni. Hagnaður viðskiptabankana þriggja og kvikubanka á fyrsta ársfjórðungi var 27,8 miljardar króna. Það er um 7 miljardum betri afkoma en á sama tímabili í fyrra. Einnig jökust hreinar vaxtatekjur bankana, það er munur á vaxtatekjum og gjöldum 17,4 miljardar króna og voru 57,3 miljardar á fyrsta ársfjórðungi þess árs en voru tæplega 43 miljardar á sama tíma fyrir ári. Það samsvarar tæplega 36% aukningu á hreinum vaxtatekjum. Mest jókst hagnaður Landsbankans 3,3 miljardar, hagnaður Kvikubanka jókst þó hlutfallslega mest þar sem hann meirinn tvöfaldaði hagnað sinn úr 700 miljónum króna fyrir ári í 1,8 miljardar. Innbrotið í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi aðfaranótt mánudags er alvarlegt mál, segir Hrönn Jörundsdóttir forstjóri Matvælastofnunar. Þar hafi dýr verið sett í hættu og hlotið skaða af. Rannsókn lögreglu á innbrotinu miðar ágætlega og er litið á það sem skemmdarverk.
2: Við náttúrulega lítum bara mjög alvarlegum augum að þannig að skildi verið brotist inn og jæna, dýr sett í hættu og hlotið skaða af. Þannig að þetta er að sjálfsögðu ekki gott mál. Við leifum lögreglu að klára sína rannsókn og við hefum verið í samskipti við lögreglu og fáum þá upplýsingar þegar rannsóknin er lokið. Og sömuleiðis er við í samskiptum við þjónustu dýralækna búsins og það mat þá á ástandi dýrana sem eftir eru og þá þeim setni afleiðingum sem vantala koma fram svona á næstu dögum. Og þegar lögregla hefur lokið sinni rannsókn þá rýnum við málið og skoðum hvort að við þurfum sömuleiðis að bregðast við.
1: Sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir. Héraðsdómur Reykjavíkur segir að ákvörðun landlæknis embættis eins um að hafna beiðni Intuens spegilómunar að geta boðið heilskeimun án tilvísana standist ekki lög. Dómstóllinn felldi ákvörðunina úr gildi í morgun og dæmdi landlækni til að greiða Intuens 2,5 miljónir króna í málskostnað. Fréttalestri er lokið.

0: Börn og barna, barna börn.
1: Þetta er hljómsveitin Moses Hightower og Friðrik Dór saman í laginu Bekkjarmót og Jarðarfarir, einstaklega skemmtilegt lag frá þeim. Þeir eru með plötu í marineringu, í hæg eldun þessa dagana og þetta lag mun væntanlega að rata á hana. Ég hlakka til að fá þá plötu í heildsinni. En Popland heldur hér áfram, ég ætla að opna póstkassan eftir skammastund. Við ætlum að heyra splungu nýtt lag frá hljómsveit sem eiginlega hálfgerð supergrúpa. Hún heitir Píla. Og þau ætla að segja okkur frá nýju lagi hér eftir skammastund en aftur í tíman við ætlum að heyra hér í ástralsku tvíeiki sem heitir Empire of the Sun og lagi sem var sjóðandi heitt árið 2008, sumari 2008 Walking on a Dream

0: Kjósum Viðreisn fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
1: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á Oddinn? Kynntu þér það í Oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
2: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á

0: Föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann, beint frá Bandaríkjunum og það kallar á kontri.
2: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktinn hjá Dotta á föstudaginn.
0: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rástfö.
2: Já, förum í meira kantri og svona alvöru kantri rock þar sem menn drekka bara viski. Það er bara þannig.
1: Yeah!

frá árunni 1998. En í nýtt efni frá bandaríkjunum líka, hér hljómsveitin Death Cab for Cutie og lag sem mun rata á væntanlega nýja skífu sem þeir ætla að gefa út í sumar. Hér lagið sem heitir Riptides.

Dry Spell heiti lagið, þetta er nýtt frá Casey Musgraves, hún var að senda frá sér nýja plötu á dögunum sem heitir Middle of Nowhere og þetta lag að finna á henni. Við ætlum að heyra splunkunýtt lag frá hljómsveitinni Pílu hér eftir smástund, en næst Elín Hall og lagið Takilight.

0: náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Áttu eftir truflumatseðilinn á tveggjastjörnu veitingahúsi í Parí. Áttu eftir að smakka truflu vagjúið og truflu hörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflu merkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Paltakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
6: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.

0: Headphones On heitir þetta lag. Þetta er tónlistakona, leikkona og áhrifavaldur sem heitir Addison Rae. En hingað heim, við ætlum að heyra hér næst splungu nýtt lag frá hljómsveitinni Pílu. Þetta eru Rakel Sigurðardóttir og Halldór Eldjárn og Hafsteinn Þráinsson, þannig að þetta er svona hálgerð supergrúpa, en mér skilst að þau myndu aldrei kalla sig það sjálf. Þau voru sendið frá sér nýtt lag og ætla að segja okkur betur frá.
1: Hæ, þetta er Rakel.
2: Hæ, þetta er Halldór.
3: Hæ, þetta er Hafsteinn.
4: Og saman eru við hljómsveitin Píla. Okkur langar að deila með ykkur nýjasta lagin okkar Annað líf. En það lag er fyrir vorið, brotin hjörtu sem þarf að tjasta saman, hlaupara og fólk sem elskar Super Mario. Við stofnum hljómsveitina Pílu fyrir nokkrum árum sem einhvers konar vettvang fyrir okkar sköpunargleði í ráftónlist. Þar sem við erum tónlistafólk sem að vinnum á alls konar öðrum vettvangum. En okkur langaði svo mikið að gera svona dundrandi tekno saman. Og þetta annað lagi sem við gefum út á þremur árum. Sumir hlutir þurfa bara að fá að malla lengur en aðrir. En við hlökkum allan mjög mikið til að deila þessu lagi með ykkur. Vonandi mörgum fleirum á næstu mánu.

Annalíf heitir þetta lag splunkunýtt frá hljómsveitinni Pílu. En mér langar að halda mig svona svolítið við þennan hljóðheim, fara aftur í tíman og í stúdíó Rúf þegar krakkarnir í Inspector Space Time kíktu til okkar þangað og breyttu yfir slagarann Skýr með rjóma.

Einstaklega fallegt lag frá Memphis Mafíunni. Lagið heitir Syngdu en við ætlum að heyra hér næst í írsku rockurunum úr U2. Þeir sendu frá sér aðra óvænta plötu núna í byrjun apríl eða EP-plötu sem heitir Easter Lily. En þeir höfðu gefið út óvænt sko plötu bara hvað tveimur mánuðum áður eða hvað líka. Og þetta hljóma vel. Þeir eru í góðum feeling. Hér lagið In A Life, hljómsveitin U2.

Eina Life heitir lagið, þetta hljómsveitin U2 og lag af nýrri óvæntri EP-plötu sem þeir gáðu út á dögunum. Hún heitir Easter Lily og þeir virðast nú vera aðeins mýkri á þessari þröngskífu heldur en á hinni plötunni sem þeir gáðu líka óvænt út í febrúar, Ash Wednesday. Þar eru þeir beittir og hápólitískir. En fyrir maður skipta hér fljótlega yfir á Fréttastofu RÚV. Svo tek ég á móti ykkur aftur hinum með þær. En fram að fréttum, hér MT Jones og lag sem heitir I Don't Understand.

0: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Báhás býður upp á eitt mesta úrva landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Báhás, eitt mesta úrva landsins.
3: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
5: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. XC.
6: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Árbæjarkirkja, hátíðar Guðsjónasta uppstigningardag, klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffi veitingar í bóði Sora Optimista klúbs Árbæjar, eftir Guðsjónustu, Árbæjarkirkja. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla, hefjast í dag, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Michael Kors og Boss Arbantur Haldur Úsmiður.is Glerartorgi Hvít botna gummitútur KB.is
11: Fréttastofa Rúf, klukkan 3 Andri Yrkill Valsson segir fréttir Fertugur karlmaður á Suðurnesjum hefur verið handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var vistað hjá honum í fóstri. Húsleit var gerð á heimili mannsins helgina og vakti hún athygli nágranna. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn í fóstri á heimilinu. Lögregla verst allra fregna af rannsókn málsins. Matvælastofnun hefur veitt fyrirtækinu Ísteka starfsleyfi fyrir blóðtöku úr fylfullum hryssum til 2 ára. Það felur í sér viðbótar skilyrði til að fyrirbyggja blóðleysi og skildu til að veita hryssum hvíld frá blóðtöku ef merki eru blóðleysi. Með þessu ætlað að tryggja betri velferð og lágmarka skaða af blóðtökunni. Ísteka sótti blóðtöku og alltaf 10.000 hryssum næstu 2 árin en MAST veitti leyfi fyrir tæplega 5.000 hryssum. Samkvæmt tilkynningu frá MAST þótti ekki þörf á aukinni innlendri framleiðslu sem nýtt til lyfjaframleiðslu. Samkvæmt könnun MASKINU frá í haust vill yfir helmingur landsmanna banna blóðmerahald. Donald Trump bandaríkjaforseti kominn til Beijing og fundar á morgun með Xi Jinping forseta Kína. Þetta í fyrsta sinn í nær áratug sem forseti bandaríkjanna heimsækir landið. Búist við að Xi og Trump ræði Íran og stöðu Taívans á fundi sínum og eins talið að viðskipti verði ofarlega á dagskrá leiðtoganna. Trump setti háa tolla á Kína í fyrra sem stjórnvöld þar svöruðu með hækkuðum tollum á innflutning frá bandaríkjunum. Tollarnir fóru á tímabili yfir 100%. Bandaríski rafbílaframleiðandin Tesla hefur innkallað öll eintök afturhjóla drifinar útgáfu Cybertruck pallbílsins sem selst hafa síðustu 2 árin. Umferðar öryggistofnun bandaríkjana varaði við að undir álagi gætu sprungur myndast í kringum felgubolta. Það gæti aukið hættu á að ökumaður hefði takmarkaða stjórn og í versta falli mist dekk undan bílnum. Vegna lélegrar sölu Cybertruck bílana þarf ekki að innkalla nema 173 eintök. Elon Musk, eigandi Tesla, hafði spáð að árið 2025 erði 250.000 eintök Cybertruck seld árlega. Í raun voru rétt rúmlega 20.000 eintök seld í fyrra. Og íslenska karlalandsliði handbolta vann Egyptaland 31-30 í vináttuleik í Kairó í dag. Ísland var mest fjórum mörkum yfir í fyrirháleik en Egyptar mest fjórum mörkum yfir í þeim setni. Lokalsveiflan var hins vegar Ísland í hag og niðurstaðan einsmarks sigur. Þjóðurnar mætast aftur á föstudag í öðrum vináttuleik. Fréttalestri lokið.
12: Popland. Fyrst og fremst.
13: Fyrst og fremst í tónlist.
12: Ef ég væri úti og horfandi

Þetta er nýtt frá herra Hnetusmjöri, ég myndi líka hata mig, heitir þetta lag og Popland heldur hér áfram að loknum þrjúfréttum og við ætlum að lusta saman á alls konar fjölbreytta tónlist næsta klukkutíman eða svo, nýtt og gamalt í bland, allt eins og það á að vera, hér næstur Beck, Up All Night.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
4: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozart-búning. Með kollu áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
8: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
9: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
8: Og þegar grilla á í góðu veðri líkilatrið.

Sorry, I'm here for someone else heiti þetta lag, þessi slagari frá Benson Boone og talandi slagara Jack White var að senda frá sér tvö ný lög og hér er annað þeirra God and the Broken Rich

the Search for My Soul heitir þetta lag, þetta hljómsveitin Sycamore Tree. En á morgun uppstendingadagur og þétt dagskrá hér á Rás 2. Hún Júlía Margrét Einarsdóttir ætlar að vakna með hlustendum og fylgja þeim af staðin í daginn með léttu spjalli og ljúfum tónum strax klukkan 8 á morgun. Svo eftir hádegisfréttir á dagskrá þrátturinn Eurovision í gegnum súrt og sætt. En hann Friðrik Ómar stýrir þeim þætti, hann þekkir auðvitað Eurovision keppnina og söngva keppnina frá öllum hliðum og ætlar að kafa onni í það. Upp úr klukkan 3 eftir 3 fréttir ellefti þáttur af Bubba og Böndunum og svo Dylan heiðraður í Silfurbergi tónleikar eða upptaka frá tónleikum sem haldnir voru til heiðurs honum í Silfurbergi Hörpu árið 2011 þetta eftir síðdeis fréttir klukkan 16.05 svo eru eldhúsverk kvöldvaktin og svo nýr þáttur af rofi en þið getið séð þetta allt saman inn á vefnum okkar rúf.is og þetta allt saman aðgengilegt í spilara og í appinu góða en við ætlum að heyra hérna næst lag sem ég frumflutti hér í gær, nýtt lag frá hljómsveitinni Mukka. Lagið heitir So Close.

0: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL.
1: Punktur, punktur, komma strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vfs.is. Verkfærasalan.
2: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
4: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚV. Þú finnur prófið á rúv.is/kosningar.
9: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
10: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
12: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
13: Hjóla, ganga, hlaupa, skúta. Þeir eru allir vegir færir í hjóla í vinnuna. Landsátakið stendur yfir til 31. maí. Skráðu vinnustæðin þinn á hjólaðivinnuna.is og þú getur unnið vegleg velun. Ekki gleyma að setja upp hjálmum Íþrótta og Ólympíusamband Íslands og Rás 2.
14: Stars shine bright above.
15: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 3.

0: Þetta er Salka Sól og lagið Tímaglas hér í Poplandi á Rás 2. Við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Blott Harmony sem eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Þau ætla að segja okkur hér næst frá laginu Summer Leaves.
1: Plata vikunar
2: Hæ, hæ, við erum Blott Harmony. Við erum með plötu vikunar á Rás 2 sem heitir Simple Pleasures. Summer Leaves lag sem að oss samdi eftir að hafa flutt heim frá London og lagið lagið það þegar ástin ekki nú, gjörðu svo vel.

Summer Leaves heiti lagi, þetta sískinasveitin Blood Harmony en þau eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Þau segjast vera undir miklum áhrifum frá sænskri vísnahefð og bandarísku bluegrass eða blágrassi og country og þau kalla þennan bláa norræna tón Nordicana sem mér þykir ansi skemmtilegt svona nýjirði en þau segja að þarna mætist íslenskur sannleikur og sögur bandarískum hljóðheimi. En meira af þjóðlega tónlist næst það írst hér í hljómsveitin Kingfisher.

Þetta er að nýjasta frá Laufeyju, lagið heitir Mad Woman og það nú heldur betur svona gamaldags ára hér yfir eins og yfir mörgu sem að hún gefur út og ég minni aftur á myndbandið, tónlistamyndbandið sem hún gerði við þetta lag, það alveg hrikalega töff. En hér næstur J.

Hljómsveitin Amerika, lagið heitir A Horse With No Name en ég ætla bara að fara að segja þetta gott að sinni ég heiti Lovísa og verð hér aftur með ykkur á föstudaginn kemur því að á morgun uppstendingadagur og eins og áður sagði nóg að vera hér á Rás 2 á morgun en það hér Creature of Habit sem lokar þættinum í dag hér lagið Myrká, hafið það gott þangað til næst, verið sæl

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
1: Kraftmiklu háþrýsti dælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
2: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton Klettagörð. Peloton.is
3: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
9: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
10: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mig.
11: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
14: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
15: Jeremy Dell opnun og listamannaspjall í gerðasafni á laugardaginn klukkan 18 menning í Kópavogi. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Langar þig að verða fasteignasali, umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Sumarkvöld, það opið til klukkan 9, fjörður versluna miðstöð. Verslun Guðsteins, allt fyrir verslunam, jakka skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Andri Yrkill Valsson segir síðdegisfréttir. Landsréttur mildaði í dag þyngstu dómana sem féllu í héraði vegna aðildar að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar, frelsissviptingu, fjárkúun og rán. Hjörleifur var numinn á brott af heimili sínu í Þorlákshöfn í mars í fyrra, skilin eftir við Guðvunes í Reykjavík og lést hann skömmu eftir komu á Landspítalann. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson fengu 17 ára dóm í héraði en landsréttur mildaði þá í 16 ár. Matthías Björn Erlingsson var dæmdur í 14 ára fangelsi í héraði en landsréttur mildaði dóminn í 12 ár. Maður sem fekk 2 ára dóm í héraði fyrir peningaþvætti í tengslu við málið var sýknaður í landsrétti en kona sem var sýknuð í héraði fyrir aðild að frelsissviptingunni var sakfelld í landsrétti og fekk 6 mánaða dóm. Sævar Þór Jónsson, lögmaður Matthíasar, sagði eftir uppkvæningu í dag að fyrstu viðbrögð væru blendin.
17: En þetta er lækkun úr 14 yfir 12 sem er ánægilegt, en ég tel líkur á því að málinu verði áfrýjað til hæstaréttar. Það eru ýmis vafaatriði ennþá sem að ég tel að þurfi að leita líkta, þannig að ég get sagt að það verður ekki látið kyrrt liggja.
16: Sagði Sævar Þór Jónsson. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri á heimili hans.
18: Lögreglun á Suðurnesjum gerði húsleit á heimili mannsins á Suðurnesjum helgina sem vakti athygli nágranna. Maðurinn sem á fertugsaldri var svo handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald í gær á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Maðurinn grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri hjá honum. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn vistuð á heimilinu. Lögreglan á Suðurnesjum verst allra fregna af málinu. Í frétt á vef lögreglunar segir að alvarlegt kynferðisbrot sé til rannsóknar. Rannsóknin sé umfangsmikil og í algjörum forgangi hjá embættinu. Ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu.
16: Sólveig Klara Ragnarsdóttir sagði frá. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sakar Rússland ser að hafa skotið 800 drónum að landinu síðan á miðnætti og drepið 6 manns. Tugir eru særðir. Þá segja stjórnvöld í Úkraínu að rússar hafi gert árásir á mikilvæga innviði, svo sem lestarkerfi, orku innviði, opinberar byggingar og á borgarleg skotmörk. Þetta var fyrsta stóra árás Rússland sers eftir stutt vopnahléum síðustu helgi sem hélt þó ekki að fullu, en því lauk á mánudag. Framan af allsherjar innrás Rússland sers var mestur þungi í árásum á nóttunni. Síðustu mánuði hefur verið meira þær að degi til. Zelensky telur það ekki tilviljun að rússar gerir svo umfangsmiklar árásir í dag. Sama dag og Trump bandaríkjaforseti kom til Kína. Rússar vilji draga athyglina frá þeim fundi á kostnað almennra borgara í Úkraínu. Fyrir dag hvatti Zelensky Trump til að ræða stríðslok í Úkraínu á fundi sínum með Kínaforseta á morgun. Matvælastofnun hefur veitt fyrirtækinu Ísteka nýtt starfsleyfi fyrir blóðtöku úr fylfullum hryssum. Það felur í sér viðbótar skilyrði til að fyrirbyggja blóðleysi og skildu til að veita hryssum hvíld.
19: Ísteka sótti blóðtöku á alltaf 10.000 hryssum næstu 2 árin en MAST veitti leyfi fyrir 4.900. MAST þótti ekki þörf á aukinni framleiðslu efnisins ECG sem nýttir til lyfjaframleiðslu. Leyfið felur meðalannars í sér aukin skilyrði að fyrirtækið fylgist með blóðhag hverrar hryssu meðan á blóðtöku stendur. Ef merki eru blóðleysi eiga þær að fá hvíld. MAST áskilur sér rétt til að endurskoða starfsleyfi Ísteka til að mynda ef upplýsingar sem gefa tilefni til þess koma fram í yfirstandandi áhættumati matvæla öryggistofnunar Evrópu velferð blóðmera. Blóðmerahald hefur verið mikið til umfjöllunar og hafa margir gagnrýnt starfsemina á grundvelli dýra velferðarsjónarmiða. Í könnun maskinu í desember sögðust 52% vilja banna blóðmerahald en 33% vildu það ekki.
16: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Og veðrið, hæg breytileg eða suðlæg átt, léttir heldur til norðan og austanlands á morgun, en annars skýjað og dálítil til væta vestanlands síðdegis. Milt í veðri, hitti 4-12 stiga við daginn, hlýjast norðan til á morgun. Fréttalestri lokið.
20: Þetta síðdegis útvarpið
21: á Rás 2.
20: Á Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
22: Komið í sælublessu, það eru Hólfríður María Ragnhildardóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag.
23: Já, við ætlum að koma víða við í dag fjall dómur í máli Intuens sem myndgreiningar fyrirtæki og málið var gegn embætti landlæknis þar sem að fyrirtækið hafði krafist þessa ákvörðun embættisins sem að banna ákveðna heil skimunar þjónustum yrði felld og gildi. Og málið hefur vakið töluverða athygli og vakið upp spurningar mörg einkareginar heilbrigðisþjónustu og eftirlitshlutverki stjórnvalda og við ætlum að fara við þennan nýja dóm viðbrögðum við honum og hvað hann gæti þýtt fyrir starfsemi Intuens á héðan í frá. Hún ætlar að koma til okkar Steinunn Erla Tollasís, hún framkvæmdastjóri þar á bæ.
24: Aðeins 3 dagar eru í sveitarstjórnarkosningar. Í kvöld mætast oddvita listana í Reykjanesbæ í oddvita umræðum hér á RÚF og venju samkvæmt heyrum við íbúa í bænum. Í þetta skipti verður þá Ingvar Eyfjörð, framkvæmdastjóri Aðaltorgs sem verður á línunni.
23: Svo ætlum við að kíkja austur á land, alla leið á Seyðisfjörð. Þar tók Hólfríður fyrir helgi hús á ævintýrakonunni og arkitektunum Þóru Bergný Guðmundsdóttur. Hún rekur farfuglaheimilið Haföldina og Hólfríður ræddi við hana bæinn, vetradvölina á Indlandi og fjallið Bjólf.
24: Í nýri skýrslu starfshóps viðbrögð stjórnvalda vegna jarðhræringanna á Reykjaneska er fjöldi athugasemda gerðu við ákvarðanatöku embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum aðgengi fjölmiðla að Grindavík. Blaðamannafélag Íslands gagnrýndi á sínum tíma þessar ákvarðanir og lagði meðal annars fram kæru gegn ríkinu. Formaður félagsins Sigríður Dögg Auðunsdóttir rifjar upp málið hér og eftir.
23: Já, og svo ætlum við að hringja í Borgarnes, þar er haldið upp á 20 ára afmæli þessa myndir og það er landnámssetrið og ef mér skjátlast ekki þá er það akkurat í dag sem að landnámssetrið var stofnað og við ætlum að hringja hennar Sirri, þau eru þarna Kjartan og Sirri og þau eru mitt í afmælisveislu held ég núna og við ætlum að heyra hvernig stemningin er og eftir og hvað á að gera svona í tilefna þessu.
20: Þetta er Síðdegis útvarpið á Rástföð.
23: En við ætlum að byrja í sauðburði því að hann nú í fullum gangi land allt og líklega hefur kuldatíð haft sitt að segja hjá sauðfjárbændum og við erum komin í samband við einn, hann að vísu vinnumaður þarna á bænum Tegi í Fljótshlíðinni, er þar fættur og uppalinn en réði sig sem vinnumann eftir að vera nýhættur að vinna hjá Íslandsbanka. Góðan daginn Guðbjörn Árnason.
0: Góðan daginn Hafnildur.
23: Hvað segirðu gott, ef ekki hafið það rétt, er það Teigur 1 eða 2?
0: Það bæði Teigur 1 og 2. Þeir eiga Teig 1 og 2 bræðurnir Guðni og Tómas Jensinir sem eru frændir mínir, við erum bræðra sinir og þeir búa hér stór búi og hafa búi hér undarfærin 12 ári eða svo.
23: Já, bara aðeins áðurum við förum í sauðburðin Guðbjörn, þá bara sem sagt, þú ert nýhættur að vinna og hugsaði að ég get ekki verið að hanga bara og taka til heima hjá mér.
0: Nei, það var alveg útilokað og hérna, ég sótt vinnu hérna í vetur hérna, og réði mig í 20 daga því að þessi sauðburðar törn, hún tekur cirka 20 daga, það eru svona 3 vikur og það er brjála að gera og það þarf margar hendur til að hjálpa til og ég bauð mig fram og hérna, sé ekki eftir því, þetta er búið að vera mjög gaman, síðlinnar, já ég kom hérna annan maí. Og þetta er svo stort bú að það er margar hendur og við erum með, það eru 700 kindur sem bera það bil og þær voru allar sónaðar í vetur í mars og þá kom í ljós að það eru cirka 150 með 3 lömb. Þannig að það þarf að hérna, hafa gott skipulag á þessu og hérna, taka oft þrílembing undan kind og venni undir einhverja sem á eitt eða ef að verður einhver afföll og síðast núna í morgun þá kom nú ein með 4 þannig að þá voru 4 fallilömb sem fættust í einni og hérna, þá þarf náttúrulega að taka 2 undan eða allavega minnstakosti eitt þeirra.
23: Já, en sko bara hvernig skipulegið þetta? Þetta er ekki bara dagvinna, þetta lítur að vera bara allan sólarhringin, eru þið bara með vaktaplan eða hvernig er þetta skipulegt?
0: Já, og þetta er þannig að hérna, það mæta hérna, flestir svona upp úr 8 en þá er sá sem að var yfir nóttina þá fer hann og leggur sig og sefur fram yfir hátíð því að það er hérna þess einn á vakt frá miðnætti til svona 7-8 en svo erum við hérna 4 að hjálpa stað hérna, við það sem þarf að gera því að þetta er svona það þarf leið og kindin ber lömbunum sínum, þá þarf hún að komast í einstaklingsstíu og vera ein með lömbunum í cirka sólarhring þar sem að þau svona venjast mömmunni komast vel á spena og eru svona, hún er að jafna sig eftir burðin og þegar að sá sólarhringurinn liðin þá kem ég til skjallana og ég keiri hérna lömbunum og kindunum í næstu hús og þar eru þær svona cirka kannski 10-15 saman í stíu og látnar vera þar í svona 5-7 daga og þegar ef að veðrið er gott eins og núna þá er þetta hleypaðin bara út á tún og í græna grasið hérna, og það þarf að líka keira þeir þangað út og faratæki hjá mér er Massi Ferguson, 1974 mótilið, hann er þetta 52 ára gamall. Og vagninn sem ég dreg þær og keiri þær á er 70 ára gamall sem afi minn í Fljótsdal, Guðmundur Sigfússon, átti hér og lét smíða fyrir sem sagt 70 ára síðan. Og svolítið gaman að nýta gömlut góðu tækin í svona hluti.
24: Og þessi tæki, þau er bara svínvirka ennþá eða hvað?
0: Já, þau svínvirk og þeim er vel við haldið og sá sem heldur öllum þessum tækjum vel við, það er 84 ára gamall föðurbróður minn Jens Jóhannsson sem var hér bóndi, hann sér að halda öllu tækjum og tólum í góðu lagi og smyrja og svoleiðis. En þetta er sem sagt rosalega mikið samvinna og við þurfum náttúrulega öll að nærast og hérna við fáum luxusfæði hjá Auði Ágústóttir sem móðir frænda minna hérna. Hún gefur okkur að borða í hátteginu og svo alltaf kaffi tvisvar á dag, klukkan 10 og klukkan 4 og við vorum með mitt að koma úr kaffi og tebollum sem hún auðvitað bakar og nauður handa okkur.
23: Já.
24: En hvernig
0: en það má

0: þessi gen sem eru hérna arf hrein gagvart ég nú ekki nóg, hef ekki nóg mikið vita á þessu en allavega þau þá að finna út að séu arf hrein gegn riðuveikinni þannig að það er alveg já, þetta sem sagt svona breytt, menn eru bara að reyna að komast hjá því að það fæðast kindur með þetta gen sem að leiði til riðu þó að sé, hafi aldrei komið upp í riða hér á þessu svæði.
1: Þannig þetta svona eins breytt verklag en hér áður fyrr.
0: Já, það það og hérna, en svo má ekki gleyma því að það líka hérna stort kúabú, þeir eru líka með yfir 60 kýr, þannig að það líka hlaupa í robotarn og sinna robotarnum og hvort hann sé ekki gera rétt og halda öllu hrein og fínu til þess að halda hér áfram að framlega úrvalsmjólk.
2: Já, en hvernig þetta annars búið að ganga? Þú segir að það sé svona, já það svona farið að síða á seinni hlutan?
0: Já, sko það eru á þessum 700, það eru umtapil 500 bornar, þannig að það er eitthvað svona tæplega 200 eftir og þetta hefur gengið mjög vel. Það er auðvitað alltaf pínulítil aftur, eitt og eitt lamb deyr og eins og gengur, en af því að veðrið er svo gott, þá hérna spilar það svo stóra rullu og hérna fyrstu dagana var hér 3-4 stiga frost hver einustu nótt og ekkit gerðist í gróðri, en núna er alltaf blómstra og hérna enda skín sólin í hlíðinni núna og fugla lífið og náttúran, þetta er alveg yndislegt að hérna maður er að segja hefur ekki tíma til að fylgjast með kosningabaratunni eða neinu því að það er ekki verið að hlusta útvarp sko.
2: Nei.
0: Hvað þá að horfa að sjóa?
2: En Guðbjörn, bara rétt í lokin sko, af því ég sagði að þú ert nýhættur að vinna, ég talaði nú við í síma fyrir í dag, mælurðu með þessu fyrir fólk sem er að hætta að vinna, bara ráða sig í sveit?
0: Alveg hygglust, þetta er alveg eins og að vera á þrekaðingum alla daga því að þetta, ég var ekki alveg undirbúin undir þetta og hérna fann alveg fyrir svo að smá hasperum og þetta er mikið leikfimi en fyrir hausinn og fyrir andlegu hliðina er þetta bara dásamlegt því að hérna já, bara að sjá allt fara í gang, eins og maður segir. Þetta er fallega eftir tíma ársins.
2: Já. Bestu kveður austur í Fljótshlíð, Guðbjörn Árnason, teigur 1 og 2, svo við höfum þetta alveg rétt. Bara gangi ykkur vel með loka kaflan og takk fyrir spjallið.
0: Já, sömuleiðis, kæra þakkir.
2: Já, bless. Já, það er aldrei lýsa. Þetta er kannski fyrir einhverja sem eru standa svona tímamótum og geta kannski ekki hugsa sér einhvern veginn að bara setjast upp í sófa.
1: Jú, heldur betur og ég auðvitað bara mæli með því að kíkja í sauðburð, þetta er yndislegt að halda á litlu lömbunum og svo auðvitað ef maður kemst í sauðburð í Fljótshlíðinni það er bara hvergi betra að vera.
3: Á að grilla í kvöld, læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallöttin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í Húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í Húsasmiðinni.
4: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
5: Komdu á Metro, frí áfylling af gosi.
6: Nýr Toyota BZ4X 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 140

0: 45 punkta skoðun.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.
3: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
5: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
6: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann beint frá Bandaríkjunum og það kallar á kontri.
9: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktin hjá Dotta á föstudaginn.
7: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rás 2.
9: Já, förum í meira kontri og svona alvöru country rock þar sem menn drekka bara viski. Það er bara þannig.
10: Yeah!
7: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
11: Hér eftir smástund þá ætlum við að tala dóm sem að féll fyrir í dag í máli Intuens myndgreininga fyrirtækisins gegn embætti landlæknis.

0: Þessi heitir Ísak Klásen og lag sem heitir Dreamer.
1: Akkurat, en við ætlum að snúa okkur að máli Intuens, myndgreiningar fyrirtækisins gegn embætti landlæknis. En í dag felldi Héraðsdómur Reykjavíkur úr gildi ákvörðun landlæknis að synja Intuens að fá að bjóða upp á myndgreiningarþjónustu án tilvísana lækna. En hún komin til okkar, Steinunn Erla Thorlacius, framkvæmdastjóri Intuens. Hvernig sæl?
2: Já, hæ.
0: Getur aðeins bara svona farið yfir þetta mál með okkur og bara líka aðeins í leiðinni sagt okkur frá fyrirtækinu hvað nákvæmlega það sem þið gerið?
2: Já, bara algjörlega, takk fyrir að fá mig. Já, þessi dómur, náttúrulega sem að birtist í dag, hann svona kannski mikilvægur persónlegu sigur fyrir okkur hjá Intuens, en hann líka fyrst og fremst mikilvægur á þann hátt að sko, ef að það á að hindra sagt, aðgengi fólks að ákveðinni heilbrigðis þjónustu, að þá sé það gert með skýrum lagalegum hætti, en ekki bara byggja það á einhverjum túlkunum eða skoðunum hjá ákveðnum aðlum eða opinberum stofnunum.
0: Já, en hvað var það nákvæmlega sem að hérna, þeir voru að setja út á?
2: Já, þeir voru semst að vildu banna okkur að framkvæma þessa rannsókn heilskoðun án tilvísun frá lækni.
0: Já, þannig að fólk geti ekki komið bara inn á götunni beint til ykkar.
2: Já.
0: Já. Hvað það? Bara svona, við svona setjum okkur aðeins betur inn í þetta. Ef ég kem inn til ykkar og bara vil fara í svona heilskoðun, hvað það sem að þið skoðið?
2: Já, einmitt. Við erum sérst að veita þessa heilskoðun og heilskoðun er bara segulóm rannsókn af öllum líkama, það sem að líkaminn skoðaður, bara frá höfði og niður. Segulómun ótrúlega svona ítarlega myndgreiningar rannsóknar aðferð og bara ein ítarlegasta rannsóknar aðferð í heimi sem varður myndgreiningu og þetta hefur ekki verið í boði hérna áður á Íslandi, það sem að líkaminn skoðaður með svona nákvæmum hætti.
0: Já.
2: En með þessum hætti að þá hægt að skoða fjöldan allan af sjúkdómum, við getum greint lífstílstengda breytingar í líkamanum og bara veitt fólki svona ítalegar upplýsingar sinn eigin líkama.
0: Já, geturðu útskýrt aðeins lífstílstengdar breytingar í líkamanum? Hvað það til
2: Já,
0: dæmis?
2: Já, það til dæmis ef að fólk hefur lifað ákveðnum lífstíl, þá hægt að sjá breytingar í lifur.
1: Er það að tala bara ef fólk búið að reykja mikið eða drekka mikið eða borða óholt, eru að tala
2: akkurat, já, akkurat það. Að þá náttúrulega sést það svolítið á lifrinni, fólk að fá fytur lifur, það hefur kannski vilja breyta lífstíl í fjöldamörg ár, þannig að það svolítið svona svart og hvítu, þá sérðu bara hvernig þú hefur komið fram við þinn ein líkama öll þessi ár. Þetta getur líka snúið bara að því að ef þú vorst að vinna skrifstofuvinnu, ert mikið að beita líkamanum vitlaust, þá getur þú fengið svona aldurstengda breytingar í hrygg og já, það svona ýmislegt sem að við getum greint sko og þetta er allt bara frá hérna saklausum hvað ég segja, meinum upp í alvarlega sjúkdóma eins og krabbamein.
0: Já, þið getið greint það sem líka.
2: Já, og þetta, það hefur alveg komið fólk til okkar sem að hefur verið einkennalaust og hefur bara vilja tjekka á stöðun og líkamanum og svo hefur komið í ljós að það var með krabbamein sem að var ekki að valda efninum einkennum. Það hefur farið í skurðaðgerð út af því og kemur svo ljós að þetta var annarstigs krabbamein sem að var tekið. Ef það hefði ekki verið tekið að þá hefði náttúrulega krabbameini geta þróast út í þriðja, fjórða stig, geta dreift sér. Þannig já, þetta er svona snemmtæk greining sem að við bjóðum upp á og já. Lítum á þetta sem ákveðin rannsókn í forvarnaskyni, það sem að hægt er að grípa inn í ákveðna sjúkdóma áður en að það er orðið og seint. Já. Það er alltaf betra að grípa fyrr inni með allt saman.
0: En sko, maður hefur heyrt svona kannski gagnrýni raddir að það sé kannski einhvern veginn svona verða hræðslu væða heilbrigðiskerfið. Hvað segirðu við því?
2: Já, þetta er allt saman bara mjög mikilvægar umræður þegar kemur að þessari heilbrigðisþjónustu sem við erum að bjóða upp á. Við náttúrulega lítum á þetta sem tækifæri fyrir fólk bara hérna að einmitt sjá líkama sinn bregðast fyrir við og allt þetta. Við erum í sumum tilfellum að greina ákveðin mein sem að er kannski ekki alveg hægt að segja til hvort að séu illkynja eða góðkynja og þá í sumum tilfellum þurfum við að senda fólk í frekari rannsóknir.
1: Þá til ykkar eða á Landspítalann eða?
2: það oftast gert í hérna öðrum myndgreiningafyrirtækjum en við reynum að setja ekki á Landspítalann nema að fólk sé komið með alvarlega sjúkdóma þar sem að þarf að fara í ferli á Landspítala. Og höfum oftast unnið þetta bara í góðri samvinnu við önnum myndgreiningafyrirtæki.
1: Akkurat. Nú sko að því að við hérna formaður félags krabbameinslækna sagði rannsóknir ykkar sko gera meiri skaða en gagn og einmitt vita falskt öryggi sem ítundir heilsukvíða og svo framvegis sko, eru þessar rannsóknir sem þið gerir, eru þeir að spilla heilsu fólks?
2: Nei, alls ekki, við lítum ekki á að það sé að spilla heilsu fólks. Rannsóknir aðferðin sem við notum er náttúrulega algjörlega skaðlaus, hún er bara engin geislun í segulómin, þetta er skaðlaus rannsóknir aðferð og við erum síðan með þjónustukönnun sem að bara sýni fram á þá allir sem að koma til okkar sem að er að glíma við heilsukvíða. Þeir hafa sagt við okkur að heilsukvíðin hafi minkað. Við erum bara með þetta allt sem að skriflegt, það sem að fólk bara svarar þessu. Þannig að við getum ekki tekið undir orða þetta sé að valda heilsukvíða eða annars slíkt. En hérna, það eru margar athugasemdir sem að eiga til dæmis við ofgreiningar og það er einmitt þessi þáttur sem að ég var að nefna áðan, þú veist, ef það finnst eitthvað sem er óljóst að það þurfi þá að skoða með nánir hætti.
0: Mm-hmm. En hvað með sko bara álagið á heilbrigðiskerfið á Íslandi? Er þetta eitt af því sem að veldur því að það verður þá bara enn meira álag?
2: Það er bara hægt að skoða það út frá nokkrum sjónarmiðum. Okkar sjónarmið er náttúrulega bara það að ef að þú ert gripin fyrr með ákveðin sjúkdóm sem að þú getur læknast af að þá náttúrulega veldur þetta ekki auknu álagi á heilbrigðiskerfið að því þá náttúrulega fær sá aðili meðferð fyrr, hann þarf ekki að leggjast inn á spítala sem er mjög kostnaðarsamt fyrir ríkið. Þannig að við lítum ekki á þetta sem að þetta sé aukin kostnaðar á heilbrigðiskerfið, heldur er þetta bara liður í því að bjóða fram fjölbreyttari þjónustu.
1: Ja. Akkurat, en þessi dómur sem fjall í dag, þar sé að sem felldi úr gildi ákvörðun embættis landlæknis sem hafði synjað ykkur að bjóða upp á myndgreiningaþjónustu án tilvísunar lækna. Hvaða áhrif hefur hann? Getið þið sem sagt núna farið að hefja starfsemi ykkur aftur eða er búist við að þessu verið áfrýjað?
2: Sko, við erum búin að vera í starfsemi núna, bara í þrjú ár samfellt. Þannig að við erum ekki að fara að hefja starfsemina aftur. Já. Heldur erum við bara búin að vera í starfsemi allan tíman en við bara gerum rannsóknina með tilvísun frá lækni.
1: Já.
2: En það mun ekkert breytast í rauninni og veru með ferli sem að við erum að, og þjónustuna sem að við erum að veita. Heldur viljum við sko, við viljum náttúrulega hafa þetta þannig að við séum að veita heilbrigðisþjónustu á háu stigi og ferlarnir hjá okkur eru bara útrúlega faglegum og örugum hérna, sjónarmiðum og við erum með hérna, röntgenlækna sem að gefa niðurstöðuna að fara yfir alla myndirnar. Og við erum með sérfræðilegna sem að fara yfir niðurstöðna með skjólstæðingunum og hérna og svo ef að þarf að grípa einhverja sjúkdóma eða einhverja skjólstæðinga sem eru með alvarlega sjúkdóma þá komum við því í ferli. En það mun ekkert breytast sem sagt, við þetta en þetta bara, já þetta er ótrúlega mikilvægt bara staðfesting á því að þú veist við höfum allan tíman verið að vinna bara eftir faglegu lágmarkskröfum. Og þetta er bara mikilvæg staðfesting á því að það er ekki bara hægt að hindra aðgengi fólks að ákveðinni heilbrigðis þjónustu út frá skoðunum eða túlkunum opinbera stofnana. Þú verður að hafa skýra lagalega heimild til að gera það.
0: Já, eru svona fyrirtæki svona eins og Intuens, er þetta til allstaðar í löndunum í kringum okkur?
2: Já, og þetta er bara til í bara Norðurlöndunum og allri Evrópu. Og bara út allan heim, sko. En við erum náttúrulega fyrst til að vera með þetta á Íslandi og það eru margir aðalega sem að eru bara búin að vera að bíða eftir að þessi þjónust að sé eitthvað á Íslandi. Margir aðalega sem að hafa farið erlendis og nýtt sér þetta þar.
0: Já. Hvað kostar þetta?
2: Þetta kostar 300.000.
0: Og er það þá bara sagt, sama fyrir alla? Það fara allir inn í saman pakkan?
2: Já, í rauninni.
0: Já, og hvað er maður lengi að fá niðurstöður? Eða,
2: sko, ferli hjá okkur er þannig að þú kemur í skanni til okkar. Það tekur svona 45-55 mínútur. Síðan ferðu bara heim og það er röntgenlæknir sem að fer yfir alla myndirnar og gefur niðurstöðu í ítarlega skýrslu og það tekur svona 10-14 daga að fá skýrsluna senda. Eftir að skýrslan er komin til þín að þá er læknir hjá okkur sem að hringir í þig og fer yfir alla niðurstöðuna með þér og aðstofa þig ef að þarf að bregðast við einhverju.
0: Og þarf maður að gera einhverju ráðstafunar áður maður kemur, er þetta eitthvað?
2: Þú veist að vera fastandi í tvo tíma.
0: Já, já.
2: En annars er engin ekkert annað.
0: Nei, Einmitt.
2: Og svo getum við sendt alla myndirnar á Landspítala eða hvaða stofnanir sem er. Við getum sendt skýrslurnar til þíns læknis. Þannig að við erum með tengingar bara inn í heilbrigðiskerfið eða fólk óskar eftir því.
1: Mm-hmm. Akkurat, Steinunn Erla Thorlacius, framkvæmdastjóri Intuens, þakka þér kærlega fyrir komuna.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
6: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Bílaumboði Askja kynir glæsilegt úrval nýrra hybrid og plug-in hybrid bíla. Tryggðir eintak á sama verði og fyrir áramót. Askja.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
14: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
17: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó.

0: Akkurat, og það eru bara þrír dagar í sveitastjórnarkosningarnar.
1: Hver hefði trúað þessu? Það komið að þessu bara næstu því.
0: Það nefnilega næstu því komið að þessu. En í kvöld mætast oddvitar listana í Reykjanesbæ og venju samkvæmt ætlum að heyra í íbúa og hann Ingvar Eyfjörð, frakkastjóri Aðaltorgs, hann á línunni. Hvað sæll?
2: Komið sæl, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Heyrðu, hvernig stemmingin í Reykjanesbæ? Eru búin að vera mikil átök í kosningabaráttunni?
2: Nei, það held ég ekki. Ég held að stemmingin sé bara mjög góð. Ég held að flestir horfi bara til aukinna tækifæra fyrir Reykjanesbæ. Og slakkar til að klára kosningarnar á laugardaginn.
0: Akkurat. Hver hafa verið svona helstu málin sem að flokkarnir hafa verið að svona, já, þræta
2: Ég held að séu svona flestir sammála um svona stóru línurnar í þessu. Þetta eru leikskólamálin, skólamálin, þetta eru samgöngur og skipulagsmál hérna í Reykjanesbæ. Og það hvernig, svona hvaða skrefið þeim að taka til þess að halda áfram að vaksa og dafna sér samfélag.
0: Akkurat. Og þú nefnir sko leikskólamál og skólamál, hvað það þá helst sem fólk að svona velta fyrir sér?
2: Já, það hafa verið langir biðlistar eftir hérna leikskólaplássum og helst til og langir hjá okkur. Og það hafa bara verið tafir á aðendingu skóla og uppbyggingin hefur hérna verið á eftir áallum. Það horfir til betri vegar, en jafnframt hefur bæjarfélagi lengt í því að vera með þessi miklu vandræði í skólunum sem að hafa kostað mikið rask á skólastarfi fyrir starfsfólk og nemendur.
0: Já, þannig er allstaðar mikla í leikskólum, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu. En skólamálin, hvað er fólk að velta sér fyrir sér þar?
2: Ég er það ekki að sama bara og annar staðar að við erum að velta fyrir okkur hvernig við getum bætt menntun barnan okkar.
0: Já.
2: Og viljum skerpa línurnar, við viljum sjá hérna mörg okkar svona fastar tekið á menntamálum.
0: Já.
2: Og ég held að þetta rýmar svona við á milli sveitafélaginu mikið.
0: Já. En skipulagsmálin, þú nefndir þau líka, þú ert kannski aðeins betri inn í þeim eða hvað?
2: Já, ef ekki segja það sé sérsvið.
0: Það er
2: þannig að auðvitað hefur Reykjanesbær farið í gegnum gríðarlega mikil vöxt og undanfarin ár og það er mikil svona innviða uppbygging og innviða þörf og við erum hérna í nærumhverfi hérna Keflavíkurflugvallar. Og þurfum að taka mið á því og Suðurnesjabær og Reykjanesbær og Isavia og Katiko tóku sér saman í samstarfssamningi og gerðu svona masterplan fyrir nær umhverfi Keflavíkurflugvallar. Og það að rýma bæinn saman og bærinn náttúrulega mjög langur og Reykjanesbraut þverran. Þannig að þetta er svona skipulagsmál sem að samgöngunar fyrst og fremst eru stóramáli. Hvernig við byggjum upp samgöngu innviði sem að tengja sá flugvöllin.
0: Og ert þú með einhverju hugmyndi sjálfur? Einhverju hugmyndi fyrir þessa framboðslista? Hvernig með bætur þessi?
2: Ja, betur. Ég held að stóru og breiðu línunar eru að við þurfum að bæta samgöngur í kringum flugvöllin. Það er ofbúslega mikil traffík sem að kemur hérna í gegnum Reykjanesbrautina. Það voru gríðaleg vonbrigði þegar að samgöngu áttum kom fram og framkvæmdi við tvöföldu Reykjanesbrauta var frestað. Færðar aftur 3-4 ár sem að er mikið högg fyrir Reykjanesbæja því að Reykjanesbrautin hérna virkar sem samgöngu æð innan bæjarins. Þannig að hérna stóru áherslunar okkar til hérna stjórnvalda eru að huga betur að samgöngum hérna í gegnum bæinn og til hérna flugvallarins.
0: Já.
2: Og tengingar bæjarins við Reykjanesbrautina.
0: Já. En hvernig er það nú hérna eins og vast að nefna að bæjarin er búin að stækka mjög, mjög hratt? Eru einhverjir, já, mjög miklir vaxtaverkir eða hvernig hefur þetta gengið allt saman?
2: Ég held að stækkunin, það er bæði stækkunin og svo þetta þau útlendingamál sem að komi hérna yfir á tímabili.
0: Já.
2: Og þau reyndu mjög á innviði bæjarins og allt stjórnkerfið, menntakerfið allt saman og þetta hafa bara verið verulega ráskorun og svo þetta vöxturinn hérna í kringum vöxtflugvallarins verið svona með ja með hann bara búin að vera mjög mikill og því fylgja inn við áskorunir og það eru samgöngumál þá þetta mál öll skipulagsmál og bærin svona hann hefur verið aðeins eftir á varandi svona þessa tengingar og það bara út af álagi held ég
0: En hafa útlendingamálin verið áberandi í hérna umræðinu fyrir sveitarstjórnarkosningarnar?
2: Nei, ég held að það hefur orðið veruleg breyting hérna á þessu það sem við getum kallað hérna þessar áskorunir sem að fylgdu sérstaklega hælisleitendum.
0: Já.
2: Og það hefur orðið veruleg breyting innan bæðin, þannig að það ekki kannski stóra málið. En það auðvitað alltaf hluti, við erum stórt fjölmenningarsamfélag. Ég búa margir erlendir hérna, starfsmenn íbúar. Held ríflega 30% af íbúar Reykjanesbæjar eru af erlendir bergi brotnir. Þannig að það sem fjölmenningarsamfélag, Reykjanesbæjar mjög vel í stakk búin, við erum búin að vera að æfa okkur hérna með þegar varnarlegi var hérna stafnum. Í svona að taka á móti og taka vel á móti hérna útlendingum.
0: Já.
2: En með vexti flugvallarins þá hefur þetta kallað á allskyns áskornir.
0: Já, akkurat, þú erum við öfluga hérna móttökudeild í hérna grunnskólanum ykkar, eða einum af grunnskólanum ykkar meðal annars.
2: Nákvæmlega, háleitskóla.
0: Já, akkurat. Hvernig finnst þér nú hérna eru fimmlistar í framboði eins og segir, verður til í já, að sjá meiri mun á milli þessara lista eða ertu bara betra að allir séu svona sammála stóru hérna stóru línur?
2: Sko ég held að sko það eru þetta alltaf einhver að það mikill áherslu munur. En þó að allir svona séu að horfa til sömu áttar. En það sem að við köllum eftir ég held að bæjarbúar almennt kalli eftir meiri svona pólitískri forystu og stjórnum í bæjarfélaginu og setja línur og skýrari stefnur hvert við ætlum að fara það hefur að gera með uppbyggingu húsnæðis, atvinnulífs við erum auðvitað með Helguvík hérna og flugvöllin það hér eru gríðaleg tækifæri en tækifæri sem fylgja áskorunum
0: já
2: Og maður getur alltaf skipulega sig inn í tækifæri eða úturinn. Og það kannski það svona sem að helstu áhustanir eru að skipulega sig inn í tækifæri og takkst á þau.
0: Akkurat. Ingvar Eyfjörð, framkvæmdastjóri Aðaltorgs, þakkaði kærlega fyrir að spjalla við okkur Reykjanesbæ.
2: Takk ykkur og góð dag.
0: Já, takk. Og við minnum hlustendur og sjálfsögðu á oddvita umræðarnar og þetta verður á RÚF, Alrásun í sjónvarpinu, klukkan kortir í níu í kvöld.
1: Á, við komum að Reykjanesbæ.
0: Þá komum að Reykjanesbæ, já.
1: Og er ekki eitt í viðbótt?
0: Jú, svo er Reykjavík á föstudaginn.
1: Já, það verður nú spennandi.
0: Það verður spennandi.

0: Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstigningardag, klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffi veitingar í boði Sora Optimista klúbs Árbæjar eftir guðsjónustu Árbæjarkirkja. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla hefjast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Stöndum vörðum íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Michael Kors og Boss Arbantur Haldur Úsmiður.is Glerartorgi Hvít botna gummitútur KB.is
1: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is
2: Ótakmarka gagnamagn Engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
3: Flokkur fólksins. Frýtt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
4: Þyrpingin hefur hægt á sér. Röðin nær núna eins langt og augað eigir. Það er augljós ókyrð yfirvofandi. Á sama augnabliki þýtur áfram önnu skepna, glansandi, tignaleg og lágvar. Þetta er E-Elja, nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
7: XD Reykjavík.
8: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 5. daga. Happdrætti DAS.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
12: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
14: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
16: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Forsætisráðherra leggur til að upplýsingaskylda opinbera starfsmanna vegi þyngra en þagnarskylda í rannsókn óháðrar nefndar á aðstæðum barna og vistheimilum. Áformum lagasetningu þess efnis voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í dag. Menn sem vistaðir voru á Bakkakoti í æsku sögðu í fréttaskýringa þettinum Kveik í febrúar að þeir hefðu verið beittir margvíslegu ofbeldi þar. Fyrirhugað frumvarp kveður á skipan rannsóknarnefndar, skýrar valdheimildir og reglur málsmeðferð. Meðal þeirra heimild til að taka skýrslu af fyrrverandi og núverandi opinberum starfsmönnum barnaverndar og heilbrigðisstarfsfólki við rannsókn. Þar að auki lagt til að þeir starfsmenn verði bundnir lagaskyldu til að láta í té upplýsingar þrátt fyrir ákvæði laga þagnarskyldu. Landsréttur mildaði í dag þyngstu dómana sem féllu í héraði vegna aðildar að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar, frelsissviftingu, fjárkúun og ráni. Hjörleifur var numinn á brott af heimili sínu í Þorlákshöfn í mars í fyrra, skilin eftir við Gufunes í Reykjavík og lést skömmu eftir komu á Landspítalann. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson fengu 17 ára dómi héraði en Landsréttur mildaði þá í 16 ár. Matthías Björn Erlingsson var dæmdur í 14 ára fangelsi í héraði en Landsréttur mildaði dómin í 12 ár. Maður sem fékk 2 ára dómi héraði fyrir peningaþvætti í tengslu við málið var sýknaður í Landsrétti en kona sem var sýknuð í héraði fyrir aðildað frelsissviftingunni var sakfelld í Landsrétti og fékk þar 6 mánuða dóm. Sævar Þór Jónsson, lögmaður Matthíasar, sagði eftir uppkvæningu í dag að fyrstu viðbrögð væru blendin.
17: En þetta er lækkun úr 14 yfir 12 sem er ánægilegt, en ég tel líkur á því að málinu verði áfrýjað til Hæstaréttar. Það eru ýmis vafaatriði en þá sem að ég tel að þurfi að leiða til lykta, þannig að ég get sagt að það verður ekki látið kyrrt liggja.
16: Sagði Sævar Þór Jónsson. Starfsmaður leikskóla á Austurlandi hefur verið ákærður fyrir brot af almennum hegningar og barnaverndarlögum. Konan grunuðum að hafa slegið leikskólabarn í andlitið og einnig að hafa slegið son sinn. Leikskólabarnið hafi farið að gráta og hlotið roða á vinstri kinn og konan með þessu sýnt því yfirgang og ruddalegt athæfi eins og það er orðað í ákæru. Málið var þingfest í héraðsdómi Austurlands. 3 konur fundust látnar í sjónum undan Brighton í Bretlandi í morgun. Þar eru taldar hafa verið á milli 20 og 30 ára að aldri. Björgunarfólk var kallað út skömmu fyrir klukkan 6 í morgun að staðartíma. Stórt svæði í kringum ströndina er enn lokað. Fréttalestri er lokið.
18: Þetta er síðdegis útvarpið
19: á Rás 2.
18: Á Rás 2.
19: Fyrst og fremst.
20: Já, komið sæl þeir að hlusta á síðdegis útvarpið. Hér á eftir kemur til okkar Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands og við ræðum við hana takmarkanir á aðgengi blaðamanna að Grindavík vegna jarðhræringarna á Reykjaneska.
21: En með það og svo ætlum við að hringja í Borganes en þar er akkurat verið að halda upp á afmæli landnámssetursins sem að fagnar 20 árum í dag og við ætlum að hringja í hana Sirri sem að rekur landnámssetrið á samt Kjartani eigmanni sínum gerum það hér undir lok þáttar en við ætlum að byrja fyrir austan.
20: Eftir ævintýrlega ferð yfir fjarðarheiðina er ég loksins komin til Seyðisfjarðar. Úti kinginni er snjó og ekki að sjá að sumarið eigi að vera byrjað. Ég sit inni á farfuglaheimili og á móti mér situr eigandinn, kona sem reynir að forðast íslenska veturinn eftir fremsta megni. Ævintýrakonan Þóra Bergný Guðmundsdóttir. Takk fyrir að taka móti mér.
22: Velkomin í Hafundubrakkan, kæra Hólmfríður.
20: Segðu mér aðeins, hvar situm við?
22: Við situm hérna út við sjóin undir bjólfinum í gömlum síldabrakka. Gömlum, það er afstætt, en hann er byggður 62. Og þegar síldin er að byrja þá sendi Óli Óskars skilaboð til Rússlands þangað sem að sendi síld og pantaði þaðan helling af birkikrossviði. Svo sett hann son sinni að byggja hér hús og það gerist bara á einu sumri. Og þetta hús var sem sagt ætla síldastúlkunum. Og það var einföldustu gerð, hann fór hitt í næsta hús og stika út hvað er passlegt herbyggi og það voru 9 fermetrar og svo sett hann 4 stúlkur í hvert herbyggi, 6 í sum og svo, það var ekki eldhús og ekki sturta og ekki neitt en þeim leið greinlega vel hérna því að þeir koma stundum bara þar sem enn eru lifandi í bara í pílagrínsferð hér austu til að skoða braggan sem þeir fannst æðislegur en hann hefur haldið vellið þessi braggi og ég þakkaði svolítið þessum birkikrossviði frá Rússlandi því hann sterkur, stífar húsið af og afskaplega fallegur og hvað ég segja meira með þetta ég, sem sagt ég ung kona kemastur og segist fyrir 75 hafði reynslaði reyka farfuglu heimir í Reykjavík og fer til bæjarstjórans og spyr hennum þetta hús sem hafði staðið eitt og loka frá 68 og spyr hvort þið megi opna hérna farfuglu heimil smýrill er að fara hérna sigla á milli Færeyja eða Skandinavi og Íslands og hann segir bara farfuglu heimil hvað er það og, ja, jú, og svo flyt ég hér inn og með hjálp foreldra og vina þá situm við í stand og hér er ég enn og búin að gera náttúrulega helling fyrir þetta hús og hvað ég segja er þetta er þessi gisti hús með 9 herbergjum og hér hafa mörg þúsund manns gisti gegnum tíðina þetta og hér líður öllum vel, við erum hérna við sjóum með fallegt útsýni og yfir okkur trónir svo bjólfurinn, þetta fjall, sem er háheilagt og er mikill örlagavaldur í mínu lífi, því að einhver staðar á leiðinni fram á þennan dag, þá falla snjóflóð vestur á fjörðum og það verður til sem mér er bannað að vera hérna á veturna, þessi mér til vendar. En örlitla skaprunar auðvitað líka því að það var alveg bótalaust. Ég hafði verið hér með starfsemi allt árið og nú var það ekki hægt lengur út af sér snjóflóðhættum. Ég var bara fyrirmunað að vera hér. Og það var svo til þess að ég flyt til Indlands, þú veist, þegar osti ekki færist út að það fer músin og eftir því. Þannig að ég fer þangað, ég hef kynst Indlandi í gegnum vinkona mína, hef ferðast þangað sem ung manneskja.
0: Og hvað ári er þetta?
22: Þetta er 97, hugsa ég. Og svo ég bara á Indlandi á veturna því ég gat ekki verið hér. Ég gat verið hérna en þú veist, ég hafði ekki til að gera. Og smán saman fór ég bara að elska það land og komir fyrir. Fyrst leiði ég hingað og þangað. Svo enda ég með að ég nennti því ekki lengur að vera alltaf að hengja upp gardínur á nýjum stöðum og sitja blóm í vasa og svona. Þannig ég fer að svipast eftir húsi og finn gamalt að falli komið húsi í fallegum garði. Og ég átti svo sem engan aur, fekk lánað 5 miljónir í bankanum og kefti þetta hús. Og þar ég svo búin að vera núna bráðum í 20 ár á veturna. Og þar með hótel sem að mjög margir hafa komið við í og heitir Leynilundur eða Secret Garden upp á ensku. Og þar ég bara á veturna og bý og hef það alveg dásanlegt með góðu fólki sem að hugsa um mig eins og ömmu sína.
0: Það er í Kerala á Indlandi?
22: Það er já, Fort Cotsin í Kerala á Indlandi og Fort Cotsin og segði sér eiga svona það sameiginlegt að vera svona svolítið listamannabæir og svolítið bóheimískir. Náttúrulega Cotsin að miklu stærri skala, náttúrulega stórborg miða við hérna Seyðisfjörð. En já, hann hefur svolítið þennan sama sjarma.
0: En segjum mér aðeins frá þessum, hérna, þú talar bjólf, að það hefur verið hérna, örlagavaldur í þínu lífi.
22: Já, bjólfurinn er örlagavaldur, því að þú veist, hann er mér skjól og ég elska þetta fjall, en hann er líka varð til þessi þurft að flytja út af þessum snjóflóðum. Og hérna, ég hef gaman að, hérna, Helgi Hallgrímsson, sagfræðingur á Egilsstöðum, sendi mér svo fallega klaus bjólfinn eftir skyggna konu á Ísafirði, Ingibjörgu. Og má ég lesa það fyrir þig?
0: Já, endilega.
22: Sko, yfir fjallinu Bjólfi við Seyðisfjörð hvílir austran fegurð sem líkja má við hliðstað fjöll í Nepal og Tíbet. Yfir fjallinu er mikil dulúð og helgi. Bjólfurinn er tákn andans tignar. Hver sem beinir augum sínum til hans fyllir slotningu og þrá eftir því sem æðra er. Það kemur til að því að andi fjallsins er yfirskyggður af sól almættisins. Úr kröftum fjallsins er ofinn sá guð vefur sem breiðist yfir austfirði og landið allt. Hann er það dýrmæti í andlegum skilningi sem byggir upp og göfgar íslenska þjóðarsál. Bjólfurinn stendur fyrir kraft bjarnarins og birtu norðursins. Ingibjörg Kjörleifsdóttir, íslensk fjall séð með augum andans.
0: Hvorki meira hann er minna?
22: Hvorki, ég er svo heppin að búa undir þessu fjalli. Og ég svona, hef tekið þetta svolítið alvarlega, þegar hefur, einhver ógn hefur stafað af það búið að snjóa í marga daga, þá fer ég með kerti hér út í fönn og kveiki ljós fyrir bjólfinn.
0: Og virkar það?
22: Ég það hefur virkað hingað til.
0: En segðu mér, þú hérna svona, já, fer til Indlands og svona forðast íslenska veturinn þá eða svona reynir það, en svo kemur tilbaka og nú er maí og sumar á að byrja en það, já, kyngir snjó.
22: Já, þetta er dóttir búið að vera erfið maí. Ég man alveg til maí, ég man að ég hélt upp á þegar ég var 6 ári, ég er alltaf verið svolítið félagslindu, ég bauð svo mörgum krökkum í afmæli mitt að það var ekki pláss í húsinu og mamma og pappi fóru með tjald hérna upp í heiði og það var tjaldað og svona pulsur í glampandi sól og hitta sko 20. maí og núna er hvað komið 8. og það er bara ennþá hávetur. En þetta er bara svona, á segjast fyrir annað gott eða vont veður, það var 20. hitti hérna á aðfangataskvöld, heyrði ég.
0: Jú, akkurat, einhvern hita með slegin.
22: Hann er svolítið eins og við fólki, svona hann er svolítið sveiflukenndur blessaður fjörðurinn okkar.
0: En segðu mér, hvenær komstu til landsins aftur?
22: Ég hef, þetta er svona hálfgir rútína, ég fer hérna í lok október, fer ég út og út til Indlands, flýg bara til Kaupmannahafnar og þvert yfir hnöttin og lendi í Cotsin, það er alþjóðlegur flugvöllur og er þar í 5-6 mánuði, þannig að ég skipti þessu svolítið í tvennt. Og kem svo heim hér í vorið innan gæsalappa. Það er svona bregðu til beggja vona með þetta vor. En en ég þarna á Indlandi í þessari dásamlegu borgkotsin. Það reynda svolítið heitt, þannig að nú er að byggja mér lítinn fjallakofa í 2000 metra hæð aðeins. Það að hittna í Indlandi eins og annar staðar á hnettinum, nema hér á Íslandi. Og já, þarna ég við lítið hótel sem að orðið mjög vinsalt, dásamlegt og smá byggt við það og gert fyrir komið þar líka með nýju herbyggi eins og hér.
20: Eru færið marga Íslandika til þín?
22: Já, fjöldan allan. En það ekki, ég, eins og allstaðar sem maður er, þá er maður einhvers það bara í miðpunkti alheimsins, þannig að kemur fólk til mín úr öllum heimshotnum, en mjög mikið frá Íslandi. Þetta er svona mjúk lending fyrir Íslending að koma einhvers staðar þessi þekkja sig, að þekkja eigandan, þekkja, og ég er voða duglega að sína þeim hérna bæinn og fara með þau og kynna þeim. Já, fjöldin allur, og svo er ég, fyrir utan að við erum þetta hótel, þá er ég með residensíu fyrir listamenn sem að ég setti nú á stað bara mér sjálfur til skemmtunar, þannig að ég hýsi þar Íslendinga í mánuð eða tvo í senn og koma þar og sinna annarkvart í að skrifa eða mála eða einhvern veginn auka andan.
20: En hvernig gengur reksturinn núna hér? Eru margir að hérna, sækist þetta gistingu í maí á Seyðisfirði?
22: Það hefur bara verið furðu mikið. Það var til allt fullt hérna páskana. Núna eitthvað daufar yfir, svo ég með annað húsin í bæ, það fólk er þar frekar en hér kannski. Það nær stuttra að labbi í bæinn. En þetta er ástíða

0: og öfugt líka frá Indlandi og hinga. Þetta svona svolítið eins og bara deyja og vakna upp í á öðru tilverustígi. Þetta svo ólíkir staðir.
1: Það fer aldrei heim frá þá og fyrir hvort staðinn? Hvar heima?
0: Ég á heima bara það sem ég Nei, ég nú eitthvað einn þannig ég sakna einskis. Ég bara það sem ég á hvernig tíma. En hérna ég hlýja tilfinningar til beggja staði en ekki þannig ég sé að deyja úr þrá. Þetta bara eins og
1: Hvernig það, hvað fólk að geta að sitja fyrir sig að keira yfir heiðina til að koma hinga?
0: Jú, ábyggilega og heiðin náttúrulega fara af tálmi, það nokkuð ljóst og það sko ég get náttúrulega ekki kvartað því ég ekki hérna há veturinn en þetta mikið óöryggi sem fylgir því að vera lokaður inni og við erum, þetta var náttúrulega þegar ég alast upp, ég 72 ára gömul, þá var þetta bara en það var heiðin lokuð og bara vissi það. En þá höfðum við líka meira minn allt til alls hér. Það voru tveiri læknar og það var sjúkrahús og það var allt hér sem þurfti. Skólin, frístundastarfi, það var allt á einu stað. Nú þetta meira minna með þessari sameiningu í Múlaþing. Þá þessi þjónusta meira minna komin upp á hér að og seyðfyrringar þurfa að sækja hana og þá yfir þennan fjallveg að fara. Þannig að með sameiningu var þessum göngum lofa þær voru eiginlega forsenda sameiningarinnar þannig að auðvitað verða þau að koma annars bara gengur dæmið ekki upp
1: En finnst þið bærin hafa breyst mikið síðustu ár?
0: Já, mér finnst það þannig bæði til hins betra og hins verra okkur tóst hér svolítið harsvíriðu liði að komið veg fyrir að gömlu húsin eruðu rifin við köllum okkur fúaspítufélagið og voru dóttir mikið að passa upp á húsin og þau orðin bara aldráttar á bæjarins í dag ungt fólk hafið tök á því að koma hérna að kaupa sér hús á líti og gera í stand og svona. Þannig að þau urðu svona jarðvegu fyrir þetta líf sem trífst í bæjunum í dag sem að mjög ungt og ferskt mjög mikið að ungu fólki allstaðar á heiminum ég hef aldrei orðið verið neitt sem heitir útlendingaandúð í þessum bæ en það hefum alltaf verið eiginlega svo til innflýtinda bæ En hvað það? Þetta unga fólk að gera alls konar. Það að starfa hérna í ferðarþjónustu og sumrin, það að stofna sína eigin fyrirtæki með alls konar viðburði og það bara rosalega mikið að vera. Svo erum við með lungaskólan sem dásalegt fyrirbrigði og en svo það sem að þetta svona jákvæðu hliðar á þessum breytingu sem ég hef séð. En svo hérna neikvæði þetta, þú veist, að það að sogast burtu svo mikið af því sem okkur fannst sjálfsagt. Þú veist, það ekki lengur banki, það ekki pósthús. Það eitt kaupfélag en hérna bara fyrir nokkrum árum voru hérna sko 20 verslanir þó að fjarðarheiðin væri lokuð og þó að það væri ekki allt fullt af túristum þá vorum við bara við áttum svo mikið í sjálfum okkur við lifðum okkur sjálfum einhvern veginn og það var svona heilstæðara samfélag svona þetta bara núna og við reynum að vinna með það eins og við getum það verið voða gaman það sem að verslum núna voða fallegar handverksbúðir og það náttúrulega byggir á ferðamönnunum hér koma skemmtiferðaskip þú veist, eitt á dag, allt sumar stundum tvö, göturnar fullar af fólki stundum en manni nógum en ég fór til þess hérna suður á fyrði einhvern tímann í fyrra sumar þetta farið til læknis á Neskursta og fór í gegnum þessa nágranna fyrir okkar reyða fyrir reski fyrir svona. Það var bara ekki göttur og kreiki svo kemur heim og það bara svo 17. júni Já, seðis fyrir bara yndislegt að vera og þetta magna, það einhverju galdrar og einhverju töfrar og fólk kemur hingað og margir bara koma hérna vil ég bara búa þrátt fyrir ýmislegt eins og til dæmis fjögurra mánaða sólaleysi en það sólatindum og sól í hjarta
1: Þóra Bergný Guðmundsdóttir farfugl og ævintýrakona þakka að kella fyrir að taka á móti mér
0: Takk fyrir komin elskan og góða ferði við heiðina

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Alvöru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
6: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ástafanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.
10: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 11. þáttur á dagskrá næsta 5. dag á uppstigningadag og þar fjöllum við árinu 2003 til 2005.
11: Þetta í rauninni konceptskiluru og fjallar svona sásökan og tilfinningar mínar í auga stormsins. Ég búin að fara í gegnum mikla tilfinningarlega kurfu sko niður á við og svo kemur svona hlé og þá sem ég þetta allt og svo heldur stormurinn áfram skiluru.
10: Bubbi og Böndin á uppstigningadag. Hér á Rás 2.

0: Þetta er Robin og lag sem heitir Talk to Me en það komið að þessu.
1: Veðurhorfur næsta sólarhringin.
2: Í dag hæðarhryggur nær í landinu frá hæð sem langt suður í hafi en við Nýfundnaland lægð að dýpka og koma veðraskil frá henni upp á suðvestuströndina síðdegis á morgun og annaðkvöld. En sá lægðin kemur upp á landinu á laugardaginn þegar við Íslendingar göngum til kosninga.
0: Já, þarf maður að vera svona kannski viðbúin því að það koma einhverju dropar eða hvað?
2: Já, kannski það ekki bara alltaf þannig.
0: Mjög oft.
2: Svo það vindur fremur hægur í kvöld, skýjað mestu og sumstaðar væta. Hitinn í dag hefur hæst farið upp í 11,1 stig og það var á Kirkjubæklustri. En á Raufarhöfn var hitinn einungis 4 stig miðjan daginn. Áfram svipa veður í nótt og fremur svalt en á morgun verður hæg suðlæg átt. Þá léttir heldur til norðan og austanlands og hlýna fyrir norðan en þykknar upp vestan til og súlda rigning suðvestan til síðdegis og annað kvöld. Og hiti á svipum nótum 4-12 stig við daginn.
0: Já, þetta bara svona, eftir smástund þá sest hún hjá okkur, hún Sigríður Dögg Auðunsdóttir sem formaður Blaðamannafélagsins. Við ætlum að ræða nýja skýrslu starfshóps viðbrögð stjórnvalda vegna jarðhræringa á Reykjaneska.
3: Á kosningavef RÚF geturðu tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar geturðu líka horta á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á rúf.is/kosningar.
4: Kemdjafri snýr aftur til Íslands
5: This is the thing about millennials
4: 2017. September í Elborg
5: You're the worst people that have ever lived
4: Við þessara hefst á festudag klukkan 10 Sena live
6: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, einn mesta úrval landsins.
7: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
8: XD Reykjavík.
9: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
11: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
12: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
11: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
12: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
13: Framsókn í Reykjavík eini flokkurinn sem hefur útilokað samstarf við samfylkingu. Settu X við B og kjóstu framsókn á laugardaginn.
14: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.

0: Nýri skýrslu starfshóps viðbrögð stjórnvalda vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga fjöldi athugasemda gerði við ákvarðanatöku embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum aðgengi fjölmiðla að Grindavík. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, komin til okkar til að ræða þetta nánar. Hvað er sæl?
1: Já, sælar.
0: Þið kærðuð ákvarðun lögreglustjórans á sínum tíma. Hvernig endaði það mál?
1: Við kærðum eftir að hafa marg ítrekað reynt að fá svar við athugasemdum sem við sendum inn. Það er vel farið yfir það í þessari 400 blaðsíðna skýrslu, það er heill kafli aðgengi fjölmiðla og eins og segir, hátt í 20 athugasemdir nefndarinnar aðgangshindranir lögreglustjórans. Við endum á því að kæra mál, sem sagt málið, eiginlega kærum við ríkið fyrir þessar aðgengishindranir og í framhaldinni gerðum við sátt við dómsmálaráðuneytið sem í rauninni fól það í sér að blaðamenn að tryggja ætti blaðamönnum jafnan aðgang að hamfarasvæðum og öðrum viðbragsaðilum. Þetta var svona lykil atriði fyrir okkur að svona það væri samkomulega við ríkið það að blaðamenn hefði jafnan aðgang og aðrir viðbragsaðilar, ekki bara almenningur, þannig að blaðamenn gilda ekki sömu lög og reglur blaðamenn og almenning í þessu tilliti vegna þess að blaðamenn eru þannig fulltrúar almennings og svona eiga ríkari rétt þegar kemur að tjáningafrelsinu og það er mjög áhugavert einmitt að niðurstöður þessar nefndar í þessar skýrslu er mjög samhljóma þeim athugasemdum sem við gerðum vegna þessa aðgengishindrana. Fólk kannski áraut með átt að segja á því af hverju það sé svona alvarlegt eins og við erum búin að vera að hamra á að blaðamenn fá ekki aðgang. Fyrst og fremst og eins og kemur mjög skýrt fram í þessar skýrslu þá er það ekki lögreglustjórans að ákveða það. Hvenar blaðamenn er að fá aðgang og við hvernig megi tala og hvar þeir megi taka myndir og af hverju eins og var gert þarna. Það er bara eins og maður sé komin eitthvað til Austur Evrópu og eða jafnvel til Norður Kóreu að vera í blaðamannaferð í fylgd með lögreglu sem stoppar bara ákveðnum stöðum og segir þeim ekki mynda þetta og þeim ekki tala við almenning. Það var náttúrulega bara algjörlega fráleitt.
2: En þetta eru svo persónlegir myndir af húsum og fólk er í áfalli og svona, er það ekki skiljanlegt að fólk sé viðkvæmt fyrir því?
1: Auðvitað eru margir viðkvæmi fyrir því en það er líka allir í fullum rétti til að segja nei, ég vil ekki tala við blaðamenn. Og blaðamenn kunna það upp á 10 sem betur fyrir oftast að fara með svona vernd, persónuvernd og friðhelgi einkalífsins. Það er okkar starf. Við vinnum bókstaflega við það alla daga að meta það hvenar upplýsingar eigi rétt til almennings, hvenar myndir séu mikilvægar fyrir almenning og hvenar friðhelgi einkalífsins vegur þyngra. Og auðvitað var þetta erfitt fyrir grindvíkinga á þessum tíma að sjá þannig að blaðamenn væri eins og kvörtuð undan með meiri aðgang, gerðist kannski einu sinni tvisar en oftar ekki, að svæðinu heldur kannski almenningur þó þau væri aldrei með jafnmikinn aðgang og tilmynda viðbragsaðilar. En þeir kvarta í dag undan því að það sé ekki til meira myndum til að mynda þegar að var verið að rýma og viðtölum við fólk vegna þetta er stór viðbörður í bara þjóðarsögunni að þarna skulle vera heilt bæjarfélag rýmt og þarna á þessum tímapunkti ákvæða lögreglustjórinn á sögunni sem að svona sagði sjálfur í fjölmiðlum af tillit sem við íbúa bæjarins að hleypa blaðamönnum ekki inn á svæði sem náttúrulega algjörlega forsvarandi og nefndin tekur bara mjög afdráttarlaust afstöðu til þess og gagnrýni það mjög harlega að lögreglustjórinn skuli vera að taka slíka geðþátt ákvörðin þegar það eigi að vera í bónu sjálfa ákveða hvort þeir vilji tala við blaðamenn eða ekki og fyrst og fremst blaðamannana ákveða hvort þeir vilji tala við íbúa og þá hverja.
0: akkurat eitt sem að kemur fram í þessar skýrslu er að hérna ákvarðunar hafi í mörgum tilfellum byggt á of mikilli tillitssemi við íbú eða óánægju þeirra með umfjöllun eins og Hrafnhildur segir maður veltu fyrir sér, já þetta er viðkvæmur tímapunktur í lífi þessa fólks er vegur fjölmiðlafrelsi þó bara, já, þingra
1: Já, en eins og ég segi, þá er fólki frjálst að segja nei, ég vil ekki láta mynda mig, ég vil ekki tala við fjölmiðla og þá bara spyrum við næsta og sem betur verið eru svo margir sem að, þú veist, sjá svona hag almennings í því að fá þessar upplýsingar og svo má ekki líka gleyma því að fjölmiðlar og blaðamenn eru líka þannig til að veita stjórnvöldum aðhald og kanna það og fylgjast með því fyrir hönd almennings hvort það sé farið að reglum hvort að það sé hérna í rauninni sko réttindi almennings séu virt og hvort sé að vera að gæta öryggis og allt þetta og þetta er meðal annars sko eitt af þeim stóru hlutverkum sem við gegnum í svona aðstæðu.
0: Já. Og þar með kannski lögreglustjórunum sjálfum sem er að lögreglunni sem er að fylgja fjölmiðlum í gegn eða hvað.
1: Svo var annað sem að líka var sko harlega gagnrýnd var sko það var bæði þessa geðþótta ákvarðanir það var líka það var og sem að nákvæmlega það sem við gagnrýndum líka þegar að við stemdum ríkinu út af þessum máli það var engin lagalegu grundvöllur fyrir þessum ákvarðun og sem að við gerðum kröfu á að væri skýrt rökstutt hvers vegna væri verið að hindra aðgengi blaðamanna á hvaða forsundum á hvaða lagalegum grundvöllu það var ekki skýrt hverjir mættu koma eða hvenar, svo var valið einhver einn fjölmiðil sem áttu fara inn og taka myndri fyrir hönd allra og það var ekki útskýrt hvaða miðil það væri og hvernig hann hefði verið valin og svo líka bent á þessari skýrslu og gagnrýnt að það hefði í raunin ekkert verið skráð neinar af þessum ákvörðunum í skjalasafni lögreglunar þannig að það var ekki einu svona hægt að fletta því upp eftir á þegar að nefndin fór að rannsaka svona allan þennan málabúnað.
2: En hvað lærum við að þessu?
1: Það sem við lærum að þessu er að við eigum ekki sætt okkur við geðþótta ákvarðanir einstakra valdhafa. Lögreglustjórar eru með mjög mikil völd þegar kemur að svona hættu ástandi og hérna þurfum alltaf að vera á tánum almenningur og blaðamenn fyrir hönd almennings til að gæta þess að þarna sé ekki farið yfir ákveðna valdheimildir og það er í raunin ekki valdníðsla og þessi skýrsla er til dæmis hluti af því sem að við vonandi lærum af þessu dæmi allt það sem þar allar þær ábendingar sem þarna koma fram vonandi verður unnu úr þeim og bættum betur. Ein af þeim ábendingum sem kemur fram þarna er til að mynda að það eigi að vera skýr ákvæði það í almannavarna lögum hvenar megi hindra aðgengi blaðamanna vettvangi. Og þetta er svo áhugavert vegna þess að við fórum að fyrra bræði blaðamannafélagi til dómsmála og ráðuneytisins fyrir svona cirka þegar þetta var í raunin alltaf gerast þegar búið að gera sátt um þetta dómsmál og fréttum að því að var verið að skrifa ný almannavarna lög og óskuðum eftir því að þetta yrði tekið þar inn í og áttum rosalega gott samtal við dómsmálaráðuneytið og niðurstaðan er svo að það er þarna skrifað inn í nýju lögin sem er núna til umfjöllunar hjá Alþingi ákvæði aðgengi fjölmiðlum við höfum reynda vilja hafa það aðeins aður svo gerðum athugasemdir við þá og verða að vinna úr þeim núna en þegar við til að mynda rættum þetta við kollega okkar á Norðurlöndunum sem við hittum reglulega og góðu svona samráði og samstarfi við hvernig fyrirkomulagi væri þeirra almannavarnalögum þá bara komið að fjöllum og allt þetta mál eins og útskýrt fyrir þeim þau eru bara orðlaus yfir því vegna þess allstaðar annarstaðar þá þarf ekkit svona ákvæði í einhver lög það bara fjölmiðlar hafa bara aðgengi og þeim er bara treyst til þess að vinna vinnuna sína og með hagsmunni almennings að leiðaljósi og það er þetta sem að vantar svolítið hér að stjórnvöld og valdhafar og bara samfélagið allt átti sig á því að við erum sérfræðingar í þessu við erum sérfræðingar því að greina milli þess hvað upplýsingar eiga er enn til almennings og hvað er ekki og við verðum að fá að vera á staðunum til þess að fylgjast með og veita aðhald
0: Akkurat, Sigríður Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélags Íslands takk hérlega fyrir

0: Og þetta var Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot?
1: Já, það er spurt, það er stór spurt í síðdegis útvarpinu, en við erum komin í samband við hana Sigríði Margréti Guðmundsdóttur í landnámssetrunni í Borgarnesi, því að það vill svo til að akkurat í dag er haldið upp á 20 ára afmæli landnámssetursins, er það ekki rétt hjá okkur? Sigríði, komdu sæl og blessuð.
2: Sæl og bless, jú, svo sannlega, hér er búið að vera mikið fyrir í dag. Við buðum hérna allum bara sem áttu hérna borgnesingum og íbúum borgarbyggðar og þeir sem áttu hérna leið fram hjá bara að koma í kaffi og ammælistertu og það var spilað og harmoniku og svo var eitt gestur eða fiskur maður þjóðveri bara sem settist niður og fór að spila og syngja fyrir okkur og enda með að var næstu bara orðið ball, sko.
1: Já, sko, við ætlum nú ekki að rekja söguna frá upphafi til enda. Þú voru samt aðeins að renna yfir það með okkur. Hvernig bara kom það til að landnámssetri bara fór af stað?
2: Sko, þetta eiginlega, við seginu stundum búin að segja mjög oft að þetta eiginlega kom til að smá öfund, sko, við vorum búin að vera svo mikið hestaferðið í kjartan og svo fórum við og ferðumstu landið með ströndum fram og fórum til dæmis í síldamýlasafni og sáum hvað það var mikið merkilegt og hvað það búið að gera mikið fyrir samfélagið og svo sáum við þarna líka vesturfararsetrið og gamla bæinn og það var svo gaman að sjá hvað það búið að gera mikið að nota landi. Þetta náttúrulega var fyrir 23 árum og við höfum alltaf verið að segja, í þessum hestaferðum vorum alltaf að segja gestunum okkar sögurnar af landnáminu og þeir vorum að ferðast í landslæðinu, þeir vorum fyrir austan þá sögum við Hrafnkelssögu og þeir vorum á Snæfellsnesi þá var það Eyrbyggja og hérna, og það var ein konan í ferðinu sem sagði bara, heyrðu, þarf ég að fara að lesa þessi handrit? Ekki einhver staður sem ég get farið að fengi þetta svona beint í æð? Og þannig eiginlega bara settist við niður eftir við komum úr hestaferðinu og bara skrifum niður sínopsis og komum við þetta hérna upp í Borgarnes af því að hér gerist Egilssaga og í Egilssögu er landnáminu líst svo vel. Þannig að við vildum ekki gera þetta í Reykjavík, það nóg að vera þar.
1: Já.
2: Þannig að okkur langar alltaf að fara inn í eitthvað samfélag sem að, já, kannski við heldum að mandi lyfta samfélaginu svolítið líka.
1: Einmitt,
2: þannig er þetta.
1: Já, en Sigríði, sko, trúir þú því sjálf og þið bæði, bara hvað búið að setja upp margar sýningar hana og bara margt fólk búið að heimsækja ykkur og bara hvað þetta er eitthvað búið að vera magnað ævintýri?
2: Já, þetta náttúrulega var, og við vorum svo ofboðslega heppin að Benedikt Ellison skildi vera tilbúin til að koma hérna með einleik á sögulofti. Hann sagði sko, þegar við báðum hann þetta fyrst að þið eru brjáluð að ég fara að setja einleik hérna ykkur út á landi, það er nóg erfitt að gera þér Reykjavík. En hann sló svo sannlega í gegn með þennan einleik sinn Mr. Skallagrímsson og hann komin aftur, hann ætlar að frumsýna hann hérna núna helgina.
0: En þessa
2: og
0: sýningar,
2: það bara, hann hefur engu glemt sko.
1: Nei.
0: Þessar sýningar sem að þið hafa verið að hérna, sitja upp þarna, hafa verið vel sóttar almennt?
2: Bara mjög vel sóttar. Sko, eftir Mr. Skallagrímsson þá kemur Brynhildur Guðjónsdóttir með brák, Benni sýndi hérna yfir 300 sýningar og Brynhildur var með áhaft í 200 sýningar hérna og var alltaf uppselt. Svo erum við búin að vera í vetur með hérna Sálminu Blómi sem Jón Hjartarson var að gera og svo náttúrulega Salka og það er alltaf uppselt. Þetta er náttúrulega ekki stór salur, þetta er 80 manns, en það er bara einhver stemning á þessu sögulofti sem að og það er þetta sögulofti sem hefur gert það svo mikið að hérna Íslandingarnir eru að koma til okkar.
0: En
2: svo erum við náttúrulega með fasta sýningar.
0: Er þetta íbúar bara á svæðinu eða er fólk að koma úr borginni til að sjá þessar sýningar?
2: Það er bara að koma allstaðar að. Kvenfélagi og Hvammstanga var hérna síðustu helgi.
1: Já.
2: Og það bara kemur allstaðar að. Og hérna, þú veist, það er náttúrulega alla leiði liggi Borgarnes. Þú, ef þú ert að fara norður, þá bara keirir alltaf gegn Borgarnes.
1: Já.
2: Þannig að, og þetta er klukkutíma keisla, skilja, þetta er ekki neitt.
1: Nei. Ég kom einmitt að daginn með sko tvö barnamennar sem eru fullari fólk þau hefðu aldrei komið á þennan stað í Borgarnesi, voru bara alveg heilluð.
2: Já, þetta er náttúrulega svo skemmtilegt og við erum í elstu húsunum. Þetta eru elstu húsin í Borgarnesi, þetta er hérna í gamla, þetta eru sem þetta algjörlega í alvörin elstu húsin.
1: Já.
2: Bakkús sem að tók Jens sínlega byggja 1880 og svo er þetta hérna alveg niður sjó, það er svo yndislega fallegt.
1: Einmitt.
2: Að labba hérna niður fjörina.
1: En hérna, og þannig að Benni er að koma aftur og hérna
2: já.
1: Með Skallagrímsson og ætlar hann að sýna margar sýningar eða hvernig ætlar að hafa þetta?
2: Já, hann er allavega með margar sýningar, það er uppselt á alla sýningarnar í maí og það eru tvær sýningar sem hann verður í júní og svo bara eftir hvað fólk vill og hann hefur tíma, sko. þá bara setjum við inn sýningar. En það er bara mjög mikil eftirvænting, enda líka stór hluti af fólkinu sem allar þeir sem eru tvítur í dag voru ekki fættir þegar hann bara byrja.
1: Nei.
2: Og þetta er mjög skemmtileg sýning fyrir sko úlinga.
0: Eru fleiri sýningar í farvatninu?
2: Já, það eru hérna náttúrulega Salka heldur áfram,
1: Já.
2: Salka ástin og döði, sýningin hennar unnar. Hún heldur áfram í haust og það byrjaði að selja á hana. Það er að uppsetta allar sýningarnar í vor.
1: Þetta er ótrúlegt.
2: Og hérna, svo eru bara fleiri, ég get ekkert að upplista, en það er bara fullt af fólki sem að, núna bara við höfum alltaf áður fyrst að byrja fólk að koma hérna. Og svona, en núna er fólk fara að hafa samband, sko.
1: Já.
2: Því það einhver stemning á þessu sögulofti sem að, já, sem að hérna ekkert auðvitað ná alls aðeins, sko.
1: Nei, og svo kannski gaman sama hvar maður býr, sko, að maður fari í smá ferðalega þegar maður að fara í leikhúsið. Það bara einhver stemninguna.
2: Já, það gerir þá og bæði það svo margir sem að myndir segja, sko, bæði að hérna keyra saman klukkutíma á eftir og spjalla, en svo eru líka bara mjög mikið að fólk komi bara í menningareysu og hérna og gisti.
1: Já.
2: Bæði hérna Hótel Vesturlandi sem æðislega nýtt hótel og Hótel Borganes og hérna hjá henni Maggarósinn í Englendingavík.
1: Einmitt.
2: Sem er hérna bara, það er bara, og ég var oft að hugsa sko, þetta er kannski að vera bæði með Sölku og mitt Skaflagtinsson sem er helgina þannig að fólk getur bara að fara í menningarins og sé hvar sýningar.
1: Já, einmitt, þetta er frábært hjá okkur til hamingju með 20 árin Sirrý, Sigríður Margrét Guðmundsdóttir og við byggjum að heilsa auðvitað Kjartani eiginmanni þínum og bara áfram landnámssetri, þetta er frábært hvað þetta er búið að ganga vel. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir. Takk fyrir að hringja, já, bless.
1: Það er nefnilega margir sko Hólfríður sem að keyra og auðvitað koma í Borganes og eru að fara út úr bænum, sem hafa aldrei farið einhvern veginn niður í bæinn sjálfan, þarna það sem að landnámssetrið er.
0: Já, ég hef aldrei komið að það.
1: Nei.
0: Ég hef komið á þetta svæði, ég hef bara aldrei komið á...
1: Inn í safnið?
0: Nei, inn í safnið
1: sjálf, sko. Já. Þannig að nú er lag og hérna eins og hún nefndi Benni á leiðinni þarna með Skallagrímsson og svo þetta Unnur Ösp nýjar sýningar í haust eða semst áframhaldandi sýningar á Sölku Völku. En við komumst ekki lengra í dag, það er fimmtudagur á morgun og það er frídagur enn eitt fimmtudagur sem er frí og margir sem ætla bara að hvíla sig og gera eitthvað allt annað er að gera vanalega virka daga. En svo kemur föstudagurinn og svo er bara laugardagurinn og það eru bara kostningarnar.
0: Já, heldur betur. Maður búin að bíða til þeim í svolítið loka tíma þannig að þetta er að skrýta þetta sé að renna upp allt í hennu.
1: Já.
0: Kemur svona aftur á manni.
1: Einmitt.
0: Næstu því.
1: Já. En við minnum á hérna oddvita umræðarnar sem eru sjónvarpin í kvöld úr Reykjanesbæ.
0: Já, og svo er Reykjavík á föstudag.
1: Reykjavík á föstudagskvöldi. En Hólfríður, María og Hrafnhildur við þökkum ykkur fyrir að hlusta í dag. Bara njóti kvöldsins og frídagsins á morgun þið sem eigi frí og svo verður aftur með ykkur hér á föstudaginn. Bless.

0: Oddvita umræður fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 í Reykjanesbæ. Fylgist með umræðunum á RÚF eða Rás 2 í kvöld klukkan 20:45. Guðsjónastagi Guðríðarkirkju á uppstigningardag, degi eldri borgara, prestar safnaðarins þjóna fyrir altari, vorboðinn kór eldri borgara í Mosfellsbæ syngur, Guðni Ágústsson fyrrverandi ráðherra flytur létta hugleiðingu, veglegt messukaffi, þar sem Ásgeir Páll Ágústsson, útvarsmaður söngvar og skemmtikraftur skemmtir okkur, verið öll hjartanlega velkominn Guðríðarkirkja. Mr. Skallagrímsson uppseld í maí, lausæti í júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Þú finnum fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumarkvöld, það er opið til klukka 9, fjörður, versluna miðstöð. Beðarhinsun, garðlist. Umsóknar frestur í leiðsögunám, áfangastaðurinn Ísland er til 18. maí, endurmenntun Háskóla Íslands. Perlu uppboð, boði verður upp einstakt olíuverk eftir Ásgrím Jónsson, í húsinu frá 1905, einstök perla í höfundarverki Ásgríms, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
2: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við þig. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankin.
7: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóf.
8: Hættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við þig. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
13: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
14: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karóki, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
16: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
18: Gott kvöld. Dómsmálaráðherra segir byrjað að vinna úr þeim athugasendum sem gerðar voru í skýrslu starfshóps aðgerði viðbragðsaðila í jarðhræringum á Reykjanesskaga. Auðvitað hefði eitthvað geta farið betur. Formaður Læknafélags Íslands gerir alvarlegar athugasemdir við uppsagnir og niðurfellingu stöðugilda á Landspítala. Hún segir áherslu spítalans á að segja ef starfsfólki í hlutastarfi mögulega stangast á við lög. Slæm fjárhagsstaða barnafólks er sláandi niðurstaða nýrar könnunar að mati formanns BSRB sem segir þetta verða haft til hliðsjónar í næstu kjaraviðræðum. Frönsk yfirvöld hafa kyrrsett brest skemmtiferðaskip. Borð eru 1700 manns og hafa nokkrir fundi fyrir óþægindum í maga. Sýnataka stendur yfir. Og vilja yfirlýsing uppbyggingu sérskólaúrræða á höfuðborgarsvæðinu var undirrituð í dag. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í tengslu við aðgerðið viðbragðsaðila vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga. Í skýrslu starfshóps sem birt var í dag eða meðal annars ítrekkað gerð athugasemd við óformlegt skipulag, skorta á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð. Starfshópurinn bendir á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða.
19: Stóra niðurstaðan eru auðvitað að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki. En hittir síðan það að það koma fram margvíslegar athugasemdir. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veit til þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknuverkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar að máliði síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
18: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Nánar er rætt við hana síðar í speglinum. Læknafélag Íslands íhugar að leita til dómstóla vegna uppsagna og niðurfellinga stöðugilda á Landspítala í tengslu við hagræðingakröfu stjórnvalda.
20: Landspítalinn segist þurfa 5 miljarda til að ná endum saman. Hann ætlar að fækka stöðugildum 40 samhliða öðrum hagræðingar aðgerðum til að mæta hallanum. Flestum verður fækkað með starfsmannaveltu en 11 stöðugildi hafa verið lögð niður. Spítalinn vill meðal annars fækka starfsfólki í lágu starfshlutfalli til að geta ráðið fólki í hærra starfshlutfalli. Steinun Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, segir þetta mögulega vera brot gegn lögum starfsmenn í hlutastarfi sem kveða á að þeir eigi ekki að njóta lakari kjara eða sæta lakari meðferðin sambærilegir starfsmenn í fullu starfi. Steinun segist aðeins hafa vitneskju einn lækni sem hafi mist starf hjá Landspítalanum í þessum aðgerðum. Það Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður Læknafélags Reykjavíkur.
21: Þannig er sagt um manni sem er í trúnaðarstarfi fyrir stjættafélag og er talsmaður síns samstarfsfólks og slíkt fólk á að njóta sérstaklega verndar og það náttúrulega það sem okkur finnst alvarlegast í þessu máli.
20: Sú vernd byggir á samkomulagi stjórnvalda við bandalag háskólamanna eða BHM frá 1989. Læknafélagið hefur ekki tilheyrt BHM í 30 ár en Steinun segir að félagið hafi margoft vísað í þetta samkomulag í samskiptum við spítalann síðan þá og það verið virt þar til nú sem hafi komið félaginu á óvart.
21: En mögulega þurfum við að láta reyna á þetta ef að þá haldi að þýtti streyta og samkomulag sem hefur verið virt hinga til hafi skyndilega einhlið að verið slitið af öðrum aðilum.
20: Hvað áttu við og hvað getur læknafélagi gert?
21: Ég á auðvitað við að láta reyna á þetta fyrir dómstólum á þetta samkomulag. En auðvitað vill maður forðast það í lengstu lög og reyna að ná sáttum við Landspítalann túlkun á þessu samkomulagi.
18: Sagði Steinun Þórðardóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego talaði við hana. Sonja Ír Þorbergsdóttir, formaði BSRB, segir niðurstöðu könnunar á stöðu barnafjölskyldna sláandi. Í könnun vörðu, rannsóknastofnunar vinnumarkaðarins, kemur meðal annars fram að 4 af hverjum 10 foreldrum í aðildarfélögum ASI og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. 12% foreldra geta ekki greitt fyrir þann dvalartíma á leikskóla sem þarf er á og þá geta 40% einstæðra foreldra ekki greitt tómstundir og sumarnámskeið fyrir börn sín.
22: Leikskólagjöldin verður að hækka sömuleiðis fyrir frístund og meiri hluta sveitafélag er að skila auðu þegar að kemur að húsnæðisöryggi láglaunafólks og það eru auðvitað stærsti útgjaldaliður heimilanna.
23: Eru þessar niðurstöður verið þar tekna með að samningaborðinu í næstu kjaraviðræðum?
22: Við þetta erum að vonast til þess að núna þeirra svona vera að huga því hvernig með bregðast við ef að kjarasamninga myndum mögulega að losna í haust að þá leggjum við hjá BSRB ríka áherslu að þessi skoða sérstaklega staða þessara hópa sem er útsettast fyrir að búa við fátækt.
18: Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Landsréttur mildaði í dag þyngstu dómana sem féllu í héraði vegna aðildar að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar, frelsissviftingu hans, fjárkúun og ráni. Hjörleifur var numinn á brott af heimili sínu í Þorlákshöfn í mars í fyrra, skilin eftir við Gufunesi í Reykjavík og lést skömmu eftir komu á Landspítalann. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson fengur 17 ára dóm í héraði en Landsréttur mildaði þá í 16 ár. Mattías Björn Erlingsson var dæmdur í 14 ára fangelsi í héraði en Landsréttur mildaði dóminn í 12 ár. Maður sem fékk 2 ára dómi í héraði fyrir peningaþvætti í tengslum við málið var sýknaður í Landsrétti en kona sem var sýknuð í héraði fyrir aðelda frelsisviftingu var sakfelld í Landsrétti og fékk 6 mánuða dóm. Yfirvöldi í Frakklandi hafa kyrrsett skemmtiferðaskip með yfir 1700 farþegum og áhöfn eftir að einn farþegi lést og tugir fundu fyrir verkjum í meltingavegi. Ekki eru nein tengsl milli þessa skips og hollenska skipsins þar sem handavera breytist út á dögunum.
0: Skemmtiferðaskipið frá Bretlandi og um borð eru rúmlega 1200 farþegar, flestir frá Bretlandi og Írlandi. 514 eru í áhöfn. Skipið kom til hafnar í Bordeaux í Frakklandi í gær. Heilbrigðisyfirvöld í Frakklandi segja að farþeginn sem lést og var 92 ára hafi fengið hjartaáfall. Ekki séu merki nein tengsl milli dauðfallsins og magakveisunar sem nokkrir farþeganna hafa fundið fyrir. Samkvæmt fyrstu sýnatöku ekki nóróveiru faraldur borð. Önnur sýnataka stendur yfir. Nóróveira getur valdið uppköstum og niðurgangi. Fólkinu haldið borð í skipinu. AFP fréttaveitan hefur eftir einum farþegana að vel sé hugað að sóttvörnum og staðan sé ekki eins slæm og tímum COVID. Fólk megi umgangast hvert annað eins og venjulega. Sjálfur var hann að spila bingo í dag. Skipafélagið segir í yfirlýsingu að fólki verði hleypt frá borði leið og grænt ljós komi frá stjórnvöldum.
18: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Vilja yfirlýsingum uppbyggingu sérskólaúræða á höfuborgarsvæðinu var undirrituð í dag, en að henni standa 6 sveitarfélög ásamt mennta- og barnamálaráðuneyti og innviðaráðuneyti. Til skoðunar hvort byggja þurfi nýjan skóla.
1: Viljayfirlýsingin byggir á greiningu sem Samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu létu gera á mögulegu auknu samstarfi sveitafélaganna og ríkisins sérskólaúrræði. Í framhaldinu verður skipaður sameiginlegur stýrihópur sveitafélaganna og mennta- og barnamálaráðuneytisins sem móta á tillögur uppbyggingu og þróun úrræða. Páll Björgvin Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu, segir til skoðunar hvort byggja þurfi nýjan sérskóla á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir eru Arnarskóli, Klettaskóli og Korpuskóli. Hann segir að sveitafélagin í samstarfi við ríkið greiði fyrir úrræðin sem stýrihópurinn á eftir að leggja til, en skipting á kostnaði liggur enn ekki fyrir. Yfirlýsingin undirrituð nokkuð stuttu fyrir sveitarstjórnarkosningar, en Páll segir tímasetninguna vera tilviljun.
2: Skýrslan búin að vera í sem vinslu í tæft ár og fyrstu niðurstöðu búin mjög ítalið og fórum í mars. Þá var ákveðið að fara betur ofan í einstaka þætti og síðan varum bara að koma út núna og síðustu dögum og í framhald af því að þá var bara samtölu ríki það að gera yfirlýsingu þetta og það gekk eftir í dag.
18: Sagði Páll Björgvin Guðmundsson að Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og þá að veðri, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lengst af skýjað með köflum, en sumstaða dálítil úrkoma. Hiti 0-5 stig í nótt. Hæg suðlega átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en þykknar upp vestan til og súld eða rigning verður suð vestan til á landinu þegar líður á daginn. Hiti verður 4-12 stig og það verður hlýjast norðan til á landinu. Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað strandveiðar, en við byrjum á hamförum og almannavörnum. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og skýrum áætlunum þegar almannavarnastigi líst yfir, á meðal þess sem starfshópur dómsmálaráðherra viðbrögð vegna jarðhræringana á Reykjanesskaga setur út á í áliti sínu sem birt var í morgun. Viðbragðsaðilar eru þó sagðir hafa unnið þrekvirki og tekið fram að það sé þeim að þakka að ekki fór verð. Starfshópurinn bendir líka á að núgildandi lögum almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Stuðst verður við þessa skýrslu þegar loka hönd verður lögð á frumvarp um almannavarnir sem leggja áfram að nýju í haust. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í aðgerðum stjórnvalda og viðbragðsaðila við hamförunum. Ráðuneyti hennar hefur beint þeim tilmælum til ríkislögreglustjóra og lögreglunar á Suðurnesjum að fara eftir þeim ábendingum sem framkoma í skýrslu starfshópsins. Þýðir það að embættin eigi að fylgja þeim tilmælum í einu og öllu?
19: Ég myndi kannski fyrst vilja nefna með skýrsluna að því hún auðvitað mikil á umfangi og vinna eins og þú nefnir sem hefst af hálfu forvera míns í embætti að stóra niðurstaðan eru auðvitað að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki og þarna er líka mjög skýrt að um var að ræða eitt stærsta eða stærsta og flóknasta verkefni almannavarna kerfisins á Íslandi. Það finnst mér vera stóra niðurstaðan í þessu en hitti síðan það að það koma fram margvíslega ratjóðsendir og þær eru stórar og þær eru smáar og þær eru ýmsum áttum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veit til þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknverkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar að máliði síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
4: Hvað ráðuneyti var það, hvaða þættir eru það sem að þið ætlið að taka upp út frá skýrslunni?
19: Það ýmislegt þarna, til dæmis skráningu gagna, samskipti við fjölmiðla, það vega mikið atriði og ég mælti þetta fyrir frumvarpi til nýra heildarlaga almannavarnir á þinginu, þannig ég sé fyrir mér svona viðbragð ráðuneytisins að þá munum við taka þessa skýrslu núna, rýnana og rýna þá þætti sem að snúa að ráðuneytinu og okkar undirstofnunum og þroska það inn í þetta almannavarna frumvarp, þannig að við tökum þá bara vorið og sumarið í það og ég mæli svo fyrir frumvarpinu öðru sínu í haust að teknu tilliti þessar athugasemda. Ég var hins vegar búin að því og gerði það strax því ég sá frumvarpið að óska eftir því að yrði sérstaklega fjallað aðkomi fjölmiðla við þessar aðstæður. Þannig að það inn í frumvarpinu en mögulega má skerpa enn frekar og orðalegi þar.
4: En meitt, það talað þarna að já, fella það svolítið inn í viðbrags áætlanir í hamfara ástandi aðgengi fjölmiðla. Vilt þú festa það betur í sessi að fjölmiðlar hafi aðgang að hamfara svæðum eða hættu svæðum svo framalega sem að þeir eru ekki þeirra sé ekki

0: viðtali við forstjóra kínverskra hugvita um daginn þegar hann var spurður út í hvar eru þið þegar það kemur að Kína markaði Bandaríkjana og hvernig þið þið missið hann og hann sagði bara okkur alveg sama við erum búin að vera inn í 5000 ár og í gegnum allan þann tíma eða mestan tíma var Bandaríkjana ekki til þannig
1: að Erðu, Helgi Steinar Gunnarsson, þetta verið að loka orðin takk kærlega fyrir að kominga og svara þess fyrir okkur En við snúum okkur allt öðru. Landsréttur mildaði í dag refsingu þriggja sakborninga í Þorlákshafnarmálinu fyrir aðkomu þeirra að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar. Stefán Blackburn og Lukas Geir Ingvarsson voru dæmdir í 16 ára fangelsi en hefðu áður hlotið 17 ára fangelsisdómi hér að því. Refsing Matthíasar Björns Erlingssonar var mildið úr 14 í 12 ára fangelsisdóm. Lögmaður Matthíasar sagði eftir dómsuppkvaðningu í dag að miklar líkur væru á að máli hans yrði áfrýja til Hæstaréttar. Tvítug stúlka sem einnig var ákærð fyrir sinnþátt í málinu var dæmd í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir aðild af frelsissviptingu. Hún var sýknuð í héraði, 18 ára piltur sem ákærði var fyrir peningaþvætti var sýknaður. Þjóðir sem undirbúa sig ekki undir almyrkva á sólulendi alltaf í vandræðum, segir Sævar Helgi Bragason. Hann lýsir miklum vonbrigðum með undirbúning íslenskra stjórnvalda í aðdraganda almyrkvans.
2: Þetta alltaf miklu meira fárheldur fólk gerir sig grein fyrir og þær þjóðir sem undirbúa sig lítið sem ekki neitt þau lenda alltaf í vandræðum.
3: Sævar hefur sjálfur séð almyrkva 4 sinnum í 3 löndum. Eftir deildarmyrkvann sem sást á Íslandi 2015 hóf hann að benda stjórnvöldum á að undirbúa þyrfti almyrkvann sem verður 12. ágúst í ár. Hann segir erlenda ferðamenn ekki eina áhyggjuefnið heldur líka ferðalög heimamanna.
2: Og það eru þau sem búa til vesinni til dæmis á vegum úti. Þannig að það verður gífurlega mikil umferð og hún hefst yfirleitt alltaf svona kannski fyrstu 15 mínútunar eftir að almyrkvinn klárast.
3: Hann bendir á að almyrkvinn í ágúst gangi yfir þéttbýlustu svæði landsins.
2: Og besta mögulega sviðsmynd væri svo að það væri heiðskýrt út um allt land þannig að til dæmis fólk á höfuðborgarsvæðinu þyrfti ekki að fara neitt. Ef svo illa fer að það sé bara einn ákveðinstaður þar sem allt sést, að þá verður þar mjög mikið kaos, væga sagt.
3: Sævar segir stjórnvöld hafa valdið sér vonbrigðum með seinagangi og áhugaleysi á undirbúningi. Hann segir ljóst að það séu varasamir staðir á landinu þar sem myrkvinn muni sjást vel og lengi og þangað sé líklegt að ferðafólk fari en þekki ekki vel aðstæður.
2: Og bara frá öllu hjarta þá má smega stjórnvöld skamma sín fyrir sitt framlag í þessu því það hefur verið lítið sem ekki neitt.
3: Sárast þykir honum að stjórnvöld hafi sýnt lítinn áhuga á að fræða börnum náttúrufyrirbærið sem hann segir ógleymanlega upplifun.
2: Og já, þannig að við þurfum bara að spýta svolítið í lófana og gera þetta almennilega bara fyrir okkur líka.
1: Þann 12. ágúst verður almyrkvi á sólu sjáanlegur frá vestur hluta landsins. Á öllu landinu verður deildarmyrkvi sjáanlegur. Sólmyrkvinn varir lengst sem næst miðjubrautarinnar. Talið að margir leggja leið sína á vestasta hluta Vestfjarða, Snæfellsnes og Reykjanes. Náttúruverndarstofnun fékk aukafjárveitingu til að sinna Látrabjargi, Snæfellsjökulsþjóðgarði og friðlöndum á Reykjanesi og samráðshópur á vegum almannavarna og stýrihópur innan stjórnaráðsins samhæfa undirbúning fyrir almyrkan. En að öðru leiti hafa stjórnvöld ekki gert ráð fyrir viðbútar fjármagni vegna atburðarins.
3: Bæjarráð Vesturbyggðar bókaði nýlega áhyggjur sínar af undirbúningnum. Þau vilja að ríkið tryggi vegagerðinni fjármagni viðhald malarvega í sveitarfélaginu.
4: Það ekki neitt auki fjármagn sem verður sett í veginn að þó svo að áherslan sé á svæðun Látrabjarg. Þá eru náttúrulega margir aðrir vegir hér í kring, malarvegir sem að þarf að sinna líka.
3: Starfsfólk náttúruverndarstofnunar hefur bent á að erfitt verði að komast út á Látrabjarg. Þar eru fá bílastæði og fólk gæti þurft að ganga langar leiðir. Engin þjónusta verður þar og ekkert vatn í boði. Fólki sem vill leggja ferðalagið á sig bent á að búa sig þannig að það geti verið úti í sólarhring. Aðrir vegir í Vesturbyggð, líkt og sá sem liggur út á Rauðasand, út Tálknafjörð og Arnarfjörð, þoli ekki mikið.
4: Nei, þeir bara þoli ekki rútur. Þeir ástandið bara mjög slæmt og þeim hefur ekki verið sinnt lengi. Þetta held að þetta sé ein heflun yfir sumari sem að fer í þessa vegi.
3: Þá vekur Gerður sérstaka athygli á fjarskiptasambandi.
4: Það bara mjög stopult samband og þú getur ekki treyst því að þú sért í sambandi.
3: Ekki gert ráð fyrir auknu fjármagni til viðbragðsaðila til að vera til taks. Gerður bendir á að heilbrigðisstofnunin sé fáliðuð en þurfið að sinna viðbragði á stóru svæði. Fjöldi skemmtiferðaskipa verður líka við Vestfirði.
4: Þá algjörlega óvíst það hvort að sé að þetta greiða björgunarsveitum fyrir þeirra framlag.
5: Hefði verið hægt að undirbúa þetta betur?
4: Já, bara algjörlega, þetta var náttúrulega

0: að vita fyrir löngu síðan og það langt síðan var byrjað að vekja athygli á því að þessi viðburður yrði hér þennan dag.
1: Í dag eru þrír dagar til sveitarstjórnarkosninga og komið að þér líta á þriðja stærsta sveitarfélag landsins sem Hafnarfjörður. Í Hafnarfjörði búa ríflega 32.000 manns meðan við mannfjölda síðustu áramót. Á leiðinu kjörtímabili hafa Framsókn og Sjálfstæðisflokkur verið þær í meirihluta. Auk þeirra eru nú í framboði Vinstrið, Viðreisn, Miðflokkurinn og Samfylkingin.
2: Málefni unga fólksins eru kjósendum í Hafnarfirði hugleikin, til dæmis hvað varðar fæðingarorlof, dagvistun, skólamál og húsnæðismál.
3: Ég að hugsa barnabörnin mín bara, sem fari vel með þau.
4: Mér málefni unga fólksins, húsnæðismál.
5: Það náttúrulega á börn og barnabörn hér í bænum og svona, skólarnir og allt sé svona virt og íþróttafélagin séu í góðu lagi og svona.
4: Skólamál, menntamál, að úrræðin séu meiri.
5: Til dæmis bara velferðarmál og það helsta sko, það myndi ég að segja sko. Það sé bara, þetta allt svolítið gott sko, þannig að maður eru yfir litla kvarta handi.
4: Börnin og unga fólkið og svo eldri borgarana, við hugsum vel gamla fólki okkar. Það getur verið í heimabæ og haft það gott.
6: Málefni aldraðara og síðan það skólamál og samgöngumál.
7: Leikskólamálin, það svona fyrst og fremst og líka hérna, kannski Reykjanesbrautin, alltaf þessi umferðarteppa hérna við Kaplakrika.
6: Láta vera saman einkabíl og almenningssamgöngur, láta það ganga upp. Það sé ekki bara annað samgöngumálin sem eiga að hvað þau að segja, að yfirtaka hinn.
2: Börn komast 14 mánaða inn á leikskóla í Hafnarfirði. Bæjarbúar sem fréttastofa ræddi við vilja sá meira gert fyrir foreldra ungbarna.
4: Fæðingar, orlofsmálin og fólk þá heimgreiðslurnar sem verið að tala fólk þurfi ekki að bætast á leikskóla, 12 mánaða, heldur geti valið.
0: Betra orlof fyrir mæður og já, leikskólaplásin mjög góð finnst mér allavega hinga til en þetta svona helst að það sem mér finnst, lengi á bæta orlof mæðra.
2: 9000 fermetra skóli sem saminar leik, grunn og tónlistaskóla í byggingu en þar verða börn á aldrinum 1 til 16 ára.
6: Og að við verðum bara samkeppnisfær í skólamálum við aðrar nágranna þjóðir og þetta stétt sem að þarf að hlúa að sem að sinnir þessu hlutverki og það þarf að forgangsraða í þágu þeirra að geti sinnt þessu hlutverki að koma þekkingu til barnanna og þau vaxa upp og taki við samfélaginu með þekkingu til þess.
4: Við verðum að passa upp á máltöku barnanna okkar. Við erum að sjá það núna að börn eru með lélega málþroska, lélegan hugtakaskilning.
2: Töluverð uppbygging hefur átt sér stað í bænum á þessu kjörtímabili. Þannig hefur íbúðum fjölgað ríflega 1600 og 1000 íbúðir til viðbótar eru í byggingu. Þá eru 1400 íbúða byggð á teikniborðinu.
8: Áframhaldandi uppbyggingu í Hafnarfirði eins og bara hefur verið. Það hefur bara verið gert ansmárt. Mikil uppbyggingu í nýju húsnaði og...
9: Hafa fjármálin í lagi í Hafnarfirði og hugsa fjölskyldunar.
10: Hvað eru það að eyða í? Og svo það náttúrulega börnin, það eru bílefnir og þú veist að gera lífið léttara fyrir okkur.
1: Já, sólarsellur á þaki verkmenntaskólans á Akureyri sjá nemendum fyrir öllu rafmagni sem þeir þurfa á ríflega það í nýrri sjálfbæri kennslustofu. Raforkuframleiðslan hefur farið fram úr væntingum.
11: Hér erum við með sem sagt búna sem að taka við sólarorku frá þakinu hérna sem við erum með sólarsellur og við erum fyrsta lagi með sem sagt búna sem að breytir orkunni í rétta spennu þannig að við getum hlaðið hérna þessa rafhlöðu og þessi rafhlaða svona cirka eins og 1/7 í rafbíl en dugar alveg miklu meira en nóg fyrir þessa stofu hérna og gæti sennilega tekið bara allan ganginn ef við myndum fara út í það.
12: 10 sólarsellur hafa verið á þaki Vaffema síðan í mars. Þær skila 3 kílóvöttum af raforku á góðum degi. Þess utan lítil vindmilla sem keppist við að framleiða orku. Haukur segir kennara og nemendur enn vera að læra á sjálfbæru kennslustofuna í sameiningu. Enn telur deginum ljósara að hægt sé að gera þetta á stærri skala.
11: Við eigum erilega alltaf mikið orku þannig að við þurfum að koma sinn á fleiri stofur eða fara að hlaða einhverja bíla og við núna til þess að bara við sjáum hvað við erum að framlega mikið þá þurfum við helst að vera með opna í gangi til þess að bara nota orkuna, annars lest hún bara upp.
12: Framtakið hefur vakið athygli. 50 nemendur og kennarar frá 5 löndum kynntu sér verkefnið á dögunum.
11: Þannig að við erum reyna að fá þau til þess að prófa þetta á ýmsa vegu og nýta sér þetta hugmyndin er að þau geti náttúrulega hlaði símanna sína líka hérna og eitthvað svona. Þannig að það er alls konar pælingar í gangi.
12: Umhverfis og Orkustofnun styrkti uppsetningu sólarsellana. Nokkrar sambærilegar tilraunir eru í gangi annars staðar á landinu.
13: Því að þetta er svona nýr orkugjafi á Íslandi, skulum við segja, og er alltaf verða svona raunhafari og raunhafari. En aðal mikilvæði töldu við að fá fram þekkingun á uppsetningu og rekstri.
1: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
14: Hljómsveitin Kaleo heldur stórtónleika á Þingvöllum í sumar með sérstöku leyfi Þingvallanefndar. Skiptar skoðanir eru á hvort leggja í einn helgasta reit þjóðarinnar undir lokaðan viðburð. Við tökum púlsinn á ungum kjósendum sem ganga sumir að kjörborðinu í fyrsta sinn á laugardag.
15: Mér finnst þetta geta gert miklu betur í almenningssamgöngum.
16: Bara að bæta vegina, takk fyrir.
14: Og við förum yfir sviðið á Feneyjatvíæringnum, stærstu myndlistarhátíð heims.
1: Og þá að veðri, hæðarhryggur liggur yfir landinu í dag, áttin er því breytileg víða hægur vindur og skýjað með köflum en væta á stöku stað. Skil frá lægð við Nýfundnaland nálgast landið á morgun og þá snýst í hæga suðlaga átt og þykknar upp síðdegi sunnan og vestanlands með dálítilli úrkomu. Fyrir norðan léttir eins vegar til og hlýnar heldur í veðri, heiti verið 4-12 stig og morgun það verið hlýjast til í norðan. En við fellum nánar veðrið loknum íþróttum.
17: 16 liða úrslit bikarkeppni karla í fótbolta hófust í dag með leik Þróttar og Breiðabliks. Framundan er úrvalsdeildarslagur Stjörnunnar og KR og við tökum stöðuna í Garðabænum fyrir leik. Þá heyrum við hljóðið í nýkrýndum Íslandsmeisturum Vals sem sigldu titlinum í hús í gærkvöld. Íslenska karlalandsliði handbolta spilaði við Egyptaland í æfingaleik ytra í dag og íslenskir kylfingar búa sig undir golfsumarið sem hefst helgina. Íþróttir hér eftir fréttir.
1: Og það var helst í þessum fréttatíma og oft var óljós hver tók ákvarðanir ákvaða forsendum og hver bæri ábyrgð á þeim í viðbragði almannavarna við jarðhræringunum við Grindavík. Þetta er niðurstaða starfshóp sem rýndi í aðgerðirnar. Dómsmálaráðherra ætlar að ráðast í umbætur. Fjórir af hverjum 10 foreldrum í ASÍ og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Formaður BSRB segir nýja skýrslu slæma fjárhagsstöðu barnafólks verða til hliðsjónar í næstu kjarasamningum. Bandaríkjaforseti kominn til Kína í 2-daga heimsókn. Mikið undir á fundinum en búast nú við að hann og forseti Kína ræði viðskipti landanna málefni Írans og Tævans.
18: Munurinn á þessari heimsókn núna og síðustu að Kína í rauninni mun sterkari stöðu en hún var áður fyrr.
1: Sveitarstjórn í Vesturbyggð kallar eftir fjármagni í vegi, fjarskipti og neyðarviðbragð þegar almyrkvi verður á sólu í ágúst. Stjórnusævar segir þjóði sem undirbúið sig ekki undir almyrkva lenda í klandri.
19: Þetta alltaf miklu meira fár heldur fólk gerir sig grein fyrir.
1: Íbúar Hafnarfjörðar vilja sjá meira gert fyrir ungbarnaforeldra skólamálamálefni. Barna almennt eru þeim ofarlega í huga fyrir kosningar. Stærstu áskoranirnar sem bærinn stendur frammi fyrir eru húsnæðis og samgöngumál. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum veðra og Kastljósi og svo minnum við á oddvita umræður frá Reykjanesbæ sem hefja klukkan 20.45. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á rúv.is. En við á fréttastofinni, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.
20: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Það er að gripa þá skemmtilegt. Það er sann að bæði Ísi og Tommy Ritzmann með lögum sínum. Bara rara og Million Dollar Baby. En já, kvöldöftin í styttralagi í kvöld út af oddvita umræðum Reykjanesbæjar sem fara hér í loftið klukkan 20.45. En við erum fullt að nýju, þangað til.

0: goodbye.
1: Irish goodbye. Þetta er nýjasti söngullin af já, nýri plötu hlustarinnar Mika sem heitir svo mikið sem Finian. En þarna má heyra í Kate Tempest í þessum stórgóða lagi sem að ég geti kannski nálgast það að vera vangalagun, en það er svo sannlega ekki. Við erum að dýla við, já, sorg og þunglindi.

tónleika Hljóstrar Guskus í höllinni þann 30. mæ var að styttast í það Hljóst morgun spennt Svo fara næst yfir í duettin Another sem er með ég veinir sína í 34 Ultra með sér í svona eina fyrstu sumarsmellum ásins

0: Atmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
4: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
5: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
6: Rekstrar þjónusta Væs er þitt bakland í upplýsingatækni. Þar sem sérfræðingar okkar sjáum daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
7: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur. Hreinlega allt til hreinlætis.
12: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL.
14: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Tom Petty. Back down. Johnny Cash gerir frábæra útgáfa af þessu lagi. Höldum okkur í bandarísku rocki, þannig að stífi til New York. Þetta eru hressu krakkarnir í The Strokes og Going Shopping.

Þetta alveg verið að klassist hér. Hljóstin The Pretenders og lagið þeirra Brass in Pocket. Svo gefum teik. Ára Kurt Weill. Búin að senda, já, þrjúlega út að nýja blötu sinni. Þetta var að nummer tvö. Ég held ég sé að fara rétt með þetta. Chance to Bleed.

0: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
3: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Við erum að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
6: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
10: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni

Ég ætlum að segja að þetta væri svona frekar óvænt hitt en þetta lag Myrkam við erum með eitt af þeim svo, ég hefur verið eitt af þeim vinsælli hér hjá okkur á rástu á undanförnum byggum þetta stór gott lag frá Creature of Habit fyrir þá næst yfir í Billy Strings en ég minna það að oddvita umræður í Reykjanesbæ þær hefðast hér á rástu klukkan 20:45 Kvöldaktinn það svona aðeins stýttri í kvöld heldur en venjulega. En það hellingur á músík til að hlusta hann langa til. Svona hleypa Billy Strings að.

Tjáks Jónsson og endurgerð að laginu Drink the Water og þessi endurgerð gerðan með sviðslendingunum í Hermanos Guitares

New York Sveitin Crump hér með lagið sitt Ghost Ride og við höldum okkur á svipuðum slóðum. Það er næst yfir í Biba Dubi sem hann í draðstofar The Marías í laginu All I Did og Stream of You.

Jonathan Ray, heldur betri bóndstöði hér. Enda að lagið tekið úr bónd 12 leiknum First Light. En það er komin tíma á mig. Ég eftir smástundur og oddvita umræður úr Reykjanesbæn. Bara á eftir. Það pressan, Andrea tekur við. Ég þakka fyrir mig í byli. Verið sæl.

0: Vertu til í sumarveislu. Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 2007. september í Elborg.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Við erum að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
4: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
5: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. XC.
6: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
7: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann, beint frá Bandaríkjunum og það kallar að kontri.
8: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktin hjá Dotta á föstudaginn.
6: Gömlu dansarnir með Dotta.
9: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Katrín Inga og Ásta Fanney í þættinum Rof, á Rás 2 á uppstillingadag og í spilara Rúf.
6: Rást fyrst og fremst.

0: Komið sæl og verið velkomin í oddvita umræður í Reykjanesbæ fyrir sveitastundu kosningar 16. maí næstkomandi. Við erum stödd í ráðhúsi Reykjanesbæjar í Ásbú.
1: Já, Reykjanesbæjar fjórða fjölmennasta sveitafélag landsins og hér búið hátt í 25.000 manns. Nú Framsókn, Samfylking og Beinleið eru í meiri hluta á kjörtímabilinu sem að ljúka en nú geta íbúar í Reykjanesbæ valið á milli 5 flokka og oddvitar þeirra eru hinga komnir og það eru Gunnlaugur Kárason miðflokki, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir framsóknarflokki og Arnar Páll Guðmundsson viðreist.
0: Og hér á hægri hönd eru Vilhjálmur Árnason sjálfstæðisflokki og Guðný Birna Guðmundsdóttir samfylkingu. En ef við byrjum svona, hittum okkur aðeins upp hvað verður kosið í sveitastjórnarkosningum í ár?
2: Það eru stóru málin. Við erum að fara stað með mikla uppbyggingu íþróttamannvirkjum núna sem að við nýlega samþykktum þannig að það verður mjög gaman þar að geta stækka bæði fimleikana og knattspyrnuaðstöðuna. Byrjum þar, alls ekki tæmandi verkefnalisti fyrir þau tvö. Við erum komin með verkefni í gangi öllum höfnunum okkar til að laða að fleiri atvinnutækifæri og við erum að fjölga þeim til þess að við erum að náttúrulega áhersla við sem ferðaþjónustubær en ekki fyrst og fremst við viljum fleiri atvinnustofna þar. Þannig að við ætlum að halda áfram að reka þetta sveitafélag á ábyrgð og kjölfestu eins og við höfum gert undanfarin áratug og leggja áherslu á velferðarmál og styrkingu þessu sveitafélags.
0: Vilhjálmur.
3: Já, þetta verður skýrt val í þessum kosningum, hvort að fólk vilji hérna, halda áfram því sem nú eða hvort að vilji kjósa breytingar. Þannig að hér breytist takturinn og við munum breyta til dæmis skipulagsmálunum, hætta blokkastefnu meirihlutans og fara yfir í meira í sérbýlis. Þannig að fólk hafi skýrt val búsetu. Svo munu velferðarmálin á fjölbreyttan hátt er mjög og er mikið kall eftir þeim, bæði skólanir og leikskólanir og ekki síst börn með stuðningsþarfir, eldri borgararnir og annars slíkt svona sem að hérna, vilja fá svona meira samtal og fylgja þeim svona pólitískari ábyrgð og eftirfylgni í þeim málum. Og svo það íþróttirna sem gríðarlega stórt atriði í þessum kosningum, bæði aðstæðan er líka bara æfingagjöldin og umgjör íþróttafélagan. Og svo þarf að sækja atvinnulífið, sækja kraftin í það atvinnulífi sem hérna og líka sækja nýtt hérna svona atvinnulíf. Þannig að við munum vera að stóra verkefni að tala upp Reykjanesbæ og sýna það að hér vilja við sýna því alvörinni að við viljum hafa hér fjölskyldu fólk að búa hérna og hér byggist upp öflugt atvinnulíf.
0: Arnar.
4: Já, til þess að einfalda kannski í upphafi þá snúast kosningarnar einfalda það að hvernig við ætlum að sjá Reykjanesbæti framtíðar. En til þess að draga þetta saman þá snýst þetta sjálfsögðum velferð barnan okkar og fjölskyldur sem eru með börn með sérþarfir. Við þurfum að taka rosa vel utan þennan hóp. Kosningarnar snúast líka atvinnumálin. Við þurfum að fjölga körfunum fyrir eggin. Við erum með einsleitan atvinnumarkað. Og við þurfum svolítið að koma með fjölbreyttara atvinnulíf þannig við tökum ekki á okkur eins mikil högg þegar að hriktir í stoðum einnar atvinnugreinar. Annars við að líka þegar að kemur að skipulagi, við þurfum líka að hugsa hvernig þróum bæin okkar til framtíðar. Hér vill fólk búa, hér gott að búa, hér vill fólk koma, þannig við þurfum að hafa innviðina í lagi þegar að kemur á því. Og síðast en ekki síst þá þurfum við að hugsa vel okkar heldri borgara. Það eru einstaklingarnir sem byggðu upp þetta frábæra samfélag sem við búum við í dag og við þurfum að hlúa vel að þessum hópu til framtíðar.
0: Halldóra.
5: Já, nú verður kosið framtíðina. Við stöndum á tímamótum. Ég hef sagt að áður að við erum að koma út úr tveimur tímabilum. Fyrra tímabil eða tímabil óreið og mistaka og síðan var tímabil endurreisnar og nú tímabil uppbygginga til framtíðar. Þannig að við þurfum núna skýra sýn og skýra forystu sem sameinar reynslu og framtíðarsýnina til þess að við getum byggt hér upp öflugt og fjölskylduvænt samfélag og það er akkurat það sem Framsókn ætlar að gera. Við leggjum áherslu á raunhæfa lausnir sem bæta þjónustun okkar, sem styrkja hér atvinnulíf og eigu lífsgæði allra íbúa.
0: Gunnlaugur.
6: Já, það er nokkuð ljóst að, hérna, að það er svona ákall einhvers konar breytingar, finnum við. Þannig að miðflokkur innan ætlar að setja fjölskyldu og menntamál í forgang. Og hérna og hafa svona Reykjanesbæ sem fjölskylduvænan menntabæ með frábæra grunn- og leikskóla. Við ætlum að taka svolítið ávarandi íþróttir og menningu. Við ætlum að skapa framúrskarandi aðstöðu og stefna svolítið vel á það. Við höfum farið svolítið aftur í aðstöðu. Við ætlum að taka á málefnum hælisleitenda og hérna, sem hefur valdið gríðarlegu álagi hér á innviði og rekstur líka. Þannig að hérna, við ætlum svolítið að efla Reykjanesbæ sem nýsköpunarbæ með svona fjölbreytt og samkennishæft atvinnulíf. Þannig að þegar við lendum í svona að það er verið að tala það við séum einhæft og annars slíkt, þá er nýsköpunin máli. Þar skapast ný tækifæri og flott fyrirtæki spretta upp. Við höfum séð það áður. Við þurfum að hafa fjölbreytta byggð. Við þurfum að passa okkur á því að fara ekki bara í það að byggja eignir sem skapa mikið af tekjuvarandi fastnægjöld. En það þarf að henda fyrir innviðina og það hefur kannski séð að það hefur ekki alveg gerst þannig að við þurfum að hugsa það upp á nýtt hvernig skipulagi þarf að vera hjá okkur.
0: Já, við skulum koma kannski að fasteignamálunum betra eftir og atvinnumálum en við ætlum að byrja á fjármálunum ekki sættalega.
1: Jú, við ætlum að gera það. Allt það sem þið er að tala hérna núna kosta nú, jú, peninga og ársreikningar síðast ás þeir voru kynntir núna í síðustu viku. Það var nú, já, betri niðurstöð heldur en var gert ráð fyrir sem virðist nú aðalega vera vegna aukinna útsvarstekna. En þið eru með útsvar í botni og rétt rúmlega það, þið eru með álags útsvar og samkvæmt gjaldskrá fyrir árið í ár þá er það 14,97% og maður velti fyrir sér hvort þið þurfið ennþá, já, svona háu útsvarið að halda, kannski fá að byrja á þér, Guðni Birna, en þið hafa verið meiri hluta frá 2014. Hvernig finnst ykkur að tekist til við rekstur bæjarins?
2: Við vorum bara á barmi gjaldþrots 2014, við hérna, tókum hér við og við áttum í erfileikum með að greiða laun hérna fyrsta haustið. Við tók 3 ára ferli í endur uppbyggingu fjármála þessa sveitafélags. Við höfum verið undir eftirliti fjármála með sveitafélag, nei hérna eftirlitsnefnd með fjármála sveitafélaga í mörg ár. Þannig að þetta er búið að vera gríðarlega erfitt en við sjáum fyrir sólu núna. Varðandi útsvarið, við hækkuðum umfram hámarksútsvar á þessum tíma, einfaldlega út af því að við áttum ekki fjármagn. Það var í tæp 3 ár en nú er það í löglegu hámarki eins og hjá meirin helming af öllum sveitafélum á Íslandi. Við erum með 3 tekjustofna, það er útsvarið, það er fasteignaskattur sem við höfum lækkað umtalsvert, sérstaklega undanfarin 9 ár. Hámarkið í íbúðarhúsnæði er 0,65%, við erum í 0,23%, þannig að við höfum lækkað álögur og íbúði eins og við höfum frekast geta með lækkun og fasteignaskatti. Nú ætlum við að fara næstu kjörtímabili að lækka sérstaklega lóðarleigu sem er of há hér og það er misræmi þar á milli. Við eigum 3 landeigendur í okkar sveitafélagi, það er Reykjanesbær, Íslenska ríkið í formi Katiko og hérna landeigendur. Þannig að það er eitthvað sem við sjáum tækifæri til að bregðast við, en við höfum ítrekað lækkað fasteignaskatt í íbúðarhúsnæði eins og við frekast höfum getað og þar með lækkað okkar tekjustofn. Við höfum hérna...
0: En reksturinn orðinn sjálfbær?
2: Reksturinn orðinn sjálfbær, við höfum tekið lán, en við höfum framkvæmt á þessu kjörtímabili fyrir 23 miljardar, 6 miljardar á láni. Þannig að þið sjáum það að við hefum gert þrekvirki og varandi skuldir út af því að það hefur verið rýnt í það sérstaklega, þær hafa hækkað. En með að við skuldunar okkar 10 miljardar, við erum að sjá skuldir í Garðabæ, Hafnarfirði og Árborg gefið 20-27 miljardar. Mm-hmm. Skuldir hér voru 40 miljardar 2013, 5-földu östra 2008, en þær eru í dag 38,9. Mm. Þannig allt sem við hefum gert allan þennan tíma, öll þessi verk, þá eru skuldir lægri í dag en þið voru 2013. Það er þrekvirki.
1: Þú segir að því að tekið við erfiðu búið, það var þá bú ykkar sjálfstæðismanna, Vilhjálmur, þið voru í meira hluta þarna undan þetta tímabil sem Guðni Birna nefnir. Já, þarna verið að gagna ykkur hafi ekki tekið sérstaklega vel til þá, já, og nú hefur tekist það rétt á úr kútnum, já, hvað bjóðu upp á núna sem þið kannski gátuðu gæður?
3: Já, þetta er nú svolítið skrautleg sögusýning hérna hjá þeim og það verður bara að vera svo, en það sem að þau tóku við voru innviðir sem þau þurfti ekki að byggja innviði 1,5 kjördímabil. Það er innviðirni sem er að skila þessum tekjum sem að þau eru að tala hér að hafa aukist og ásreikningunni sem var nefndur hér að eins og nefndur hefur komið betur út, það voru ekki nema 5 miljónum meiri skuldir þegar áallu hérna 0 skuldsetning á þessu síðasta ári en það jókst 5 miljarda. Sjálfbær rekstur, hann mætti nú verið betri þegar að gjöldin aukast 5% en tekjurnar bara 2,5%. Þannig að það mikið á varúðar hérna, merkjum. Þannig að það þarf að taka fast á þessu og því komum við mjög ábyrg inn í okkar. Við segjum að með því að sækja atvinnulífið og halda fjölskyldu fólkinu hér, búsetti hér, að þá viljum við þannig stækka kökuna, auka tekjurnar og líka fara og ráðstafa fjármunum þessum auknu tekjum skynsanlega til dæmis í framkvæmdunum. Það er að þetta spara mikið. Hér hafa framkvæmdir verið að fara fram úr kostnaði, ítreka verið að stoppa framkvæmdakostnað og annars líkt og þannig eru bara fjármunir sem við teljum að sé hægt að nýta í betri verkefni inn í velferðarkerfinu og að íþróttamálunum og svona að gera betur við að lækka álögur á fjölskyldufólk hér í bænum.
0: En þeir eru að búa líka að fella niður innviðagjald. Er það ekki ávísun á að fara eins og áður að það er ráðist í mikla framkvæmdir en svo vantar innviðina og þeir kom ekki fyrir mun setna?
3: Nei, sko, þetta er allt saman úthugsað. Það er ekki ennþá að fara innheimta neitt innviðagjald hér og ekki eins og gert ráð fyrir því í núverandi fjárhagsáætlun. Þannig að þetta innviðagjald gerir ekkit annað en að fæla framkvæmdafólk frá. Þannig að það er miklu betra að fara að hraða hér uppbyggingunni til að fá tekjurnar af innviðunum. Það er það sem þetta snýst og það þarf að lækka álögur á íbúa hér og það gerir með ábyrgari rekstri og með því að taka innviðagjaldi þá erum við að hvetja þá til þess að byggja upp sem skiptir miklu máli. En það sem skiptir miklu máli núna er hvernig við stillum upp okkar hérna kostninga á loforðum. Við segjum, eftir því sem okkur tekst betur í rekstrinum, að stækka kökuna og laga, þannig munum við forgangsraði að lækka hér fasteignagjöldin sem hafa hækkað töluvert að raunverið hjá þessum meira hluta og svo ætlum við að forgangsraði þetta inn í íþróttastarfið og við þaldu uppbyggingu inn við það. En við segjum, árangurinn þarna hann stýri hvað er náum að gera langt af okkur.
1: En þú segist vilja lækka álegur upp og viltu lækka útsvarið?
3: Já, en það er ekki í forgangi. Forgangi er að lækka álögurnar í gegnum fasteignagjöldin og æfingagjöldin og svo fyrir við í útsvari.
1: Arnar Páll, já, hvernig vill Viðreisn reka Reykjanesbæ?
0: Við þurfum að reka Reykjanesbæ réttum yfir núlið eins og hefur verið gert núna síðustu ár. En það sem við þurfum svolítið að skoða, Viðreisn er mjög ábyrgu flokkur. Það er óábyrgt að tala um það að vera að lækka útsvari þegar við erum í örum vexti. Við erum ákveðin kostninga áherslur og til þess að þær komi til framkvæmda þá þurfum við tekjur. Það er ekki ábyrgt að setja eitthvað fram í kosmósið ef við fæðist letta og lofa leið að við ætlum að lækka fasteignaskatta, lækka útsvar og þess notar. Við erum alltaf að tala fyrir því að við viljum vera ábyrg og við viljum framkvæma mikið. Það þarf að styrkja hér í þróttarhreyfinguna eins og Vilhjálmur kom inn á núna áðan. Við viljum líka auka tekjur sveitarfélagsins með öflugra atvinnulífi. Við höfum alltaf verið að glíma við það hérna í okkur að útsvarstekjur sveitarfélagsins hafa verið í lægri kanti með að önnur sveitarfélög út af einsleitum vinnumarkaði. Mm-hmm. Þarna viljum við svolítið fara leiðina til þess að markaðsetja Reykjanesbæ betur og fá öflug fyrirtæki hinga til sveitarfélagsins. Það er þá í formi markaðsherferar bæði í samstarfi SSS og markaðsstofu Reykjanes og hugsa þannig til framtíðar.
1: En hefur þetta ekki þegar verið reynt að laða fyrirtæki að sveitarfélaginu?
0: Jú, en við viljum gera það enn betur líka með því að einfalda verkferla innan stjórnsýslunar. Það hefur verið ákveðin tregða innan hennar þegar kemur að lóðaveitingu, kemur að leyfisveitingu. Það þarf að vera ein snerting innan stjórnsýslunar mm-hmm. til þess að fyrirtækin geti komið hingað að við vitum það hver biðtími hjá fyrirtækjum. Það eru peningar sem við þurfum svolítið að skoða til framtíðar.
1: En Halldóra Fríða, já, þið í framsókn þið segist vilja innleiða fjármála reglur mm-hmm. svo að framkvæmdir og málaflokkar verði innan fjárhagsramma. Mm-hmm. Þið hafa verið meiri hluta síðan 2018, okkur er ekki búin að þessu?
5: Við erum að þessu og það er, þetta er komið svo sannlega stað. Við settum hér á lakirna stjórn eignasjóns af því að við höfum vilja rýna okkar framkvæmdir og þær eru allar innan heimilda, þó annars ég sagt. Þannig að við hérna útdeilum bara fjármagni hér í fjárhagsáætlun og hverju ári sem bæjarstjórn samþykkir og það hefur ekki verið vandi á því. Þannig að og við fylgjumst verulega vel með því og hérna í okkar fjármála vinnu þá tryggjum við það alltaf að framleysi yfir 10%. Þannig að en mér finnst hérna að því við vitum hvernig svona umræði fara að einhverju þurfa að vera í sókn og aðrir þurfa að vera í vörn. Og mér finnst mjög mikilvægt að það komi fram hérna, mér finnst mjög ódýrt að Villi skuli tala hér að hér voru allir innviðir og við þurftum ekki að byggja neitt þegar að svo sannarlega voru blokkir til staðar en engir grunn innviðir. Þannig að það það sem við erum búin að þurfa að gera núna síðustu árin, að byggja hérna upp fyrir 23 miljardar og 74% af því fyrir eigið fé, af því að það var engin grunnskóli, engin leikskóli, það vantaði alla grunn innviði fyrir lögskilda þjónustu sveitafélagsins. Svo það sé sagt.
0: Ein gagnrýnin á meiri hlutann hefur verið að er svo að það hefur verið farið í að framkvæmdir sem var ráðist í hafa ekki verið nógu vel skipulagðar og undirbúnar og það hafi bara kostað aukið fjármagn.
5: Já, það bara er ekki rétt og mér langar að halda áfram að svara því hér af því að svo ég fá að svara eins og hinni varandi fjármálin að hér hefur íbúum fjölgað 64% á þessum tíma sem við erum að tala um. Og það er alveg spurning það að hvenar sveitarfélag líka uppselt ef við getum ekki tryggt okkur það að við fáum tekið til að byggja upp grunninn við samhliða. Og mér finnst mjög mikilvægt að koma fram að hreint veltu fé frá rekstri núna síðast ári í bæjarsjóði voru 3 milljarðar og tæplega 8 milljarðar í samstæðinni. Sveitarfélag er mjög vel rekið, fjárhagsstaðan okkar er stöðug, framkvæmdir eru innan heimilda og auki veltu fé frá rekstri var hér nýtt í uppbyggingu. Og það er það sem skiptir okkur mestu máli hér, að tryggja það að hér búi starfsfólki okkar við góða starfsaðstæður, börnin okkar séu í heilsusamlu umhverfi og að hér séu við að byggja upp af skynsemi. Og þetta er bara, þetta eru atrið sem við getum ekkit farið að láta breyta í ársreikningi sem að er bara endurskoðaður ársreikningu sem sýnir góða niðurstöðu ársins og frá því á þessum tíma, á þessu tímabili þá hefur uppsafnaður ekstrar afgangur okkar verið 11 miljardar í bæjarsjóði og yfir 20 miljardar í samstæðunni. Og ég get bara að lofa ykkur því, þið finnið ekki annað sveitafélag sem hefur verið eins mikill uppbyggingu sem að stendur á þessum stað.
1: Hér skipta skoðunum svo við má búast en já, Gunnlaugur því í miðflokknum, þið viljið lækka útsvarið og reka bæin eins og vel reki fyrirtæki. Hvað þýðir það?
6: Já, en ég held að kannski þetta klára setninguna að það, við segjum að ég má lækka útsvar í samræmi með skuldastöðu og rekstra afkomu bæjarins. Það stendur reyndar algjörlega.
0: Þannig að þið ætla ekki að lækka útsvar.
6: Nei, ég meina, ef það er ekki möguleiki, þá náttúrulega gerir það engin. En við eigum samt alltaf að hugsa þannig að alltaf að reyna að lækka álögur á okkar íbúa. Ok, það eru fasteignaskattar og það eru útsvar. Og ef við getum lækkað útsvar, þá gerir það verkum að sumin líta til okkar sem eru kannski með millitekjur eða hærritekjur og sjá, ég bara hagnast tölvert að því ef að læri útsvar hér. Og ég held að margir gerir það, hugsi það að færa sem set. En varandi fasteignaskatta, þá ennú ekki rétt að þeir hafi lækka. Þeir hafa lækkað í prósentum, já, en fasteignaverð hefur hækkað það mikið að ég persónulega á mínu húsi hef ekki séð neina lækkun á fasteignaskatta hjá mér. Ég er að borga hærri fasteignaskatta. Í krónutali.
0: Er það ekki að því að verði íbúðurna hefur að...
6: Já, sjálfsögðu, en það er skrítið að segja að það er svolítið lækka það þá niður, þannig að fólk sjá við lækkun á fastnaskatti hérna á sælinu sínu, sko. En það er ekki gerast, þannig að við skulum kannski hafa það alveg til hafa.
2: Það er náttúrulega líka að borga miklu hærri.
6: Síðan hefur náttúrulega verið reksturinn hjá Reykjanesbæ. Jú, það er talað að þetta hafi verið erfitt. En varðandi ásetningi núna, Og varandi það hvort þetta er sjálfbært, þegar maður getur eiginlega ekki borgað af launum, nei, borgað af lánum, sveist vexti og afborganir, seinni hlutar ásins nema selja eignir eða fá arð hjá bílhluta fyrirtækjum, þá er það nú ekki drossa sjálfbært, sko. Þannig að spurningin er, þegar maður er að selja eignir, eins og við búið að búa núna, það er búið að búa núna að selja Nesvelli. Ég er búinn að spyrja því hvort það verið notað í reksturinn eða hvort það var greiðinu skuldir og það er engi svör við því, ég gerir það fyrir því að það sé þá til þess að fara í reksturinn og þegar út að selja eignir stanslaust og fá arð til þess að geta nullað reksturinn, er það sjálfbært? Ég maður spyrir sig. Það þarf allan að koma einhverja svona betri svör varandi það, hvernig lítur þá 27 út? Er áallum komin? Verður þetta sama vesinn? Þarf að fara að selja eignir eða hvernig á að klára það? Er verið að hérna, ef að nýjum meilhutu tekur við, er þetta þá bara mikill ótti að það sé ekki tækt eða? Þannig að hérna, það vantar skýrari svör. Það er rosalega mikil jákvæð og þetta sé svo æðislegt og hérna ég bara, þú veist, ég sé það ekki alveg, eins og mér finnst ofbaslega æðislegt að vera hérna og hérna, búa hérna og alastirnu, þá þurfum við kannski að tala aðeins að hinskilni hvernig næstu ár geta litið út við sömu aðstæður?
0: Við skulum á þessum nótum, við skulum tala eins um atvinnumálin og tækifærin þar. Arnar, þú varst nú byrjað að ráðan að nefna að þið viljið fara í markaðssetningu þar sem þar og atvinnuleysi hvergi hærra heldur ná Suðurnesjum. Þegar þú talar um markaðssetja Reykjanesbæ, hvaða tækifæri eru fyrir atvinnulíf hér? Hvað getið þið sótt?
4: Við náttúrulega getum sótt bæði í flugtengda starfsemi og ferðaþjónustu. Við erum með rosalega öflugt fyrirtæki núna inn í Helguvík sem heitir græni iðngarurinn. Þar eru að koma mjög mörg störf til framtíðar. Við erum líka með landeldið út á Reykjanesi. Við erum með öflugan hóp þar. En þegar ég tala um markasetningu þá þarf að tala líka um tækifærin sem eru hérna hjá okkur. Við erum nálega við alþjóðaflugvöllinn. Hér eru boðleiðirnar styttri en annar staðar. Það er búið að vera í ákveðni markasetningu eins og ég nefndi áðan með SSS og eða samband sveitafélag og Suðurnesjum skulle frekar segja og markastofu Reykjanes. Þetta viljum við efla af því að í samtölum okkar innan stjórnsýslunar höfum við náttúrulega verið að heyra að það þarf að byggja betur utan þennan málaflokk. Við þurfum að byggja undir þessa ferðatengdu starfsemi af því að ef áformin eins og kom var frammi eins og Guðný Birna nefndi hér áðan varandi uppbygginguna á Keflavíkurhöfn til framtíðar, þarna er verið að koma með bara ferða þjónustu 101 sem er ótrúlega mikilvægt í framtíðar af því allir iðnaðar mun færast út í Njarðvíkurhöfn. Með því að markaðssetja Reykjanesbæ þarna þá erum við að fá einstaklingana til þess að koma við í bænum ekki bara að keyra framhjá honum. Og það fyrir við svolítið að hugsa til framtíðar.
0: Guðný, á sama tíma það hefur fjölgað mjög í bænum, þá taliðum að atvinnulífið, það sé einsleitt. Hefur ekki verið nóg mikil áhersla hjá ykkur að fjölga tækifærum fyrir atvinnulífið og laða það að hingað í Reykjanesbæ?
2: Jú, heldur betur og ég hef aldrei sagt að við séum einsleitt. Ég sagði að við erum ferðaþjónustu bær og við erum stolt af því en við þurfum og við höfum lent í höggum í gegnum tíðina í COVID með fall flugfélaga þannig að við þurfum að undirbúa atvinnulífið til að vera með fleiri möguleika þegar og ef og vonandi hætt núna hérna þessi áföldin já. Við erum búin að vera að rýna okkar hafnir mjög vel. Við erum með frábæra Helguvíkurhöfn sem er 5 mínútur frá alþjóðaflugvelli. Við erum með uppbyggingu NATO þar. Við erum að laða til okkar skemmtiferðaskip í Keflavíkurhöfn. Þar koma 5 skip til okkar í sumar. Við erum að fara stórefla Njarðvíkurhöfn með iðnað og við erum að bæta verslun og þjónustu. Við erum fyrst og síðasta stopp ferðamanna sem keyra hér Við erum með 30.000 manna svæði, við erum verið að horfa sérstaklega í það. Við erum með mjög stór gagnaver á svæðinu sem eru bæði í örum vexti. Við erum með landheldi Samherja, þetta munu fylgja með sér 100 starfa. Jú, við erum búin að gera helling, en verkefni er ekki búið, þú tjekkar ekki í boxið. Við höfum nóg að gera framöndan og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að aðstoða fólk við að vinna í ferðaþjónustu bransanum sem er okkur mikilvægur en við þurfum að halda áfram að sækja verkefni sem við höfum verið að gera. Við höfum verið til í fleiri ríkisstofnanir til okkar. Þær hafa, við höfum stækka lögregluna og heilbrigðisstofnunina en við höfum þegið það frá ríkinu. En við erum bara með opinn arminn, við erum jákvæð, við erum gott landsvæði, hér er stutt í alla þjónustu, við erum stutt frá höfuðborginu, það er ýmislegt sem vinnum með okkur og við erum öflugt atvinnusvæði til framtíðar og fólk er farið að sjá það.
0: Gunnlaugur, hvað vill miðflokkunni gera til þess að efla atvinnulífið?
6: Já, eins og segi, það er margt sem er á leiðinni og hérna, það verður rosalega gaman að sjá hvað kemur. En yfirleitt er það bara þannig að þegar við lendum í einhverjum smá svona bakslagi, þrátt fyrir okkar frábæru ferðaþjónustu fyrirtæki eru bílaleigurnar og flugvöllurinn, þá finnum við fyrir því um leið og kemur bakslagi í flugið, ef að flugfélag fer í gjaldþróti eða annars líkt, þá finnum við fyrst fyrir því og við finnum vel fyrir því. Það fór alveg upp í 18,9% atvinnuleysi og er 9% núna. En sko, það sem er hægt að gera strax, það er að fara í mikla vinnu í það að íta undir nýsköpun. Nýsköpun skapar rosalega mikið. Það eru mörg fyrirtæki núna á Ásbrú sem að spruttu upp úr nýsköpunar átökum hér sem eru frekar stór. Það hefur verið rætt hérna um gagnaver, það eru líktækni fyrirtæki, það eru ýmislegt sem hefur komið upp úr því og við þurfum að gera þetta aftur. Við þurfum að opna lóðirna sína nýjum aðilum, nýjum sjóðum sem hafa áhuga að koma hérna með ný fyrirtæki í stærri kantinum, alveg svo hefur gerst áður. Og við þurfum að opna miklu meira þetta og jafnvel okkar ferðaþjónustu fyrirtæki sem eru mörg verið fjárhagslega sterk, að opna fyrir það að þau komi með nýsköpun. Það sé eitthvað nýtt og gott sem að þau geta ekki. Það besta er að heima fyrirtækin sterku heimafyrirtækin komi nýi nýsköpunarfyrirtæki inn í bæinn okkar. Við þurfum samt að hjóla í þau og segja, gjör svo vel, hérna er lóð, hérna er tækifæri. Ef við reyði ykkur saman, við getum alveg komið að þessum sem bær.
0: En það hefur að tala græna yðingarða í Helguvík, þeir eru að tala hátækni sorpbrennslustöð.
6: Já, hún er náttúrulega, það er talað það, séu tveir staði núna, að Gundatangi eða hér og við fyrirum að leggja náttúrulega bara ofur áherslu af það að hún geti komið hér, við þekkjum þetta úrræði, bæði í Kaupmannöfn og mörgum stöðum í Evrópu, að þetta er til, þannig að þetta getur verið mjög góð nýting á Helguvík og höfninu okkar að fá þarna hátækni sorpbrennslu og hún skapa 40 störf svoðanbil og 100 afleitt störf þannig að þetta er mjög gott fyrir Reykjanesbæ að við myndum þrýsta vel á að þetta kemur hingað
0: Halldóra, sóknar áallir framsóknar fyrir atvinnulíf á Reykjanesbæ
5: Já, við sem höfum verið að vinna í þessu núna og líka vinna með hafnastjóranum sem að fer fyrir atvinnumálum hér vitum að við erum með fullt af verkefnum sem eru, það er ekki búið að skrifa undir, en þau eru misjaflega langt á vegkomin og það eru mörg hundru störf þar á bakvið. Og við erum ekki sveitafélag sem förum að flagga því við sjáum það að sveitafélag sem eru ekki drosalega langt frá okkur eru að auglýsa það nú þegar að það sé að koma ákveðin fyrirtæki í þeirra hafnir og við höfum samband við þau af því að þau eru bara í virku samtali við okkur og við í samningagerð og þá kemur í ljós að þau eru ekkert að fara í það sveitafélag sem búið að auglýsa það í, heldur að koma hinga til okkar. En það ekki skynsamlegt að fara að gefa eitthvað út fyrir en að það búið að handsala samningin. En hér eru mörg hundru störf í uppbyggingu. Við settum hér saman atvinnustefnu sveitarfélagsins og atvinnuramma fyrir Suðurnesin í heildsinni og erum að vinna út frá því. Við erum mjög stolt af því að þarna eru bæði mjög stór og líka mjög lítil verkefni. Við erum með verkefni á alls konar stigum í nýsköpun og tækni meðal annars. Hér hefur verið rætt grænn iðngarð og landeldið og það er ýmislegt fleira í burðaleginum. En það sem að ég held að það skipti mestumál í þessu er að við menntum fólki okkar upp í þessi störf. Þetta eru tæknistörf. Sérstaklega, það sem krefja sérstakar menntunar og þar eru við farin að stað, við erum byrjuð að undirbúa þetta allt með samvinnuverkefni við menntastofnanir hér á svæðinu. Bæði farin að fara inn í grunnskólana til að kynna þeim þau störf sem að verða hér til framtíðar og komin í mjög gott samstarf hér við Fjölbrautaskólan og síðan Háskóli Íslands að taka hér yfir starfsemi Keilis. Þannig að ég sé bara mjög mörg tækifæri því að við menntum fólkið okkar til að sinna þessum störfum inn í framtíðina, því að fólk vill vinna helst í heimabyggð. Og þetta er eitthvað sem við höfum verið að lenda í svolitlu brasi með, að hér eru störf sem eru vel launuð, en það fólk í þeim yfirleitt af höfuðborgarsvæðinu. Mm. Þannig að þetta verður að haldast í hendur. Við byggjum upp öflugt atvinnulíf, við verðum að skapa jarðveginn, en við verðum líka að tryggja það að hér sé menntun til staði til að mennta fólki okkur í þessu störf. Og það er aðalatriði hjá okkur í framsókn.
0: Vilhjálmur, sjálfstæðisflokkurinn, hvað vill hann gera?
3: Já, það er margt sem við viljum gera. Það er byrjað náttúrulega á því bara að bjóða fram opinn faðminn og segja að við ætlum að starfa með atvinnulífinu í að byggja hér upp. Þannig að þau munu fá stuðning hjá okkur að ef við leiðum hér bæjarfélag þá munum við hérna
0: veit. Er ekki til þetta opinnar armurina? Er ekki, tekur Reykjanesbær ekki atvinnulífinu fagnandi?
3: Já, það er svolítið verið að vísa fólki út á suður og svo eins og ég talaði mig hér áðan að það skipti miklu máli fyrir þær tekið sem að sveitafélagi fekk hér á sínu tíma og búið að gera innviði fyrir 1,5 kjördjónbíl. Þá er ég að tala gatnagerðina, veitur og eitthvað. Núna þegar við setjum þetta skýrt á dagskrá og við ætlum að sækja atvinnulífið og leysa læðingi. Þá fer núverandi meiri hluti að fjölga á lóðum en það er ekki þetta að úthluta þeim strax að það er engin gatnagerð eða enga veitur tilbúnar. Þannig að það er ekki tilbúin. Svo þurfum við náttúrulega að tala svæðið eins og það og þetta svæði með mestu tækifæri á Íslandi eins og við farið hér, við erum með alþjóð og flugvöll hér í miðju Atlantshafi, við erum með NATO og hérna alla þessa ferðaþjónustu og landeldið og besta gagnaver að höfn á Íslandi, hér að þessum stað en það sem við þurfum líka að gera, að það er að búa til hennar jarðveg fyrir fyrirtækin vera liðlega með hvernig lóðanum útluta og stærð og annað, en líka að hafa aðstöðu fyrir þá sem að stopna nýjum fyrirtæki og nýsköpun og þróun og standa með þeim svo þarf að að gera tilbúin svona ferðaþjónustu hring hér innan til þess að skemmtifæraskipin komi hér og farþegarnir komi inn í bæinn þannig við fáum meiri kaffihús og söfn og svona menningu og mannlíf inn í bæinn og það mun skapa fullt af störfum og sem auka
0: meiri,
3: þjónustu
0: sem meiri áfangastaður
3: sem miklu, miklu meiri áfangastaður og við þurfum að gera það og fara að fá skemmtifæraskipin með flugullinu þannig fáum svona misjant hérna, þetta getur til dæmis bara gert með að hafa bílastæði fyrir rúturnar og hér nálægt miðbænum okkar
0: og kemur líka með markasetningunni
3: og markasetningin er það að við tölum upp og við sem bæjarbúi verðum stolt af þessu

0: Frida.
1: Það er akkur að það sem ég var að segja líka hérna áðan að, og við höfum alveg verið spurða því hvenær er sveitarfélag uppselt? Er það einhvern tímann uppselt? Þetta er kannski okkar stjórntæki að hafa heimil á því að við sem að tryggja inn við byggist þér upp á sama tíma og íbúðarhúsnæði byggist upp og það er það sem mikilvægast þannig að ég held að okkur hafi fjölgað alveg ofboðslega hratt og við höfum verið að reyna að vinda ofan að því núna á þessum árum að byggja upp þá innviði sem að nauðsynlegt að hafa.
2: Er nægilegt íbúðahúsnæði hér?
1: Það er ágætt íbúðahúsnæði hér og það er búið að skipuleggja hér einhverja lóðir og af því að hér er talað að sé ekki nægilega mikið magna sérbílum og þá erum við til dæmis með 40 sérbílis einbílishús og lóðir sem er ekki það eru ekki farnar út og við í framsókn erum með hugmyndir að því að skapa þar sérstaka kvata til að koma þeim lóðum í vinnu af því að við viljum sannarlega að fólk byggi sér sérbýli.
2: En hvað eru margar ráð og parhúsalóðir?
1: Þannig að við erum bara að tala um það að við viljum sérstaklega líka ungt fólk komist á marka en ungt fólk er ekki að fara að kaupa sér einbýlishús. Við vitum það alveg, við sem eigum ungt fólk og höfum verið ungt fólk sjálft að við byrjum á því að kaupa hagkvæmari eignir og svo vex maður upp í stærri eignir ef ósk er en það.
0: En eru þessar eignir til standa þar til bóða í sveitarfélaginu núna?
1: Það eru eignir sem standa til bóða, já. Fasteignamarkurinn er bara allt land ekki í góðu ásigkomulagi. Það er lítið selt í dag bara út af öðru heldur en framboði sveitarfélaga.
0: En já, Arna Páll, hvernig getur Reykjanesbær vaxið og í hvað átt?
3: Í hvað átt? Eins og ég nefndi hér í upphafi þá náttúrulega þurfa innviðnar að fylgja með. Eins og við tölum núna þurfum við svolítið að taka betur utan velferðan okkar. Við viljum byggja upp leikskóla til framtíðar, við höfum vilja taka utan þennan málaflokk, við höfum lagt það til að því hann hefur verið okkur stórt verkefni síðustu árin, við höfum vilja taka og koma að fót ákveðnu leikskóla ráði innan Reykjanesbæjar, mögulega til skammstíma með að við erum að vinna okkur í hæginn, en að sjálfsögðu þurfa innviðirnar að fylgja með ákveðin íbúðaþróun. Líka varandi sérbýlin, við skulum bara orða það þannig að við erist viljum að markar ráði þör. Við byrjum eitthvað staðar og svo þróumst við upp. Hvað ætlum við að segja til dæmis við unga læknirinn sem kannski myndi vilja koma að flýta hingað með fjölskyldu sinni með ákveðin námslán á bakinu? Hann fer ekki sérbýli sjálfstæðisflokksins. Hann fer og vinnu þessu upp þannig við þurfum að vera með allan markaðin fyrir þennan hóp. Við erum með núna 43% af íbúðarhúsnæði í Reykjanesbæ eru sérbýli. Það er ákveðin skipulags og íbúðastefna í gangi núna. Hún tekur breytingum ár frá ári. Ef við hugsum stefnuna núna til langstíma til næstu 10 ára þá yrðu hér 33% í sérbýli. Þannig að við erum ennþá með þessa sérstöðu og þetta valfrelsi einstaklingsins. Að hér eru 33% sérbýli, ef við hugsaum til dæmis nákvæmna sveitafélagin okkar, þau eru ekki meinum að 15-20%. Þannig að við höldum áfram í sérstöðun okkar út af íbúðarþróunin sem kemur hérna og við þurfum líka að hugsa út í eitt. Það fólk sem vill koma hingað til sveitafélagsins, við þurfum að hafa íbúðarhúsnæði fyrir þann hóp. Fjölbreytt og þægilegt í framtíðar.
0: Fjölbreytt og þægilegt, segir Vilhjálmur. Já, hvað þá sveitafélag eftir af byggingalandi? Hvernig getur það?
4: Já, við þurfum ekki annað en að horfa hér út gluggann og séu að hér er nægt land.
1: Sko. Við eigum ekki þetta land samt,
4: þú veist það. Það er engin hérna, fjöll að fyndin þegar trubla okkur hér í að stækka, þannig við getum alveg stækkað og það er alveg skýrt að 80% af íbúunum hér, þau kjósa það að búa í einhvers konar sérbýli. Og hér talar alltaf fulltrúa meirulítans eins og séu hérna næg sérbýlislóðir og talaðu einbýlishúsalóðir. Sérbýli er líka raðhús og parhús og það er hérna síðast í
3: gáði. Ég tala ekki fyrir meirulítan, vilja mig.
4: Og þar hér síðast í gáði eru null raðhús og parhúsalóðir í búði hér. Meðan að í nágrannar sveitafélögunum okkar, hinum einu á Reykjanesskaganum, sem að við viljum, erum ákveðni samkeppni fá fjölskyldu fólk til okkar við, eins og Ölfusi. Það eru 20 slíkar lóðir lausar, engin hér. Og þannig að þetta skiptir miklu máli og það, að því verum að tala innviðina og það búir álóga innviðunum, að ef við byggjum bara blokkir, þá springa innviðinu miklu hraðar. Þannig að það er miklu sjálfbærari og skynsanlegri vöxtur með sérbýlun og þá vöxum við hægar og innviðinir, skólarnir, leikskólarnir og annar ráða við það. En svo líka búir mikið ála á innviðinu hér út af hælisleitendamálum. Þannig að nú þarf að setja því bara skýrmörk og hafa það alveg á hreinu hvernig það gert og, já, og nýta þá frekar velferðarmálin og fyrir okkar heima

0: fólk og draga þannig úr álægin. Mm-hmm.
1: Gunnlaugur, segir hjá miðflokknum, já, hvernig sjá þið fyrir ykkur já, að Reykjanesbær stækki og
2: Já, við erum náttúrulega búin að stækka mjög mikið og ég held að meirihlutin hafi svo sem hérna, verið með góða hugsun með það að reyna að eiga við þetta en hins vegar þá tókst það ekki alveg þar sem að kannski við fórum í það að breyta hans mikið að sérbýlislóðum í fjölbýlislóður og ákveðum að gera það sennilega vegna þess til þess að reyna ná að eiga við þetta en mér kannski þarf aðeins að leiðrétta hérna, menn tala stundum sérbýlislóðir og svo erum mann að tala einbýlislóðir, 40 einbýlislóðir lausar. Þetta eru stór hús í Ásakverfinu sem eru sko 250 fermetrar og tveggja hæða og við vitum að það er kannski ekki, það eru til minni einbýlishús og svo aftur á móti sérbýlin, rað og parhús. Við höfum verið að missa, ég þekki frændu mín og frængu sem að vera að flytja út í garð í lítið parhús og lítið raðhús. Við erum ekkert með þetta í bóði hér, þannig að við erum bæði að missa fólk úr bænum í nágrann sveitafélagina því að þau hafa getað boðið upp á betri húsnæði. Við höfum ekki getað verið boðið upp á lítil raðhús sem kannski 100 fermetrar. Þú veist, við erum ekki að tala um að allir þurfa eiga 180-90 fermetra raðhús eða parhús. Það eru til minni eignir sem að fú ferð úr fjölbýli yfir í næstu eign og svo koll að kolli. Þannig að okkur vantar þetta og það er alveg rétt að við erum ekki með þetta, við getum ekki boðið upp á þetta. Þannig að það þarf að skoða þetta mun betur. Það eru fjölbýlishúsa eignir til sölu hér. Það er ekki eins mikið af sérbýlum innan til sölu.
1: Guðni Birna, mér hafi þið ekki staðið ykkur sem skildi að bjóða upp á nægilega fjölbreytt húsnæði?
3: Jú, ég vil nú meina það og það eru í því deilskipulagi sem að við erum með hér í dag er búið upp á 450 sérbýli af ýmsum tegundum og það er svo magnað að heyra þingmanninna alltaf með okkur saman við Ölfus eða Árborg eða Hveragerði að Grindavík sem að er bara frábær sveitafélög með 35.000 manns, við erum 25.000 manns þannig að ef þú ætlar að bera saman hluti þá þurfum við að bera okkur saman við hluti sem að eru okkur nær í íbúatölu og þar sjáum við bara þegar við horfum til Akureyrar sem að er minnen við íbúafjölda Þar stendur bara í þeirra húsnæðis og mannvirkja áallun auk þess að vera að skoða hvort breyta megi núverandi einbýlishúsalóðum í lóðir fyrir lítil fjölbýli og einnig par og raðhús. Þannig að þegar þið skoðið sveitafélög sem eru jafn stóra okkur, þá sjáuði þið að þau eru að fara af stað með fjölbýli út af því að það er einfallega sem markarinn er að kalla á eftir. Þannig að það er alveg gaman að hlusta þetta en vissulega erum við að byggja upp fjölbýli en við erum líka með sérbýlislóðir Og það er líka alltaf að segja þá sérbýli og fjölbýli, ekki sérbýli og blokkir, út af því að það er verið aðeins að spila með umræðina þar. En jú, það er vissulega, við erum með yfir 2700 íbúðir sem eru tilbúnar að fara í byggingu, þannig að við erum búin að útdela lóðum til verktaka, þannig að við bara býðum eftir að þeir byrji. Það er kuldamarkanum, við vitum það, en ef við skoði fasteignavelsingur þá sjáum við að það eru yfir 30 einbýlishús til sölu, það eru yfir 40 lóðir af stórum einbýlishúsum til sölu, en það er bara spurning hvað markarinn er að kalla eftir og hvað sjálfstæðarflokkurinn er að kalla eftir.
4: Förum aðeins yfir í málefni hælisleitenda sem hann Vilhjálmur kom inn á. Reykjanesbær hefur borið hitann og þungan að fjölgun þeirra hér á landi undanförnum árum þótt að hafa nú dregið úr komið þeirra upp á síðkastið en bæjarstjóri Reykjanesbæjar kom í fjölmiðla á kjörtímabilinu og sagði bara við erum komin yfir þolmörk mm-hmm. Þetta var gert á grundvelli samninga við ríkið, færðist og svo gefur þeir orðið aftur, færðist ykkur of mikið í fang þegar þið samtöfu ríkið þjónustu við þennan hópa
3: Sko, hér aðeins verið að slá saman tveimur hlutum. Reykjanesbær hefur frá 2004 verið með samningum að taka á móti fólki og aðlaða samfélaginu. Það hefur gert mjög vel. Það sem að gerðist þegar að sjálfstæðsflokkurinn opnaði hér ákveðna samninga, að þá kom hér inn mjög mikið af fólki á sama tíma. Það var ekki undibúið grundvelli nógu vel til að taka móti þessu fólki þannig að hér voru ríkistofnanir sem tók á leigu fram hjá sveitafélaginu fasteignir hér aðalega í þessu hverfi ásprókverðin okkar þar komum við ekki að því þannig að það var þegar mest var 1300 mann sem voru umfram samninga og það var ekki í tengslu við Reykjanesbæ
4: þannig að bærin hafði enga bjargir til þess að hafa áhrif á þetta
3: Nei, þetta var útlendingastofnun fyrst og vinnumálastofnun síðar sem tók þessar fasteignir á leigu.
1: Fyrst ykkur þau látið vað yfir ykkur?
3: Já, við bara komum hér fram í fjölmiðlum 24. ágúst 2022 var grein eftir okkur þar sem að við vöktum máls á þessu og hér hljóma nokkru flokkar eins og þetta sé eitthvað sem að við höfum bara tekið fagnandi að við höfum ekki staðin og fast til jarðar en þetta er, þannig er þetta flækja saman ríki og sveitafjöla annars vegar og málefnaflokkur sem að við höfum engin bein aðkomu að
4: En þarf að bregðast eitthvað sérstaklega við þessu núna á næsta kjörtímabili?
3: Þessi 1300 manns er í dag 300 þannig að þetta er í mínum huga ekki vandamál þannig að veist, það er bara verið að girða fyrir þetta en við flöggum þess á sínu tíma þegar þetta var orðu og mikið og hratt og við þurftum að taka móti líka börnum þannig var börn sem þurfti þjónustu og við réðum bara ekki við þetta en við tilkynntum ríkinu það
4: Vilhjálmur, þetta er á stefnuskrá ykkur að fjölga ekki, það kom ekki fleiri hælisleitendur í Reykjanesbæ já, er þetta vandamál ennþá, eins og Guðni kemur inn á, þetta er miklu færri fólk heldur en var og hvað getur bærin gert til þess að ef þetta er ríkið sem er að leigja einhvern hérna sem það?
0: Já, það er grundvöllur í öllum samfélagum að fólk hafi öryggistilfinning og líði vel í sínu samfélagi og því miður er það hérna ennþá aðeins í land þó að hafi skánað mikið að þá þarf að taka ýmsum málum og við heyrum alveg skýr hérna skýra sögunum það bæði úr strætónum, sundlögunum og leikvöllunum og þar þarf bara að setja skýr mörk Heru, hér, þetta eru okkar leikreglur og þetta er það öryggi og þetta það er siðareglur sem við viljum fara eftir hér og það þurfum að gera en svo þurfum við líka að vera skýr gagnvart stofnunum ríkisins það hvað, hérna, hvað samfélagi hér ræði við og hvað við viljum og þar hefur við sagt að það eru mjög skýr frá upphafi að hér veri ekki gerði neinir slíki samningar eða tekið við slíkri starfsemi hér.
4: Arnar, hvað sé viðreist nýjum sem málflokki? Þetta er nú ekki í stefnuskrá ykkur nema því leiti að þið viljið hjálpa fólki að verðlindu bergi aðlagast betur en þarf að taka sérstaklega á málefnum hælisleitenda.
5: Sko eins og hefur verið komið inn á áður að þá er verkefni ekki stórt og var í upphafi. Vissulega voru þetta 1200 einstaklingar hér fyrir nokkur síðan, er orðið 300 í dag. Að því við erum hérna stödd á Ásbrú, við skulum þá skoða líka með háleitiskóla. Þar voru 100 börn í leit alþjóðlegri vend, núna eru þau 20. Þannig að verkefnið er vissulega endi staðar en ekki stórt og var áður. Það snýst aðlögunna. Þetta snýst þessa fyrstu snertingu við þennan hóp. En við þurfum líka að hugsa til þess að ef við þú vitum aldrei hvað heimsmyndin byrja í skauti sér, hvort við fáum annað stríð eða þess að þar, þá þurfa önnur sveita fyrir líka að koma til. Það má ekki, hérna, Reykjanesbær sýndi bara mikinn kraft og samfélagslega ábyrgð á þessum tíma að fara í þetta verkefni, en við þurfum að fá önnur sveita fyrir líka til þess. Af því að þetta er samfélagslegt verkefni okkar allra. Til þess að taka utan þennan hóp.
4: Gunnlaugur, þið í miðfloknum, þið eruð bara með það á stefnuskrá að þið viljið bara vísa, já, þið viljið leggja niður öll úrræði fyrir helstundur.
2: Nei, við höfum bara í raun og voru sagt að við getum ekki tekið við
4: Stendur ekki stefnuskrána að þið viljið bara loka úrræðum fyrir...
2: Já, við viljum bara ekki taka fleiri næstu fjögur ára. Ekki fleiri,
4: snýst ekki nei, um það þið viljið um þá sem eru þetta.
2: Já, við erum ekki að tala, við tölum ekki um þá sem eru þetta núna, við segjum bara, það er ekki hægt að taka við fleiri hælisleitendum í Reykjanesbæ. En mér er rosalega gaman að heyra hvernig tala, jú, það er búið að lækka hér niður í 300, en það gleymist að segja að stærstu hluti aðeim er búin að fá vernd. Og hvað gerist þá? Leiðu fá vernd, þá farum við framfærslu Reykjanesbæjar.
4: Fær fólk ekki vinnu eða?
2: Já, og ef þú fær ekki vinnu, þá fáum við framfærslu Reykjanesbæjar. Það er það sem að reksturinn hefur farið ofboðslega fram úr. Og ég er ekki vissum að meilur þannig að við gert ráð fyrir þessu, ég efast að þeir eru rosalega margir sem að komi hérna sem hælisleitendur, fengu sig að vernd og hafa svo komið að framfærslu Reykjanesbæjar. Vissulega hefur að minka og ég veit að það hefur að reyna að koma þessu ágæta fólki í vinnu en það er alveg ljóst að sumra þeim ætla ekki að vinna og eru bara komin til að vera á okkur kerfi og það er auðvitað ekki það sem held ég hugsun er. Þannig að við þurfum að segja við getum ekki tekið meira, innviðnar okkar eru gjörsvanlega sprungnir það hafa allir fengið að finna fyrir þessu skólarnir og heilbrigðiskerfi og velferðarsvið Reykjanesbæjar sem að held ég hafi fengið langmestu guðsuna yfir sig og ekki verið tilbúið og ég spyr mér bara líka aðeins að því að þau segja það að ríkið hafi gert svona, er þetta alveg alvörinu raun raunverulegt að ríki gerir svona hluti, er þá ekki bara spurning hvað það ríkis finnst skaðabótaskylt fyrir okkur? Í alvörinni, ef þetta er svona eins og þær eru að auðlýsa, þetta er ekki eðlilegt í góðu samfélagi eins og Íslandi að þetta sé gert.
1: Þess vegna ríki getur svo verið skaðabótaskylt,
2: kæmis þú í það
1: aðstöðum við það meginn
2: hluta, ég er búin að horfa að hérna þætti. Það sem að Mosesbæ, virðist enginn vera þar, það er enginn á Akureyri. Hérna, hvert fór, tók við bara alla og hafna fyrir og reykja yfir grest. Þetta er eitthvað mjög furðulegt hérna, dæmi sem þarf sennilega að skoða mun betur. Haldur, og er alvarlegt fyrir, að mínum
4: að. Halldóra, þið eru með í stefnisko ykkar að þið viljið svona að stöðva þessar einhliða ákvörðunar ríkisins sem svo viljum nú koma líka inn á en er þetta rétt sem Gunnlaugur segir að hefur þetta valdið bænum miklum búsifjum, það er að segja þegar fólk fær vernda að þá tekur bæri mið
6: bara alveg alls ekki af því að hér hefur fjárhæðs aðstöð bara hríðfallið á síðustu árum þannig að það eru mjög fáir og þetta er í opinberum gögnum hérna eftir hvert fund velferðaráðs svo fara yfir það hversu margir einstaklingar eru á fjárhæðs aðstöð og ég bara minna okkur á líka að tala virðingu íbú okkar. Það er bara mjög mikilvægt. En það sem ég langar að koma inn á hér, varðandi þessi mál, er að það er með öllu óþolandi að ríki sé að koma verkefni ríkisins inn í sveitafélögin. Og þarna er verið að taka húsnæði og leigu á okkur óforspurðum og ekki bara það. Heldur síðan þegar að við heyrum fréttir að því að það átt að leigja jóðell húsið, þá verður allt brjálað og það þurft að senda það í grenndakynningu. En hér var hægt að leigja hálft íbúðakverfi án þess að spyrja kóngaprest. Og það er bara ekki hægt. Og þarna hefði ég vilja sjá líka þingmannin okkar, hann vilja, stíga upp á afturlappirnar og verja hagsmunni sveitafélagsins af því að hérna, ég hef verulegar áhyggjur af því sem gerist næst. Af því að núna er verið að halda inn í nefnd frumvarpi opnum brottfaramiðstöðar í Reykjanesbæ sem á ekki bara að vera brottfarastöð sem að ég held að öll okkar séum sammála verða að opna á Íslandi. Þetta er ekki bara brottfarastöð, þetta er líka móttökustöð og skimunastöð og þetta eru öll neyðar úrræði Rauðakrossins sem stendur til að flytja af höfuðborgarsvæðinu til Reykjanesbæjar. Og aftur, það er ekki verið að tala við okkur. Og ég hef biðlað til Villa og við höfum rætt þetta áður að þarna verðum við að stoppa því að það er ekki hægt að segjast vera fylgjandi frumvarpi en síðan vera hér og segja ég ætla ekki að gera fleiri samninga. Af því að það eru allir þingmenn örugla allt land og ríkistjórnin öll sem er bara glöð að losna við þennan málaflokk frá þeirra heimabyggð og það stendur til að setja þetta hér og opna þetta. Og ég ætla bara að minna á að móttöku miðstöð er samkvæmt 27. grein laga útlendinga opið úrræði. Og það þýðir gulli að við fáum bara miklu, miklu fleiri sem koma hér og sækjum vernd og labba svo yfir götuna og fá íbúðið til þess að búa í. Já. Þannig að það er verið að flytja öll þessi úrræði í sveitafélagið og það ætla ég bara að segja og ég stend við að það gerist ekki á minni vakt hér.
0: Já, sko, það er hérna bara ljótt og skilt að svara þessu að því að Þær stofnanir og ráðuneyti sem tóku hér hús og legu voru náttúrulega úr ráðuneyti Framsóknarflokksins og Vinstri grænna og ef þið bara farið í þingskjölina því að hér veitnar Halldóra Fríða mikið í þingskjöl og þá sjást bara ræðuna mínar hvaða þingmaður af svæðinu tók þetta upp á alþingi, hver barðist gegn þessu, hver fór í fjölmiðl og talaði gegn því sem þessar stofnanir, þessar ráðuneyta voru að gera hér, að það er þá sem, sá sem hér situr og við höfum alltaf að tala fyrir því að loka brottfarúra er mikilvægt þess að takast á við hælisleitendamálin og það mun aldrei vera samþýtt að vera opnið annað úrræði hér heldur en algjörlega að loka úrræði og þannig að í grunninni ég sammála því að þessi stofnað lög loka brottfarúræði en ef þetta er eitthvað annað þá erum við ekki að styðja það og munum vera mjög hörðum
6: Þetta er það, það er mjög skýrt í greinagerðinni að þetta er allt þetta er öll
0: Greinagerð þessi úrræði. Greinagerð er ekki lög Halldóra Fríða.
6: En það hefur verið að haldið svo þarna inni af því að þetta þolir ekki dagsljósi fyrir en eftir
5: sveitastjórnarkosningar.
6: Af því að það er að koma kosningar og það þorir enginn að taka það úr nefnd.
5: Já, en það er þetta ennþá inn í nefndinni og við skulum leifa nefndin að vinna þetta og sjá hvernig niðurstaðan verður. Það er að klárt mál.
1: Já, þetta skipta skona. Þetta er svo sem við var að búast. En stýttist kosningar, 16. mæ og þið sjálfstæðarflokkur, þið er komin og býsna vel út úr skoðanakonunum, ný gallupkonun sínir, já þið er með myndið fá 5 bæjarfulltrúa og 40% fylgi og væri þá í já, svolítið svona 8 aðstöðu nú ykkur í framsókn, ykkur er spáð tveimur líka, sömulegis miðflokki, ykkur í samfylkingu sömulegis tveimur og vantar nú lítið samkvæmt þessari könnu sem er að vísi til að ná þriðja manninn og ykkur í viðreisn er spáð, já, engum. En já, verður þetta neyðustan þá ljóst að sjálfstæðsflokkur hefur öll spil á hendi. Það er svona ætli nú að fá að byrja á þér, Vilhjálmur. Með hverjum myndið þið helst vilja vinna, kemustu þið þá aðstöðu?
0: Ég hef verið mjög ánægð með þessa kosningabaráttu og hún hefur snúist þau málefni sem við hefum sett á dagskrá. Við hefum verið að horfa til framtíðar og setja skýr málefni á dagskrá. Þar sem við erum að hugsa nær samfélagi okkur. Ég er svolítið að hugsa ömmun og afan sem er að sjá eftir börnunum sínum með barnabörnin hérna úr sveitafélaginni. Þannig að þegar við náum að setja þau málefni á dagskrá, að því að þetta er svona nær samfélagi.
1: En viltu ekki nefna eitthvað flokk?
0: Nei, að því að þetta er nær samfélagi. Þannig að þeir sem eru tilbúin að vinna þessum málefni sem okkur er tekið svo vel að setja að dagskrá þessari kosningabaráttu, ég get unni með þeim. Ég get unni með
4: öll. Fyrstu kemur fyrstu fær.
0: Já, bara fyrir fyrstu að hringja.
1: Guðni Birna, verður þú fyrst að hringja?
3: Já, við bara sjáum hvað kemur upp úr hversunum. En við hefum sagt það í samfélkingunum, við erum til að vinna með þeim sem að vilja halda áfram ábyrgum rekstri þessar sveitafélags og uppbyggingu þess til framtíðar. Við hefum staðið okkur vel í því, við erum með gott trakkarekord eins og maður segir okkur í íslensku. Þannig að við erum bara spennt fyrir framtíðinu og förum bara glöðin í þessu baráttu.
4: Útilokið í samstarfið eitthvað?
3: Nei.
1: Já, Arnar Páll, já, það er nú ekki búið að kjósa, ekki búið að telja upp úr kassunum. Við veitum ekkert hvernig það fer.
4: Nei.
1: Nei, hverju myndi þið helst vilja?
4: Við náttúrulega getum unnið með öllum þeim sem vilja vinna með okkur og það er allir að geta unnið með okkur líka. Með að við, eða út að vísa til þeirra könnunar sem kom hérna í síðustu viku frá Gallup, að þá er þýðið í henni mjög lítið að einungis 260. Ef við maður rétt þá erum að tala að einstaklingarnir sem eru hér á kjörská, við erum 17.300, þannig að þetta er rúmt 1.5%. Þannig að við göngum bara rosalega björt inn í þessa síðustu daga. Það kom líka önnu könnun fyrir vetur þar sem við sýndum okkur með mun minna fylgi, við erum búin að fjórfalda það fylgi á þessum tíma, þannig að við göngum mjög björt inn í þessar síðustu daga og eins og ég nefndi áðan, við getum unnið með öllum og allir geta unnið með okkur.
1: Haldur að friða, ykkur óskast að...
6: Við göngum alltaf óbundin til kosninga og við ætlum að sjá bara hvað kemur upp. Við finnum bara ótrúlega mikinn meðbyr og jákvæðni og traust gagnvart okkar málum, enda unnum við þau með íbúum. Og við teljum það að íbúum muni velja hér skynsemi og ábyrgð og leita til þeirra sem hafa þekking og reynslu. En ég hef sagt áður að framsókn getur unni með öllum og það vil allir vinna með framsókn.
1: Hér segjast allir geta unni með öllum. Já. Hvað segir miðflokkur það?
2: Já, miðflokkurinn er glaður með ákveðnar kannanir sem er í gangi. Við erum náttúrulega ekki meiritt bæjarfulltrúar í dag og, hérna, og stefnum á ná mönnum minn og hérna, ég held að okkar málflutningur sé réttu fyrir íbúar Reykjanesbær, þannig að við erum tilbúin að vinna með öllum og ég held að hérna, ansi margt í okkar málefnaskrá eigi við alla flokka hér, þannig að hérna, ég vengar ágjöra því.
4: Myndur gera kröfum bæjarstjórastóli og kemist í?
2: Ég er allan mjög vel hæfur til þess að sinna bæjarstjórn, þannig að hérna, ég hef þekking og reynslu til þess, þannig að ég hérna, játa því bara, ég geti það alveg.
1: Halldór Friða, viltu voru bæðastöri? Já eða nei?
6: Já, það er alveg skýrt.
4: Við viljum ráða faglega ráðum bæðastöra.
1: Já, Vilhjálmur, viltu voru bæðastöri?
0: Já, ég er bæðastöri efni sjálfstæðsflokksins.
1: Guðni Birna.
3: Já, við förum ekki frá þeirra ábyrgð ef að svo fer, en við höfum sagt það og segjum það enn aðal ábyrðin er rekstur þessa sveitafélags og hafa íbúa, bæðastjórastóliðin er aukaatriði.
4: Þetta verður þá loka orðin hjá okkur í kvöld.
1: Já, það verður það. En næstu oddvita umræði verður sjónvarpinu á föstudaginn og þar mætast oddvitarnir í Reykjavík í beinni útsendingu.
4: Verður þið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 8% forskot á samfylkinguna í borginni og sósialistar ná ekki í borgarstjórn samkvæmt nýrri könnun.
1: Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram stærsti flokkurinn í Reykjavík með 28% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem birt var á sýni í kvöld. Flokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna milli kannana en hún mælist með tæp 20%. Samkvæmt könnuninni fengju sjálfstæðismenn 7 fulltrúa í borgarstjórn en samfylkingin 5. Þriðji stærsti flokkurinn vinstrið með 11,8% fylgi. Ekki mælist þó marktækur munur á því og viðreist sem mælist með 11,6% fylgi. Báðir flokkarnir fengju 3 fulltrúa kjörna samkvæmt könnuninni. Við flokkurinn fengi 2 en hann mælist með 9,3% fylgi. Framsókn, Píratar og flokkur fólksins mælast allir með 1 mann inni. Framsókn bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Sósialistaflokkurinn sem hefur hingað til mælst með mann inni fengi engan kjörin samkvæmt könnuninni. Það fengi okkar borg og góðan daginn framboðið ekki heldur.
0: Ásún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Öldungadeild Bandaríkjaþings hefur staðfest skipun Kevins Walsh í embætti seðlabankastjóra. Donald Trump, Bandaríkjaforseti sem tilnefndi Walsh hefur lengi kvartað yfir hægum og lágum stýrivaxtalækkunum. Verðandi seðlabankastjóri hefur tekið undir með honum. Skipunatími Walsh 4 ár. Stjórnvöld í Kyrrahafsríkinu Náru hafa boðað þjóðaratkvæðagreiðslu breytingu á opinberu heiti landsins. Stjórnarskrárbreytingu þarf til.
2: Yfirvöld lýsa núverandi rithætti nafnsins sem minnjum frá nýlendutímanum þegar erlend tungumál spiltu móðurmálinu. Útlendingar hafi ekki getað borið nafn landsins fram og því hafi breyting verið gerð þeim til hagsbóta en ekki að eigin vali eigastetja. Opinbera heitið verður Na-o-e-ro, samkvæmt yfirlýsingu forsetans David Adang, sem heiðir í arfleið þjóðarinnar, tungumál hennar og sjálfsmynd. Verði tillagan samþykkt og stjórnarskráni breytt, verða nýtt heiti og einkennistafir landsins tekin upp jafnt innanlands sem á alþjóðavettvangi. Næstum allir 10.000 íbúar Náru tala móðurmálið, sem mikronesist af ætt austronesískra mála. Enska víða notuð í stjórnsýslu og viðskiptum þessa einhvers smæsta ríkis heims sem sérlega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum. Samkvæmt nýri skýrslu Alþjóðabankans ríkir þar mikið atvinnuleysi og heilbrigðisvandi. Óvenju auðugar fosfatnámur löngu tæmdar og skildu víðfenn svæði eftir óbyggileg. Náru var þýst verndansvæði fram yfir lok fyrir heimstyrjaldar og var stýrt sameiginlega af Áströlum, Nýsjálendingum og Bretum unnst að hlaut sjálfstæði árið 1968.
0: Markus Þóralsson sagði frá. Fréttalestri lokið.
3: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grassroot íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem 3 hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram 3. dag 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
4: Þetta Rás 2.
5: Fyrst og fremst
4: með þér.

Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan og ég byrjaði þarna á því að spila lag af glænýrri Bubba plötu sem kom út bara á miðnætti á föstudaginn og þessi plata heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég og já, þetta var upphafslagið og heitir Júli kvöld og þarna var að syngja með honum hún Dylja Pétursdóttir sem við kynntumst eiginlega já, ég veit ekki, fyrst alveglega í samband við já, hún býr í Þýskalandi, Berlín held ég og svo átti hún Eurovision lag líka fyrir tveimara ég veit ekki alveg, ég alveg dottinn út úr Eurovision núna en þarna sem sagt Bubbi Mortens söng og spilaði á gítar til Jó söng með honum og svo voru þarna Magnús Örn Magnússon trommari og Halldór Gunnar Pálsson sem spilaði á banjó og bassa og hljóðgervil og kassagítar, mandolín og rafgítar og þeir þrý svona Bubbi og Magnús Örn og Halldór Gunnar, ég held að þeir eru svona kjarnin í þessari, á þessari nýju plötu hans Bubba En þannig í þessi lagi voru líka Baldvin Snær sem spilaði piano og Hákon Guðni sá bakrattir. Og upphafslagi þarna, ég ætla líka að spila lag nummer 2.

0: Já, Bubi Mortens og við vorum þarna að hlusta á tvö fyrstu lögin á hans glænýju plötu og ég veit ekki númer hvað hún hún gæti verið númer 40 eitthvað og kannski meira ef við teljum hérna hljómsveitarplötunar hans og sem hann hefur gert með öðrum en algjör snillingur Bubi Mortens og við heyrðum þarna júlíkvöld og svo ég tilbúinn tvö fyrstu lögin á hlið eitt en platan bæði gefin út á eða lögin bæði gefin út á vinil og líka á geisladiski sem ég finnst frábært ekkit skemmtir hann að spila á geislaspilaranum í bílnum sínum það að segja að maður svo heppin eða gamlan og góðan bíl sem með geislaspilara svo var reyndar í eldgamla daga það var fyrir daga löngu fyrir daga geislaspilarans En það voru búnir til svona plötuspilarar fyrir litlar sjötómur, litlar plötur í bíla. Og það var bara svolítið eins og geislaspilarinn nema öllit stærra sjötóman þurfti að komast öll þar inn. Og maður tók bara miðjum úr plötunni og stakk þessu í spilaran í bílnum. Ekki mjög gott að gera... á hóláttum vegi, en svona rólega innan bæri var þetta bara í góðu lagi og virkilega skemmtilegt. En örlítið meira bubba. Mér finnst alltaf fréttnafn þegar kemur út bubbaplata og maður bara trúir aldrei hvað þessi maður afkastamaður, afkastamikill og bara hefur eiginlega aldrei gefið út lélegt lag. Þau eru mjög fá og kannski ekki léleg, kannski bara eitthvað sem manni sjálfum finnst ekki skemmtilegt. En hvað það frábær listamaður Bubba Mortens? Og við skulum spila hérna lag sem á, já, á hlið eitt en þá kannski bara síðasta lagið á hlið eitt. Ég ekki alveg að ég ekki með vinilinn en 24 tímar heitir þetta lag og byrjar bratt.
1: Oh, fuck it, 3,

Já, kröftugt hjá Bubba. Þetta lag 24 tímar og ég held að þetta sé síðasta lagi á hlið eitt á hinn hans glænýju plötu. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Og við veltum plötunum við í huganum þannig lagað, en förum bara niður listan hérna hjá mér í tölvunni. Og fyrsta laga á hlið 2 lag sem við höfum heyrt hérna á Rástvö og heitir Við föllum.

sko aldeilis stórt lag við föllum og flottur texti þarna hjá Bubba og lagi líka eftir hann og hann spilar þarna á kassagítar og syngur og Magnús Örn Magnússon trommar og Baldvin Snær Hlynsson spilar á piano og Halldór Gunnar Pálsson á bassa og Hammond og kassagítar og hljóðgervil og raðgítar en þessi mikli söngur þarna með Bubba þá eru fjallabræður og hún Dilja Pétursdóttir virkilega stórt upphafslagið á hlið tvö held ég fari rétt með og bara eitt lag enn með Bubba og þetta lag sem heitir nú ég að fletta hérna Allar systur mínar og það bara lag með tvö á hlið tvö og þarna syngur Bubbi og Magnús trommar Baldvin Snær spilar á piano og Halldór Gunnar sem auðvitað náttúrulega stjórnandi og einn af stofnendum kórsins sem við vorum að hlusta á fjallabræðra. Já, hann spilar á bassa og kassagítar og hljóðgervi, hljómborð, rafgítar og svo var það hins eigin kórin sem hér í þessu lagi með honum Bubba. Allar systur mínar. Það hins eigin kórin, kirkjukór, Grafarvogs kirkju, Sigrún Harðardóttir stjórnar honum og nei, líklega hins eigin kórnum, ég ekki alveg og Helga Marseliusardóttir stjórnar þarna líka þá hinum kórnum, já. Og Matthías Stefánsson spilar á fiðlu og víólu. Fyrirgeðu hvað þetta var svolítið ruglingslegt hjá mér. Ég var bara að lesa þetta hér í fyrsta skipti með vondum glerum. En ég hefði þetta að vera með góð glerum en maður glemir þeim stundum heima og bara notast við það sem maður hefur. En alla systur mínar Bubbi Mortens á glænýrri plötu.

Þetta er bara alveg rosalegt Bubbi Mortens á nýju plötunni sinni lagnumur 2 á hlið 2 og heitir Allar systur mínar og þarna var hann sem sagt með sínum mönnum honum Halldóri og Halldóri Gunnar í Pálsinni já og hljómsveit þarna hann og Bubbi og svo tveir kórar hinsegin kórin og kirkjukór grafar voks kirkju og bara rosalegar staðarindir þarna og mér sýnist og heyrist bara á þessari nýju plötu hans Bubba það bara fáum við bara allar hans bestu hliðar og mögnuðustu en Paul McCartney hann svona í þann veginn að fara að senda frá sér plötu og eru komin held í tvö lög af þessari væntanlegu plötu í spilun Og ég ætla fyrst að spila hérna lag sem ég hef nú spilað áður, en ekki nóg oft, ábyggilega. Mér finnast það mikla frétti þegar Paul McCartney sendi frá sér plötu. Og þarna hann að líta til baka líklega á allri plötunni. Og þetta lag sem við spilum hérna fyrst heitir Days We Left Behind. Liverpool saga við þetta.

Já, lag það fyrsta sem við heyrum af væntanlegri plötu með frá Paul McCartney og með honum auðvitað líka og þetta Days We Left Behind minningar frá Liverpool og hérna annað lagi sem við hýrt af þessari skífu og þarna Paul McCartney með Ringo Starr að syngja saman og þetta lag heitir Home to Us og hljómar svona Nei, það hljóma bara alls ekki svona afsakið þetta þetta eru þetta Oasis hljómsveitin sem elskar bílana og allt það en allt ekki að koma núna heldur bara næst og ef ekki að segja þetta hljómi þá svona Paul McCartney og Ringo Starr

Já, virkilega fallegt hjá Paul McCartney og þetta er sem sagt voru tvö lög af plötu sem hann fer að senda frá sér bara alveg næstu dag held ég, já, 29. maí á þessi plata kom út og heitir The Boys of Dungeon Lane Liverpool 24 L24 svona mynd af götu skilti og þarna Paul að syngja bara þeirra æsku þeir eru fættir svona, já, ekki svona Ringo fættu 1940 Paul McCartney 1942 og fættir þarna bara undir lok setni heimstyrjaldar og ólist náttúrulega upp þarna eftir stríðs árið þegar já, Liverpool var mjög mikið sprengt það var mjög mikið sprengt þar þjóðverjar sprengdu mikið í Liverpool og sumir segja að það verið af því að hvað fór Hitler í nám í listnám í Liverpool ég bara þór ekki alveg hvort þetta skrýtlið ekki en hann hafði einhvern veginn já, ekki svo komist lengra og þess vegna hafa hann verið einstaklega illa við Liverpool ég bara, kannski þetta bara einhver skrýtla sem ég að segja og ekkert til staðar en já, við látum þetta sem vindum eyri þjóta hefði aldrei átt að segja þetta en hvað það? Þarna hann að syngjum það að þeir bara, þeir voru bara krakkar þarna eftir stríði og eftir stríðs árunum og leku sér og bara þetta var bara þeirra heimilið og þeir áttuðu sér bara ekkert á því þá hvað allt var fátaklegt og götullar lélegar og það var leikið sér bara út á götu og eitthvað þannig fátaklegt en þeirra heimili voru bara ánægðir með það en nú kemur Oasis lagið sem ég ætlaði að spila á þann Oasis náttúrulega þekktir fyrir það bræðutnir, Gallagher bræðutnir þeir fættir í Manchester sem náttúrulega næsti bær bara við Liverpool þannig séð og eru miklir aðdavendur bítlan aðalega en líka Stones og heyrist það mikið í lögunum þeirra og ég ætla að spila hérna næst lag sem eitt flottast Oasis lagið finnst mér og fallegur textu og slíkt sem heitir Don't Look Back in Anger Líttu ekki reiður öxl og Paul McCartney er náttúrulega alls ekki að gera það greinilega á þessari nýju plötu sinni endur minningaplötu og Oasis

Ég veit ekki hvort þetta besta Oasis-lagið en þetta mitt uppáhalds. Virkilega bara velmeinandi og fallegur texti Don't Look Back in Anger. Og þetta kom út árið 1995, lagið jafngamalt mínu elsta barnabarni. Já, Don't Look Back in Anger. Komum 95 og hvað það, What's the Story, Morning Glory, minni mig að platan heitir sem þetta kom út á. Já, en já, við vorum hérna að spila upphaflega Bubba með nýja plötu og svo lög að Paul McCartney plötu ný og skutum þannig inn og Oasis sem eru býtla fön, býtla aldavendur. En meira nýtt frá Íslandi og hér fóstbróðir hans Bubba. KK með glæði nýtt lag af væntanlegri plötu og það heitir Lífið Þetta allt meira á mínum lífið, sko.

svakalega frábært lag þarna frá KK glænýtt og að væntanlegri plötu Lífið og einhvern veginn svo fellur svo vel saman flutningurinn og textin og áherslutnar hjá honum, þetta bara alveg fullt komið já, KK en einn íslenskur kall hér enn með hérna með nýtt lag og þetta hann Helgi Björns og með flott lag sem heitir Allt ljómar vantar nú ekki fegurinn í það gott veður í dag í Reykjavík að minnst komast í

fallegt frá Helga Björns næst, nei, glænýtt lag allt í ljómar já, þetta búið að vera svolítið mikið á köllum en sungið konur mikið eins og kallar gera gjallan og róttakan hætt eins og Bubbi gerði en hér kemur kona með glænýtt lag og hún frábær söngkona og systir hans Magna en hún getur alveg sungið sjálf Aldís Fjóla heitir hún og þetta lag sem heitir Rauðar og kona á textan en Halldór Sveinsson lagið Mögnu söngkona hún Aldís Fjóla

0: Þetta er hún Aldís Fjóla með þetta nýja lag fína sem heitir Rauða Rok.
1: Rástföð

Já, glæsilegt lag með henni Laufey og heitir Mad Woman og þetta kom út á svona lengri útgáfu af plötunni plötunni sem heitir hvaða, Matter of Time en það já, þessi lengda útgáfa heitir líka A Matter of Time, The Final Hour og það eru svona fjögur aukalög á þeirri tegund eða þeirri útgáfu af þessari plötu sem heitir A Matter of Time og The Final Hour kemur einmitt fram í þessu lagi, Mad Woman lagi en Mad Woman þá fáum við líka Mad Man og því þetta myndi mig á bara gamalt og rosalega gott lag og þetta titillaga plötu með Elton John og það heitir Mad Man Across the Water Elton John, 1970 og kannski 2003, ég gáði

Já, þetta er Elton John með titillega plötu sem heitir Madman Across the Water og kom 1971 og hans fjórða plata og á þessari sömu plötu til dæmis Tiny Dancer. En ég ætla að spila hérna annað lag með Elton og þetta af hvað sjöttu plötu hans og lagið heitir Daniel og, og af plötu hvað sem kom út 1973 og heitir Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, Daniel.

veltundi honum með lagið sitt fallega Daniel. En ég þekki Daniel, ég heldur reyndar hann hafi átt ammali í gær en hélt upp á það í dag. Daniel Hjálmtísson heitir hann og tónlistarmaður og var fertugur frekar í gær heldur en í dag. Og hann sendi frá sér plötu í fyrra sem heitir A Piece of Broken Glass. Og ég ætla að spila hérna eitt lag af þessari skífu. Og Daniel hann syngur og spilar á gítar og samdi lag og texta. En með honum í þessu lagi eru Hálfdán Árnason og Dagur Atlason. Og já, lagið heitir, eins og ég sagði held ég á þann, Helplessly Hopeless. Til hamingju með ammali Daniel.

Já, heilt þér fertugum Daniel Hjálmtýsson. Hann var hérna með lag sem heitir Helplessly Hopeless. Alveg vonleysislega vonlaus. En þá var ég svo ófrumlega með þetta því að spila lag með Crosby, Stills og Nash & Young sem heitir Helplessly Hoping sem er svolítið jákvæðara. Bara vonar í vonleysinu.

þetta eru Crosby, Stills og Nash með þetta fallega lag sem heitir Helplessly Hoping og við skulum fá meira svona fallega rattað bandarist reyndar Crosby, Stills og Nash voru hérna og eru nei, voru Crosby látin Stills og Nash ennþá lifandi og Neil Young sem svo bættist í hópinn allir lifandi þannig að Crosby og Stills bandaríkjamenn en Nash breti úr hljómsveitinni Hollies mér að segja og Neil Young Kanada maður en já fallega rattað örlítið meira og hver gerir það já, ég segi hver gerir það betur það gerir það margir bara jafnvel Beach Boys með þetta flottalag Good Vibrations

Já, bandaríska hljómsveitin, ég bræðra og frænda hljómsveitin The Beach Boys eða svona mættinga hljómsveit og þarna með þetta frábæra lag sem heitir Good Vibrations og auðvitað eftir Brian Wilson sem var svona aðal maðurinn eða, já, sköpunarkrafturinn í hljómsveitinni og þetta lag kom út árið 1966 og bara var afrek í hljóðveri þá og hljóðblöndun og allt þetta mikil sköpunargleði í gangi og fáum svolítið meira af bandarísku poppi afskaplega fallega hljómandi en þetta hljómsveit já, eða svona sönghópur sem hét, nei, ekki hét heldur er til ennþá Fifth Dimension það fimmta vítin og þessi hljómsveit var stofnin 1966 en ennþá að og það kona sem var bara í upphafli útgáfinu hún þarna ennþá en með fjórar manneskur sér við hlið en við förum ekkert að hlusta það núna en hún heitir allavega Florence LaRue já og þeirra fyrsta lag vinsala, þú áttu reyndar eða eiga nokkur vinsalög en það fyrsta var Up, Up and Away og hann heitir Jimmy Webb, sá sem samt í lagið og hann var bara innan við tvítugt og fekk hérna grammi og alls konar fyrr en við skulum hlusta á þetta frábæra lag Up, Up and Away og hvað ekki uppstigningardagur á morgun?

Já, fifta mennsum árið 1967 með þetta glæsilega lag upp Band Away. Og þá það bara Nina Simone næst. Svo förum við í mikið prokk sem endist allt til loka. En Wild is the Wind og Nina auðvitað spyrir á piano. David Bowie tók þetta svo upp setna og Bubbi nefndi þetta í laginu sínu hvað blindskir. Snillingur Nina Simone. Pólitísk og erfið og allt en algjör tónlistarlegt séni. Svo ég kjafti við píðan og ennar fyrirgiði.

Nina Simone þarna árið 1966 með þetta flotta lag Wild Days of the Wind. En já, 1966, við erum búin að vera á því róli hérna í nokkur lög, en núna förum við til 1969, muna litlu, eins og músin sagði sem megi sjóin, en King Crimson. Ég ætla að enda þetta með King Crimson og hlið eitt og þeirra frábæru plötu sem kom út 1969 og heitir In the Court of the Crimson King og alveg mögnu besta rock plata í heimi og þetta samfellt ég þakka ykkur fyrir að hlusta verið sæl

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 8% forskot á samfylkinguna í borginni og sósialistar ná ekki inn í borgarstjórn samkvæmt nýrri könnun.
1: Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram stærsti flokkurinn í Reykjavík með 28% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem birt var á Sýni í kvöld. Flokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna milli kannana en hún mælist með tæp 20%. Samkvæmt könnuninni fengju sjálfstæðismenn 7 fulltrúa í borgarstjórn en samfylkingin 5. Þriðji stærsti flokkurinn vinstrið með 11,8% fylgi. Ekki mælist þó marktækur munur á því og viðreist sem mælist með 11,6% fylgi. Báðir flokkarnir fengju 3 fulltrúa kjörna samkvæmt könnuninni. Við flokkurinn fengi 2 en hann mælist með 9,3% fylgi. Framsókn, Píratar og flokkur fólksins mælast allir með 1 mann inni. Framsókn bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Sósialistaflokkurinn sem hefur hingað til mælst með mann inni fengi engan kjörin samkvæmt könnuninni. Það fengi okkar borg og góðan daginn framboðið ekki heldur.
0: Það var Ásrún Aldís Hreinsdóttir sem sagði þarna frám og þá skulum við vinda okkur til útlanda. Bandaríkja forseti kominn til Beijing þar sem hann fundar með Xi Jinping forseta Kína í dag. Búist við að þeir ræðum tolla, stríðið við Íran og málefni Taiwan. Þeir ætla líka að skoða himnahofið og í kvöld. Föstudagskvöld hefur verið boðað til hátíðarkvöldverðar. Búist við að Xi og Trump ræðum Íran viðskipti og stöðu Taiwans. Forstjórar helstu tæknifyrirtækja Bandaríkjana eru með Trump í för og talið að viðskipti verði ofarlega á dagskrá leiðtogana. Á morgun, föstudag, halda Trump og Xi áfram við ræðum yfir hádegisverði áður en sá fyrirnefndi heldur heim á ný. Dómari hefur úrskurðað að yfirvöld í kanadíska fylkinu Alberta gerðu mistök þegar þau heimiluðu samtökunum Stay Free Alberta að hefja undirskriftasöfnun til að knýja fram atkvæðagreyslum aðskilnað frá Kanada. Ekki geti orðið að fyrirhugaðri atkvæðagreysli í október þar sem yfirkjörstjórn ráð